0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Her hair is soft.

suures on puulet yhteen, ota taas se ilme, kun jotakin oisin vielä.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on päällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Niin tahdon uuden keittiön.
2: Mikäs tuo? HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
0: Peli kans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaalloilla sinulle tarjoaa Pub, Jerry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NBP Seula ja korjaus. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibeliustalossa kohtaavat eri taiteenlajit. Klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksi nyt. Sinfonialahti.fi. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja Maria Sato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmiä aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Pirtalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.

Mä olen ydinkärki, naapurista törröttävä mörkö, jolle taivasta vene. Mä olen mitä vaan, mikä vaan sua ahdistaa, musta tehdään yhä suurempaa.

0: Pietarin luomu kasviskeitto lounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekäs tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lapaan. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: omistajaa. Valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.
1: Möysässä.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas. Mä katson menoinfossa, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Lastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussakortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea!
1: Onnea!
2: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Mikäs tuo? HM-keittiö kerätään aivimmankin toiveen kesämökistä keittiöön. Toimitukset hoituvat Lahdesta laavaan. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Radio Voima.
6: Musiikkia, joka yllättää.

0: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
1: Se on tää meidän autokunkiltää.
0: Sä oot taas askas sillä paronilla.
1: Mikä vinkki?
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi!
3: Möysässä.
4: Petovex.
5: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
4: Onko sulla laturia?
5: Oho, on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
6: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17. Lokakuuta. Inspiroidu ja jumli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpäivät.fi.
7: Hei, tämä menee kalenteriin.
8: Hei, ruokapaikka.fi:stä. Löydä laukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
9: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. MP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. MP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.

0: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.
0: Möysässä.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Rastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kilo. Plussakortilla valio lakosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time. Pussit, 1,99 pussi. Tavallista parkkiruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä liikaa lupaa ja pelaan parempaa. Paksu pää voi joka juttu muistaa.

Hollola, Hollola, Rastola, Hybridi ja Hokeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lumi, 6,9 kiloa. Plussa korolla. Vahvat laktoosittomat kreikkalaiset jutut.

0: sen sävelen auton kiiliä.
1: Se on taas keskustelussa paraa.
0: Minkä vinkin?
2: Ihmettäs tuo. Keittiö täyttää vaativimmankin toiveen. Esimerkistä kivininna. Toimitukset Lahdesta Lappiin. HM Keittiö. Lahdessa siis.
3: Radio.

0: Tämä Lindström ja Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska... No.
1: Se on lauantai, se on lauantai, se on syyskuinen lauantai.
2: Näin on, ja tuossa on kivasti avain, joten avaan ääni. Nyt ääni on auki. Oletko Jari Lindström havainnut minkälaisia syksyn merkkejä?
1: Kyllähän sitä monenlaisia syksyn merkkejä on tietysti ihan sen tuntee ihollansa, kun tuolla liikuskelee vielä sortseissa, niin on vähän vilakkaampaa kuin oli ehkä sitten kuukausi takaperin. Ja toinen asia, missä tietenkin syksyn aistii, niin kyllä sen aistii meidän ihmisten käytöksessä. Se sellainen kesän riemukkuus ja iloisuus, niin se pikkuhiljaa alkaa vaihtumaan semmoiseen syysmasennuksen esiasteeseen. Eli pikkusen alkaa olemaan semmoista niin kuin havaittavissa, että vasta sitten kun se joulu koittaa, niin sitten iloitaan taas.
2: No mä oon nähnyt taas tilanteen sillä tavalla, että porukka skarppaa kummasti ja valtava määrä jengiä ryntää kuule kansalaisopistojen ja työväenopistojen ja kaiken sortin opistojen opintoihin, että nyt otan itseäni niskasta kiinni. Toimin kuin painia ennen heittäessään niskalenkkiä, mutta sitten semmoinen romahduksen aavistus jo niin kuin se heijastuu kovasti.
1: Niinhän se ihmismieli menee. Mehän mennään tietyllä tavalla hauskasti tämmöistä vuosisykliä, joka kulkee oikeastaan väsymyksestä väsymykseen.
2: Onko se näin?
1: On.
2: Lähteekö se ensimmäinen ensimmäistä, onko silloin väsymys meneillään vai tuloillaan vai oleillaan?
1: No lähdetään nyt niin kuin rakentamaan tätä väsymystä. Kalenteria ja almanakkaa tästä syyskuusta, niin meillähän nyt niin kuin ensimmäisenä väsymyksenä tuolla horisontissa odottaa syysväsymys.
2: Joo, kyllä.
1: Sen jälkeen tulee kaamosväsymys.
2: Joo, ja kevätväsymys.
1: Ja sitten tulee kevätväsymys.
2: No niin, juu.
1: Ja kesällä sitä vasta väsyttääkin.
2: No se on just näin, semmoinen terassiväsymys.
1: Joo, ja sitten taas kun se kesä on ohite, niin mikä siellä odottaakaan? No, syysväsymys. Ja sen jälkeen kaamosväsymys, sitten kevätväsymys ja taas on kesäväsymys.
2: Näistä syksyn merkeistä sen verran, että mä sain puhelun tuolta Tex Willeriltä ja siellä oli näkynyt Willeriselännessä syksyn merkkejä kovasti. Ainakin Kit Carson oli sanonut tälle Tex Willerille, että syksyn merkit on nyt huipussaan, mutta Tex oli sanonut, että kuule, no ei ole mitään syksyn merkkejä, ne on savumerkkejä.

0: Earth, Wind and Fire ja September.
1: Semmoista sujuvaa vähän diskomusiikkia 70-luvun loppupuolelta, erittäin hyvä hitti tämä September. Ja September on suomeksi yhtä kuin syyskuun. Tämä tullaan pian kuulemaan myöskin suomenkielisenä versiona, tosin eri melodialla, eli kappale Syyskuun odotteilla tässä näin. Se on sillä tavalla, että syksysloukaneita, kun mä oon keksinyt tässä, en tiedä onko sulla yhtään, mutta tommosen keksin, ihmettelen kovasti tuota, että ei kukaan ei ole vielä aikaisemmin huomannut, että syksy saa ja minä en. Tämä on ihan tämmöinen uusi, tämä mietin. Ja sitten tämmöinen, että syksyn lehti puuhun ehti, siinäkin soi blues. Niin mä ajattelin jotenkin, että se on niinku makea, että siinäkin soi blues, kun blues is everywhere.
0: No se on ihan totta, ja siis tietenkin tähän aikaan vuodestahan myöskin järjestetään tämmöisiä elonkorjuumarkkinoita.
1: Joo, kyllä.
0: Ja itsekin tuossa viime viikonloppuna pyörähdin semmoiselle, ja siellä tapahtui hämmentävä tilanne.
1: No niin.
0: Siinä oli tämmöinen pieni paikka, ja siellä sitten oli paikallisia viljelijöitä myymässä tuotteitansa, ja oli käsitöitä ja muita siinä myynnissä. Ja siinä sitten yhden kojun luona niin oli tämmöisiä erilaisia juureksia ja vihanneksia, ja se oli valtavan kokoinen semmoinen yksi vihannes. Ja minä sitten kysyin, että kun en tunnistanut, että mikä se on, niin kysyin sitten siltä myyjältä, että mikä tämä on. Ja hän sitten oli semmoinen vähän vanhempi mies, ja hän kääntyi katsomaan minua ja sanoi, että munako iso?
1: Ja
0: minä sanoin, että no en minä nyt sitä kysynyt, kun minä kysyin, että mikä tämä vihannes on. Ja hän katsomaan sitten vähän tuimana kulmia alta ja sanoi, että no munako iso? Ja mä sanoin, että no en minä nyt ole sitä lähtenyt sillä tavalla vertailemaan, että onko vai eikö, mutta mitä sillä nyt on tekemistä tämän asian kanssa, kun mä tätä kyseistä vihannesta on tässä kysymyssä. Ja sitten se sanoi, että munako iso? Ja mä sanoin, että antaa olla, ettei tästä tule mitään. Ja puolisoni sitten totesi siihen, että se oli munakoiso, joka siinä sitten oli. Ja tuosin semmoista niin kuin jonkunlaista tyhmyyden tunnetta siinä, kun sitten käveltiin autolle.
1: Joo, mulla oli taas tämmöinen tilanne, että meni. En polta suinkaan, mutta tuli poikettua tämmöisessä tupakkakaupassa, ja sitten mä huomasin siinä, että tuossahan on sika-ari. Ja se sanoi siihen myyjä, että no en mä mikään ari ensisikään ole, puhumattakaan, että mä olisin mikään sika. Ja mutta tuossahan lukee selvästi, että sika-ari. Niin se sanoi, että hei, kun se on sika-ari. Joo. Niin. Semmosta, joo. Meillä on muuten tämmöinen yleisökysymyskin tässä.
0: Onko?
1: Yleisö voi osallistua tähän Lindström-Hietämäki-showhun. Ja nyt onkin aika niin kuin tanakka tilanne, koska me olemme täysin uunona täällä olleet tämän aamun pakertamassa tämän kysymyksen suhteen, että mitä kysyisimme, ja kun emme keksineet kertakaikkiaan minkäänlaista kysymystä, niin meidän kysymys kuuluu tällä tavalla, että esitä meille erittäin hyvä kysymys.
0: Eli siis päivän kysymyksenä on esitä meille erittäin hyvä kysymys, ja parhaat kysymykset palkitaan.
1: Joo.
0: Näitä kysymyksiä voi laittaa WhatsAppilla tulemaan numeroon 040-619-5939, eli 040-619-5939, ja vain erittäin hyvät kysymykset huomioidaan.
1: Joo, ja nimenomaan, ja niitä voidaan sitten kysyä jatkossa, niitä kysymyksiä, kun tämä Lindström-Hietamäki-show etenee lauantailta, ja muun muassa semmoinen olisi erittäin hyvä pikkuvihjeenä, että 1 + 1 = 2, niin se olisi erittäin hyvä kysymys, että paljonko se on. Näin päin pois ja poispäin näin. Nyt sitten September suomeksi, eli otsikolla syyskuu.
2: Nuo huokaukset tuulien jo rannat kuulla saa, ja lapset koulutiensä aloittaa. On kurjet suon jo jättäneet, on metsät

0: Se oli musiikkia Hectorilta ja Syyskuu.
1: Olemme kuulleet kaksi syyskuun aiheista kappaletta tässä Lindström-Hietamäki showssa perään. September ja syyskuu, eli siis syyskuu on englanniksi September ja September taas suomeksi syyskuu. Kysymykseen, että esitä erittäin hyvä kysymys. Väiski on paiskanut jo tämmöisen kysymyksen, että mitä kuuluu?
0: erittäin hyvä kysymys tuo.
1: Kiitoksia siitä, ja millä tavalla tähän nyt voikaan osallistua?
0: WhatsAppia voi laittaa numeroon 0406195939. Päivän kysymyksenä siis esitä meille hyvä kysymys. Erittäin hyvät kysymykset myöskin sitten palkitaan tänne ohjelman loppupuolella. Nyt mennään historialliseen osioon.
1: Mennäänkö?
0: Kyllä me mennään, halusit tai et.
1: No niin.
0: Niin tämä kyseinen 5. syyskuutahan on sillä tavalla historiallinen päivä. Monellakin tapaa, mutta yksi semmoinen juttu, mistä tulee vuoden päästä kuluneeksi tasan 200 vuotta, mikä perustavalaatuisesti muutti Suomen, voisin sanoa, että niin kuin jopa maan sisäistä hallintaa ja kaupankäyntiä ja politiikkaa. Tiedätkö, mikä tuo tapahtuma oli?
1: Tämäkö tapahtui nimenomaan 5. päivä syyskuuta, eli ei menty niin kuin 15. päivä, vaan mentiin kuin 5. päivä. Eli milloin ja mistä kysymys?
0: No jos ihan tarkkoja ollaan, niin homma lähti liikkeelle jo 4. päivä. Aha. Mutta se oli niin kuin 4. ja 5. päivä.
1: Joo. Siinä vaiheessa kyllä.
0: Joo. Suomen Turku paloi silloin lähes kokonaan vuonna 1827.
1: Missähän ne TPS-porukka pelasi silloin jääkiekko-ottelut?
0: No se on erittäin hyvä kysymys. Mutta jotenkin ehkä tuohon maailman aikaan, kun ajattelee sitä, että kun Turku lähes tulkoon tuhoutui, niin se ei ollut kuitenkaan ensimmäinen kerta, koska sitten taas Turun historiankirjoista, mä en tiedä miten ne historiankirjat on säilynyt, kun se on palannut niin jumalattoman monta kertaa se kaupunki, niin historiassa siis Turku on palannut ainakin 31 kertaa, että jos miettii jotakin kaupunkia, joka on ollut jotenkin altis sille, että se polttaa itse itsensä, niin Turku kyllä Suomessa pitää siinä kärkipaikkaa.
1: Joo, josta tuli mielenkiintoista Turun palosta suurin piirtein tuommoinen samalla kirjaimella alkava näyttelijä Taunopalo liittyen millään tavalla tähän asiaan lainkaan ja ollenkaan. Taunopalo, hän oli mies, mutta nyt puhun hieman tässä niin kuin naisesta. Näin tämmöisen kuin yleisperunan myynnissä ja mietin siinä samassa sillä tavalla, että ennen oli yleisiä naisia, nyt on yleinen peruna. Ja naisista taas tuli mieleen tämmöinen juttu, että tämä on tutkimustulos, että naiset pelottavat kaupunkilintuja enemmän kuin miehet. Näin on tutkittu. Siis naiset pelottavat kaupunkilintuja enemmän kuin miehet, siis ulkomuodoltaan.
0: Jaa.
1: Pelottavia naisia siis on liikenteessä lintujen mielestä. Miehet eivät ole suinkaan, ovat kiltioloisia. Aika outoa.
0: Joo, senhän tunnistaa myöskin tuolla kaupungilla, kun liikuskelee, niin nehän tykkää nuo linnut nokkia miehiä siellä, kun ne siellä makaa puistopenkeillä. Niin varmaan sitten jonkunlainen tämmöinen juttu siinä taustalla on.
1: Tämän 5. päivän syyskuuta on myöskin merkittävä päivä, ja nimenomaan tämä päivä tapahtui nimittäin sillä tavalla vuonna 80, että iloinen perhetapahtuma Bulsaaran perheessä Freddie Mercuryksi, sitten muotoutunut Frederick Bulsaara syntyi, ja tämä Queen-vokalisti täyttäisi tänään 80 vuotta, ja hänet tapasi, kuten muutkin Queen-yhtyeen jäsenet, 12-vuotiaana henkilö nimeltään Juha Kakkuri, ja pääsi haastattelemaan, ja Juha Kakkuri pian kertoo tästä tapahtumasta, joka on tapahtunut Suomessa vuonna 1974. Mutta siis Freddie Mercury ja Paavo Väyrynen, heillä on sellainen yhteinen puoli, että heillä on ainoastaan 3 päivää ikäeroa. Pave täytti tuossa niin kuin 2. päivä syyskuuta tuon 80. En tiedä, ovatko käyneet aikoinaan Kevinmaassa samaa koulua, Freddy ja Pave, mutta otetaan tämä Paavo esille. Tosin tämä vanha taltioitiin 90-luvun alusta, kun Pave on ollut ei nyt levyraadissa, vaan eräässä toisessa.
2: Oikein hyvää iltaa, ystävät, ja tervetuloa seuraamaan Hajuraatia. Tämä on oikein edistyksellinen hajuohjelma, ja meillä on tällä kertaa sange arvovaltaisia ystäviä haisemassa tässä studiossa, ja Paavo Väyrynen, sä tulet Keminmaasta. Jalasmökki, huijari, miten se kulkee?
3: Se kulkee tasan niin kuin tarvitaankin. En minä sitä asiaa voi sen enempää selittää.
2: No joo, tuo oli jo hyvin tyypillistä väykkyä, mitä sä juttelit tulemaan. Esko Aho, sä keskustapuolueesta myöskin, ja sä nykyinen pääministeri ja oikein älytön veijari, sä teet kaikkia hullua työksessä. Ja...
3: No se on. Sillä tavalla, että jos ihminen joutuu tekemään työksessä jotain hullua, niin se myöskin tekee sen silloin. Siinä ei yleensäkään auta silloin mikään, että me kaikki, mitä me tehdään keskustapuolueen ja hallituksen piikkiin, niin on täysin selkeä tavara.
2: No niin, ja sitten... Perustelu tämähin hajuhommiin lähtee tulemaan. Paavo, sä haiset kuselle, mistä se johtuu tällä kertaa. Hyvä selitys ja pisteet kehää.
3: Täytyy sanoa, että minun ominaishajun johtuu luultavasti siitä lienee, että hyvin pitkälle Keminmaassa, kun minä käyn, minä joudun viettämään paljon aikaa miettiessäni keskustapuolueen asioita navetassa. Ja se, että tämä kuseen haju erittyy minusta hyvin selkeästi, on se, että minä olen kusipää.
2: No niin, se tuli suoraan sanottua niin kuin asia on. Ja Esko Aho, sä haitat ihan suorastaan paskalle. Mistä tämä johtuu? Hyvää selitys tarvitaan. Täällä koko studiohenkilökunta haukkoi happea. Miten sä luonnehit tämä show?
3: No se on siinä tavalla, että meillä yleensä keskustapuolueen puoluekokousten välillä kaikki ruokailutapahtumat, ne yleensä aina ovat hyvin hernekeittopitoisia ja täytteisiä. Tänä aamuna muun muassa minä jouduin pitämään pitkiä palopuheita siitä, mitä kaikkea paskaa yleensäkin olen saanut aikaiseksi tässä maassa. Ja siitä johtuen minulle syödettiin ylimääräisiä annoksia hernekeittoa. Ja luultavasti se nyt enempää en pysty asiaa kommentoimaan, mutta olen sitä mieltä, että se on lurahtanut nyt housuun kerta kaikkiaan. Se tuntuu oikein litsahtelevan, kun mä tässä tuolissa istun.
2: No niin, se oli rehellisesti sanottu ja tämän kertaan ne hajuraati voi poistua takaa vasemmalle. Ja kiitoksia vielä kerran kaikille kuulijoille ja hei hei ja hyi hyi.
4: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussakortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Petovex.
9: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
8: Onko sulla laturia?
9: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
10: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
11: Hei, tää menee kalenteriin.
12: Roosa ja 8 muuta.
13: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.
14: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
0: Niin, tuossa mainitsit, että Freddie Mercuryn syntymästä tulee kuluneeksi 80 vuotta ja puhutaan tietysti erittäin merkityksellisestä ja vaikuttavasta musiikin tekijästä.
1: Ja äänen käyttäjästä nimenomaan, että harva niitä pystyy niitä Freddie Mercuryn lauluja muuten laulamaan. Suomeksi muistaakseni ei ole tehty kuin yksi käännösbiisi Queenin biiseistä ja se on tehty tässä seuraavasta kuulusta jutusta, eli kappaleesta 39, jonka on esittänyt aika tyylikkäästi levylle Noiman. Mutta tämä 39, tämä on Queen-yhtyettä ja tämän vokalisoi ei Freddie Mercury, vaan yhtyeen kitaristi Brian May. Tämä on siltä levyltä, joka ei vielä ollut ilmestynyt silloin, kun Queen-yhtye esiintyi sen yhden ainoa kerran originaalikokoonpanossa Suomessa 24. marraskuuta vuonna 1974. Bohemian Rhapsodyt ja muut Night at the Operat tulivat vasta seuraavana vuonna, mutta Juha Kakkuri tapasi Queen-yhtyeen jäsenet ja tarina lienee aika vekkuli ja monimuotoinen ja mielenkiintoinen. Ihan pian Juha Kakkuri sitä ennen Queen.
0: Se on kuulkaa juurikin näin.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki-showssa. Siinä kuultiin klassikkomusiikkia menestykselliseltä yhtyeltä nimeltä Queen. Ja nyt puhutaan sitten tästä aiheesta hieman toisenlaisesta näkökulmasta.
1: Ja tuon Queen-kappaleen 39 se esitti yhtyeen kitaristi Brian Maynoin niin kuin vokaaliosuuden puolesta, mutta se on sillä tavalla, että Freddie Mercuryn syntymästä tulee juuri tänään kuluneeksi 80 vuotta. Sinä puhelimessa oleva Juha Kakkuri olet tavannut Freddie Mercuryn ihan niin kuin face to face, eikö vaan?
2: Kyllä joo, siitä on aika kauan, mutta kokemus on jäänyt elävänä mieleen, eli vuonna 1974, kun olin 12.
1: Miten tämä tapahtui? Queen oli silloin sen ensimmäisen ainoan kerran Suomessa keikalla sillä originaalikokoonpanolla.
2: Kyllä, ja sanotaan, että itsekin ihmettelen edelleen tänä päivänä, että miten kaikki tapahtui, mutta sanotaan näin, että niin kuin silloin ja myös nykyään, niin musakokoelmaan kuuluu myös paljon nimikirjoituksia, ja silloin tietysti radiotarjonta oli huomattavasti vähäisempää ja vielä niin kuin pop- ja rockmusiikin entistä vähäisempää, ja Yleisradiolla oli joku ohjelma, jossa sitten Jake Nyman soitteli levyjä ja kertoi, että tämmöinen bändi on tulossa, taisi olla peräti seuraavana päivänä Suomeen, ja soitti sitten kappaleen Brighton Rock. En ollut koskaan kuullut Queenistä mitään, mutta se biisi oli niin kova mun mielestä, että mulla heräsi ajatus, että näiden kavereiden nimikirjoitukset mä haluan. Ja sitten alkoi salapoliisityö, silloin musiikkifatserilla myytiin levyjä ja soitin sinne ja kysyin levyyhtiötä. Ja sitten kun selvisi, että se on EMI, soitin sinne ja tietysti kun ajattelin, että levyyhtiön ihmiset kaikki hengailee näiden starojen kanssa, niin pyysin sitten yhdistämään henkilölle, joka vastaa Queen-yhtyeen asioista. Ja niinpä legendaarinen Uffe Aarenberg sitten saatiin langan päähän ja esitin hänelle tämän haasteen, että mitäs nämä nimmarit sais. Ja hän sanoi sitten, että tänään on lehdistötilaisuus, että tule sinne. Ja se oli tuolla silloisessa hotelli Intercontinentalissa Mannerheimintien varrella ylhäällä ballroomissa. Ja sinne sitten tietysti otin äidinkielen vihon mukaan, jotta sille olisi jotain käyttöäkin. Ja kun oltiin lähdössä, kun isä heitti mut sinne autolla, jostain syystä mä keksin, että kun kysymyksessä on lehdistötilaisuus, niin mä otan oman kasettimankan mukaan ja haastattelen heitä myös. Ja niinpä sitten saavuin sinne yläkertaan ja siellä oli, en tiedä mitä väkeä, tietysti suomalaisia toimittajia. Ja se ei ollut tämmöinen lehdistötilaisuus, kuten tänä päivänä on, että artistit tai urheilijat menee pöydän taakse ja vastailevat kysymyksiä ja häipyvät, vaan se oli tämmöinen, niin kun bändi tuli sinne, heidät valokuvattiin, siitä tietysti erotin suomalaiset rocktoimittajat ja englantilaiset rockmuusikot, hieman erilainen habitus, vaikka yhtäläisyyksiäkin oli, ja se oli sitten tämmöinen, niin kun valokuvauksen jälkeen oli niin sanotusti vapaat riistaa, ja menin sitten ensiksi hakemaan siihen kouluvihkoon ne nimikirjoitukset, ja kun tämä missio oli sitten saatu hoidettua, niin sen jälkeen sitten mankkan käteen ja jokaiselle aloitin jotenkin niin, että may I make to you some questions tai jotain tällaista, ja siinä sitten Freddie Mercury, Roger Taylor, John Deacon ja Brian May kaikki sitten suostuvat haastatteluun ja tiedästi minkään lastenohjelman juontajaksi luulivat, ja se oli tietysti sitten ihan sattumaa, kun en mä tiedä kuka niistä soittaa mitä ja olisiko joku haitarisoittaja tai mitä lie, mutta sattumaa oikosta sitten Freddie Mercury tuli ensimmäisenä haastateltavaksi, ja hän rupesi kysymään, että oletko tulossa keikalle, ja tietysti tässä on oikeastaan asia, joka voi joskus soittaa toisenkin, mutta ilmoitin, että I'm really sorry, but I have to go to guitar school, joka ei kyllä johtanut sitten muusikon uralle. Ja hän sitten kysyi, että mikä niin kuin, levyistä, että mitä mä tykkään niistä. Ja sitten hän selvisi tietysti, että ei mulla ole niitäkään. Ja hän rupesi nauramaan, niin kuin, että kuinka sä oot päässyt tänne sisään. Ja tota, mä olin sitten hyvin hämilläni ja hän taputteli sitten olkapäälle, että ei mitään huolta tässä. Ja tota, sama rataa sitten muut bändin jäsenet ja kyselin, että tietysti nämä mitä tykkäät Suomesta ja ootko vahva ja kun en tiedä, niin kun, että single on myös englanniksi, se on single, niin mä kysyin, niin kun, että mitä small records te olette levyttäneet ja kaiken maailman juttuja ja kaverit sitten vastaili ja sitten tietysti omalaisensa huipentuma asialle oli se, että kun sitten haastattelutkin oli purkissa, niin sitten tota, se äsken mainitsemani Uffe Arenberg

0: tähdet enemmän kuin kohdillaan.
1: No niin, onko Juha Kakkuri tämä kasetti tallessa vielä, missä nämä haastattelut on yhä edelleen kuultavissa?
0: On, ja itse asiassa siihen on sitten myöhemmin Live in Finlandin porukan ansiosta löytynyt kuvia bändistä, just siitä äsken mainitusta valokuvasessiosta, ja se löytyy YouTubesta. Eli se on kuvitettu niillä bändin jätkien kuvilla, ja sitten siellä on se mun haastattelu. Varmaan pistää Googleen joku Queen Interview 1974 tai Queen Helsinki 1974, niin sieltä löytyy. Ja se on ollut kyllä hyvin hauskaa seurattavaa, että siellä on sitten ihmiset esimerkiksi laskenut, että silloin muutama vuosi sitten, kun se ilmestyi sinne, että minkä ikäinen Juha on tänä päivänä, ja arvuttelivat, että vieläköhän tuo on hengissä. Ja siellä sitten tietysti, kun jotkut suomalaiset vastasivat sitten, että juu, hengissä on ja voi hyvin. Ja silloin, kun Queenilla oli 50-vuotis juhlavuosi, niin silloin bändin henkilökunta sitten etäyhteyden kautta haastatteli mua sinne, että se on sitten sielläkin puolella noteerattu, ja ymmärtääkseni se on toiseksi vanhin säilynyt Queenin audiohaastattelu, että sinänsä tietysti historiallista arvoa ja tietysti näitä suosikkikarkkeja ja muita, ei varmaan heiltä ole ihan hirveästi kyselty, että sisällöllisestikin ainutlaatuista tavaraa.
2: Kyllä. No tuossa jos mietitään sitä, että sulla on tosiaan yksi historian vanhimmista Queen-haastatteluista ja sitten Suomessa tietenkin ainutlaatuinen tilanne Queenin ainoa keikka. Missä vaiheessa Juha Kakkuri tajusit, että sulla on käsissäsi arkistojen aarre, jolla tulee olemaan jälkipolvillekin suurta arvoa?
0: No kyllä se niin kuin tietysti sitten pikkuhiljaa, kun niistä tuli niin isoja tähtiä ja tietysti sitten ne en sen jälkeen kyllä ole ollut lehdistilaisuudessa, mutta sitten hän on muuttunut näihin, just että ovat pöydän takana ja byrokraattisempaa päästä edes haastattelemaan. Et se oli semmoinen, mitä se nyt sanoisi, avohässäkkä omalla tavallaan, että sinne vaan ja sitten sai kysellä ja pyytää niitä nimmareita ja kaikki tietysti on edelleen tallessa ja niin kuin ihmettelen tänä päivänä sitä nimenomaan, että miten mä sen mankan keksin ottaa mukaan, että se oli niin kuin hyvin mielenkiintoinen juttu, että samalla lailla kun kaikki muut ihmettelevät, että mitä silloin tapahtui, niin minäkin edelleen ihmettelen, että miten tässä näin kävi, että
1: kyllä.
0: Sen jälkeen tietysti niin kuin tavannut poppareita ja rokkareita ja tehnyt radiohaastatteluja ja niin edelleen, mutta kyllä toi sellaisena niin kuin jotenkin niin spesiaali juttuna ja just se, että kuinka ne niin kuin vastailivat ihan vakavissaan pikkujätkän kysymyksiin. No Merkuri nyt laittoi vähän huumoria kehiin, mutta muuten niin kuin todella nastoja ja semmoinen ainutlaatuinen fiilis siitä jäi ja sitä kautta kyllä niin kun yhtyeen musiikkia kuulee, niin aina tulee niin kuin semmoiset tietyt lämmimmät vibat ja se koko jutun niin kuin muistaa kaikki ne niiden niin kuin vaatteet ja kaikki tällaiset, että monia tuoreempiakin tapahtumia on niin kuin pyyhkiytynyt mielestä pois, mutta jotenkin siinä on jäänyt niin kuin kaikki yksityiskohdat mieleen.
1: Juha Kakkuri, sitten siihen kappaleeseen, jonka mainitsin tuossa biisin pitäen Brighton, Rock lähtee soimaan, ja ennen kuin se lähtee soimaan, niin ihan semmoinen viimeinen lyhyt kysymys, ja siihen lyhyehkö vastaus, aiotko tänään leipua kakun ja laittaa siihen 80 kynttilää Freddie Mercuryn 80-vuotis syntymähetken muistolle?
0: Jollain tavalla juhlistan, katsotaan miten on mahdollisuus tehdä kakku, kun olen tällä hetkellä Amsterdamissa, mutta täytyy käydä paikallisessa elintarvikeliikkeessä katsomassa ja tietysti niitä kynttilöitä sitten samalla, että tuo on hyvä idea, pidän mielessä.

0: 80 paukkuakin voi tietenkin juoda. Tai älä tee sitä. Laitetaan business ja Brighton sitä. Rock. 80 paukkuakin voi tietenkin juoda, mutta älä tee sitä.
1: Juu, ei se sanotaan, että nykyään mennään aika terveellisillä juomilla, että ehkäpä sitten...
0: En mä puhunutkaan alkoholista, mä puhuin maidosta. No niin.
1: 80 mustikkasottia.
0: Joo, kyllä, just näin.
2: Sitten Puolen Suomen radiossa siirrytään kuuntelemaan Queenia. Kiitoksia vierailusta lähetyksessä Juha Kakkuri, ja nyt sitten muistellaan ja tunnelmoidaan ja fiilistellään.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: Ja Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showta tässä eteenpäin. Vedetään Juha Kakkuri siinä, kertoi Queen muisteloitaan. Ja kyseiseltä bändiltä myös musiikkia kuultiin, mutta nyt mennään ihan toisenlaiseen asiaan.
6: Onko nyt jotakin toista tyyppiä tulossa? Toista lajityyppiä kokonaan?
5: Joo, ei ole A-tyyppiä
6: vaan. Mun piti vielä mainita tuosta Queenista, että tätä Brighton Rock-kappaletta Queen-yhtyö ei esittänyt silloin marraskuussa Helsingin keikalla, vaikkakin se levy, miltä tämä oli poimittu, avauskappale, niin se oli ilmestynyt pari viikkoa ennen sitä Suomen keikkaa, She Had a Tag LP, läpimurtolevy. No mutta siihen toiseen aiheeseen.
5: Näin puhui siis Puolen Suomen radion musiikkiemeritus professori, vanhempi, sellainen kiitos, Jorma J. Hietanen.
6: Kiitos.
5: Entisaikaanhan se oli hienoa sillä tavalla, että kun lähti vaan soutuveneellä soutamaan, niin saattoi löytää jonkun sellaisen paikan, mitä kukaan ei ollut vielä löytänyt, ja sitten siitä...
6: Aivan niin kuin Kolumbus.
5: No, suurin piirtein tähän tyyliin.
6: Ja tunnetaan Christopher.
5: Ja nimetä sen sitten ihan omien mielihalujensa mukaan.
6: Cook, etunimeltään Robin. Eli se Batman oli mukana.
5: Näin. No niin. Niin silloin se oli helpompaa, mutta oletko tietoinen siitä, että nyt on uutisoitu asiasta, että on hyväksytty uusi maailmankartta?
6: Olen kuullut jo tällaisesta asiasta, ja siinähän on kysymys siitä, että Afrikkahan, jos mä nyt tätä selitän eteenpäin, niin Afrikan maat ovat olleet suivautuneena siitä, että se Afrikka näyttää aivan liian pieneltä, se näyttää Grönlantin kokoiselta, ja kuitenkin Afrikka on huomattavasti suurempi pläntti kuin mitä toi Grönlanti.
5: Se on just näin.
6: Mutta se on johtunut siitä, kato tämä Afrikan pienuus, että kun se Toton Afrika-kappale on soinut niin usein radioissa, niin kuin ehkä tässäkin Lindström Hietamäkin showissa soi hieman tuonnepana, niin se on tuonut lisätilaa sille Afrikalle ja antanut laajuutta.
5: Tämä voi olla yksi vaihtoehto ja ihan potentiaalinen teoria. Sinähän esittelit tätä myöskin tuolla YK:n kokouksessa yhdenlaisena teoriana, mutta se ei saanut kauheasti kannatusta.
6: Joo, joku sehän huusi, että ok.
5: Mutta kuitenkin siis nyt on tultu semmoiseen päätökseen, että YK-jäsenvaltioita kehotetaan siirtymään, siis käyttämään tätä uutta maailmankarttaa. Ja se tarkoittaa todellakin sitä, että tässä uudessa kartassa on oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Tätä uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yksi maa oli uutta karttaa vastaan.
6: Mikä tämä maa?
5: Niin, jännä. Että
6: oliko se tämä erään miehen maa, joka on muuttamassa Ontariojärveä Amerikan järveksi?
5: No juuri samasta kaverista kysymys. Eli Yhdysvallat oli ainoa, joka äänesti uutta karttaa vastaan. Mutta näin se nyt on siis, että kartat vaihtuu. Entisaikaan tietenkin oli semmoinen juttu, kun muistaa itsekin koulussa, niin puhuttiin vielä Neuvostoliitosta ja oli vähän toisen näköinen se kartta, mutta kyllä ne kartat päivittyy tänäkin päivänä.
6: Kun tämä Ontariojärvi nyt muuttuu ilmeisesti Amerikka-järveksi ja sitten Hormuzin salmakin muuttuu Trump-salmeksi, niin mä oon sitä mieltä nyt itseni kannalta, että mä muutan tuon Linnanmäen Hietamäeksi. Tämmöinenkin ajatus voisi olla. Mutta kun Freddie Mercury edes meni vielä tuohon Queen-yhtyeeseen, niin Siihen hän tuli laulajaksi sitten muutamia vuosien jälkeen Paul Roaches, ja sitten yhtyessä on vokalisoinut menestyksellä Adam Lambert. Mä vähän oon ihmetellyt sitä, että miksei Suomen Matti Siitosta eli Frediä aikoinaan otettu siihen laulajaksi. Fredillä oli korkea, erittäin korkea ääni, olisi selvinnyt varmasti aika keppuisesti noista Queen-yhtyön kappaleista.
5: Erittäin hyvä kysymys, ja sitä voimme...
6: Ja ajatuskin jotain.
5: Joo, kyllä, voimme sitä pohtia tämän seuraavan kappaleen ajan.
6: Jossa Freddy on äänessä niin kuin pääosissa. Tämä on Kivikasvot, ja tämä on musiikkia samalta vuodelta kuin mitä on ilmestynyt Bohemian Rhapsody vuodelta 1975.

0: Mate in Finland, näinhän se on.
1: Että erittäin menestynyttä musiikkia vuodelta 1975 Suomessa, eli vuodelta 1975, josta tulee mieleen, että se oli se vuosi, jolloin pizza rantautui Suomeen. Ja meillähän on tänään tässä Lindströmin hiihtämäkin showssa myöskin pizza puheen aiheena.
0: Kyllä, ja se oli hieno hetki, olen nähnyt näitä taltiointeja siitä, kun se pizza rantautui.
1: Joo, vähän kostea kyllä kieltämättä.
0: Joo, Suomenlahtea pitkin siinä. Ja nähtävästi oli Italiasta ensin lennähtänyt siitä Saksaan ja sitten Saksasta pääsi sitten tuohon merelle ja siitä se sitten lähti tulemaan Suomenlahden ylite ja rantautui sitten lopulta sinne rannikolle.
1: Oli siis sellainen tonnikalapizza, jota oli ehkä uinut sitten ahven päälle, että se oli vähän omituisen näköinen. Siinä oli jotakin semmoista suomalaista, tai sitten tämmöinen särki tai salakka siinä oli siinä pizzan päälle, ja se oli rantautunut, velto-oloinen pizza.
0: Kyllä, joo.
1: Se rantautui, joo.
0: Mutta tämä siis vuonna 1975 oli tosiaan tämä suuri pizzojen invaasio, rantautuminen Suomen rannikolle.
1: Mennään vähän niin kuin, vaan oliko sulla jotakin tähän vielä?
0: Usko, että tuohon on mitään lisää.
1: No aivan toiseen asiaan sitten, tämmöiseen lähihistoriaan muutaman viikon taakse, kun Silja Kosonen, tämän moukarin heittäjä, sankarittaremme, hän voiti moukariheiton Euroopan mestaruuskisat, ja hän on nyttemmin heittänyt moukaria tuolla Helsingin Olympiastadionilla, harjoitellut siellä, ja se moukari oli harhautunut tuota vahvasti eri suuntaan, ja Tommi Läntinen oli ollut sitten just liikkumassa siinä kohdassa, minne se moukari oli tullut, ja seuraava kappale kertoo siitä, että mitä tapahtui.

0: Mä niin tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.
5: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
6: 11. hetki on käsillä tässä, tai itse asiassa ollaan jo hieman sen yli tämän shown osalta. Otetaan kohta muutama erittäin hyvä kysymys, mitä te kuulijat olette meille tänne studioon lähettelyt, mitä me ollaan tänään toivottu ja pyydetty.
7: Niin, koska meillä ei ole oikein nyt mitään semmoista kysymystä, mitä olisimme keksineet esittää, niin esitämme kysymyksen teille pohdittavaksi, että kulki kuuntelijalle, että mikä olisi semmoinen erittäin hyvä kysymys, ja niitä parhaimpia tullaan sitten kysymään syksyn mittaan mahdollisesti laajemminkin ja käymään läpi.
6: Tepi on laittanut tämmöisen kysymyksen, että mitä tänään syötäisiin, ja oikeastaan voisi nyt Tepi tarttua tuohon kysymykseen kiinni ja vastata. Ja antaa tämmöisen yhden henkilökohtaisen suosikkireseptini, mikä toimii erittäin hyvin lauantaisin. Inspiraatiolähteenä tässä kyseisessä reseptissä on ollut Muumilaakson tarinat ja eräs hahmo sieltä. Ja nyt kun eletään tämmöistä oikein hyvää muikkukautta, niin tämmöiset nuuskamuikkuset, ne sopii lauantaihin oikein hyvin. Tarvitset siihen noin kilon pieniä muikkuja. 3 purkillista mielellään hyvää ruotsalaista nuuskaa, tämmöisissä retkiolosuhteissa myöskin pussinuuska käy, sitä pitää sitten laittaa 5 purkkia siihen ja pyörittelet sitten nuo muikut siinä nuuskassa ja sitten paistat voissa, niin voin sanoa, että kyllä muuten ne pärisee nämä nuuskamuikkuset.
7: Minkä takia se muuten naurattaa yleensä, kun valokuvaaja kertoo silloin tällöin kuvaa ottaessa, että sanokaa muikku. Sitten kun kaikki sanoo muikku, niin se kovasti naurattaa ja kaikki on iloisen näköisiä. Ihmettelen kovasti, onkohan mikään muu kala, mikä aiheuttaisi samanlaisia väristyksiä. Mutta Anneli on laittanut tämmöisen kysymyksen, että erittäin hyvän kysymyksen, että kumpi ja kampi tappeli. Hänellä on vastaus tähän, että kumpi voitti. En ole niinkään varma muuten tästä vastauksesta, kun ajatellaan, että sillä kampillahan, sillähän on se velipoika, se akseli, tämä kampi akseli, mutta kumpi akseli ei ole vielä keksitty. Ajattelin vain niin itse tähän niin tuoda tällaista tulokulmaa.
6: Erittäin hyvä. WhatsApp-numero 0406195939 ottaa näitä erittäin hyviä kysymyksiä vastaan lähetyksemme ajan.
7: Aivan pian soitamme sen kappaleen, mikä muuttaa maailman kartastoa, eli Afrikka muuttuu suuremmaksi. Näin se muuttuu, kuule maailma järiseni. Eli Toton Afrika, joka on niin puhki soitettu kappale noin kaiken kaikkiaan, että sieltä sisäkumi ihan paistaa. Mutta Reijo on laittanut tämmöisen, että kerro hyvä kokemus hyvä kokemus, se olisi erittäin hyvä kysymys. Ja hän itse kertoo oman kokemuksesta, hän on kokenut verkkoja.
6: Hän on siis kokemusasiantuntija.
7: Kyllä, mutta olisiko se nyt toton, toi ja veton vei aika?
6: Tässä on aika kivat nämä tämmöiset.
7: Onko nämä timpalekset?
6: Niin, siis en tiedä mitä se tuossa palkuttelee, mutta jotenkin niin kuin heti alkaa kuulla niin kuin lavan.
7: Jos on sanonut tässä vaiheessa, että hei, tulkaa porukka jotenkin mukaan tähän.
6: Joo, nyt se on koko bändiä, vielä odotellaan siinä. Mutta
7: sitten se alkaa kiekumaan se yksi tyyppi aika korkealta.
6: Niin se vetää siinä, se on ihan totta. Mutta tosi hyvinhän se laulaa.
7: Ai, kyllä se selviää siitä.
6: Joo.
7: Pientä huojontaa.
6: Annetaan, mutta kuunnellaan.

0: Jorma.
1: No?
0: Vieläköhän se laulaa?
1: Kyllä se lähti stakelta.
0: Joo.
1: Näyttää siltä, ettei tuu takaisin enää.
0: En kyllä taputa enkoreita.
1: Ei edes aplodien saattamana.
0: Joo.
1: Emmekä aiheuta minkäänlaista nyt innostusta vokalistisuuteen. Olkoon nyt siellä takahuoneessa rauhassa ja pyyhkikö hikeään. Nimittäin niin korkealta meni, että varmasti tuli hiki. Vielä mietin sitä rantaa ajautunutta pizzaa, että kukahan sen mahtoi syödä? Vai onko se yhä edelleen niin kuin jossakin pakasteessa?
0: Niin, siis Suomen ensimmäinen pizzeriahan oli Haminassa.
1: Niin ja totta kai se on rantautunut
0: totta
1: sinne.
0: Totta kai, siis rannikkokaupunki ja vappuna 1961 avattiin ravintola Giovanni, tunnettiin myös nimellä Bar Giovanni. Italialainen keittiömestari ja merimies Giovanni Nino De Cedi oli tämä, joka sen rantautui tällä pizzalla sitten Haminan satamaan. Se on varmaan ollut juhlava näky, ja siinä on varmaan kuin vappu vielä ollut,
1: joo,
0: niin
1: joo,
0: siinä on ollut semmoista niin kuin suurta kansanjuhlan tuntua, ja sitten Giovanni on siellä Frutti de Marella tullut rantaan rantautua.
1: Ja tämä on tosi ensimmäinen pizzansyöjä on ollut, mitä todennäköisimmin, Haminan suuri poika Veikko Lavi. Ja tässähän muutama vuosi sitten Haminassa oli suunnitteilla tämmöinen mursupizzeria, koska sinne mursu ajautui rantaan, mutta se suunnitelma meni sitten pikkusen niin kuin mönkään tässä näin, että mursutäytteellä oleva pizza. Mutta sääli, että Aleksis Kivi ei päässyt syömään pizzaa, koska nyt on semmoinenkin pizza ollut olemassa jo pitkään, mikä olisi ollut varmasti Aleksis Kiven makuun, tämä kiviuunipizza.
0: Joo, varmasti se olisi ollut hänelle todella mieluisa. Pizzasta puhutaan siis lisää tässä kyseisessä lähetyksessä. Tuossa 12.30 saadaan todellinen Suomen pizzahistorian asiantuntija, mies, joka on tietokirjailija ja on kirjoittanut myöskin suomalaisen pizzan historiasta tietokirja.
1: Joo. Ilotalossahan syödään silloin tätä kivesuunipizzaa, mutta se ei liity nyt tähän asiaan yhtään sen kummemmin. Dolly Partonissa, edesmennestä Dolly Partonissa sen verran, että hän suunnitteli kuolemansa jälkeistä todellisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin. Muun muassa festivaali on Dolly Partonin idea, jonka hän on lanseerannut, että sellainen täytyy järjestää tulevaisuudessa ja myöskin hän on tehnyt suunnitelman julkaisemattoman musiikin julkaisemiseksi, eli vielä 40-luvulla tulee Dolly Partonilta uutta musiikkia, jota hän on tehnyt, mutta hän ei ole sitä vielä päästänyt julki. Sitä ei ole kerrottu, että Dolly Partonhan teki niitä ensimmäisiä, tai sittenpiäkin demonauhoja aluksi suomeksi, eli se esimerkiksi tämä kappaleen 9 to 5, niin senhän hän teki demoversiona suomeksi vuonna 1979, ja me saatiin tuo demo nyt käsiin, ja se kuulostaa täältä.

0: Suomalaisten kallioiden sisään on louhittu varasto, joka tunnetaan Jorma Hietamäen levystönä. Ja tuolta syvien vuorien uumenista löytyy tämä kyseinen kappale Kike Elomaalta.
1: Joo, Kike Elomaa siinä mallinsi vähän Dolly Partonia itse asiassa, jos niin kuin vakavasti asiasta puhuu. Niin kuin puhun nyt. Aiemmin en puhunut, koska viittasin, että tässä olisi Dolly Partonin demonauha. Joo. Mitä muuta?
0: No ei mitään, siis tuosta nyt tietyllä tavalla voidaan ottaa semmoinen löyhä hämähäkin seitti, kun sitä aasinsiltaa jaksa aina käyttää, niin politiikkaa ja vaalithan lähestyy.
1: No nehän lähestyy päivä päivältä.
0: Kyllä.
1: Ja sitten huhtikuussa.
0: Joo, ja sitten siis paljon alla monet puoluetoimistot miettii tietysti omia juttujensa siellä, että mitenkä kansa hurmataan. Ja sitten kun on tätä vastakkainasettelua, niin Puolen Suomen Radio on saanut tämmöisen mielenkiintoisen uutisen tuolta Helsingin suunnalta. Harkimo nimittäin on asennuttanut puoluetoimistoonsa uudet tämmöiset Liike Nyt-tunnistimet.
1: Minkälaista liikettä? Onko voimistunut liikkeestä kysymys siinä?
0: Sitä tämä uutinen ei kerro, että mitä nämä Liike Nyt-tunnistimet oikein tunnistaa, mutta semmoisia kuulemma Harkimo siellä on ruuvailu seinään kiinni silminnäkijä havaintojen mukaan puoluetoimistossa.
1: Joo, ehkä siellä on myöskin tämmöinen kuin sytytyskieppi, jonka mä huomasin lehdeltä. Sytytyskieppi, se on ihan tatusti joku uusi voimisteluliike. En tiedä kuinka se tapahtuu ja kuinka se suoritetaan, mutta siitä on kuullut 49 vuotta nyt ihan päivälleen kulut kuluneeksi, kun avaruusluotain Voyager 1 ammuttiin tuonne avaruuteen ja siihen on laitettu mukaan siis maan ääniä, muun muassa tuulta, sadetta, lintujen lauluja, valaiden laulua ja sitten ihmisten sydäntenlyöntiä, jopa suudelma on siellä mukana sen takia, että avaruusoliot sitten, jos törmäävät tuohon, niin ne pystyvät tietämään, että minkä tyyppistä porukkaa täällä maassa elää ja siellä on tarkat piirrokset, että millä tavalla tänne maahan pääsee. Onko tähän jotakin?
0: No, tietyllä tavalla, jos siellä nyt Alien X löytää tuon kyseisen laatikon ja sitten kuuntelee, niin sillä on siis valaitten uikutusta ja sitten suutelun ääniä, niin kyllä täytyy sanoa, että minä ainakin kiertäisin sen paikan kovinkin kaukaa, jos noiden äänien perusteella pitäisi miettiä, että minkälaista porukkaa siellä on.
1: Mutta on siellä myöskin musiikkia itse asiassa, siellä on Bachia, Beethovenia, Mozartia, Stravinskia ja siellä on myöskin levysoitin. Totta kai siihen aikaan, kun ei vielä CD-levyä ollut, niin siellä on täytyy vinylilevysoitin ja jopa ohjeet, että kuinka sitä käytetään. Ja sitten siellä on myös yksi rockibiisi, eli Chuck Berryn Johnny B. Goode. Ja taatusti tämä nuorempi avaruusalien porukka niin on sitä mieltä, että kyllä on vanhaa staffia, varsinkin jos ne löytää sen vasta 1000 vuoden päästä, että tämmöistäkö musiikkia siellä maassa kuunnellaan, kun siellä ei tiedetä räpistä mitään.
0: Joo, siellä kyllä yksisilmäinen alieni linnulla radan laidalla nyt sitten on puhki luukuttanut Chuck Berryn Johnny B. Goode -kipalle.
1: Ja siellä on myöskin silloisen Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carterin puhetta, hänen viestinsä. Ja joku saattaa olla sitten sitä mieltä, kun lähtee kovaa kyytiä joku alien maata kohti, joku on niin mielenkiintoinen puhuja ja kuulee sitten täältä joltakin vastaan tulevalta pultsariväiskeltä, että Jimmy Carter on kuollut jo aikoja sitten. Mutta kuunnellaanpa se kappale, mikä on vanha staffia, eli tämä, mitä voi kuunnella myöskin avaruudessa, jos törmää tähän Voyager 1, eli tämä Chuck Berryn Johnny B. Goode.

0: Siellä siis limaiset liskot, avaruusoliot bailaavat tuon biisin tahtiin.
1: Joo, ja tosiaan levysoittimille on käyttöohjeet ja ihmettelevät taatusti, että siis hetkinen vinyyli musaa, tämmöistä vanhaa kamaa ja vielä vinyyli soitin, paitsi että vinyylikuunteluhan on, se puhutaan niin kovasti, että vinyylien kuuntelu on määrältään niin kuin noussut, mutta että CD-levyistä ei tietoa, kai puhumattakaan mistään suoratoisto palvelulaitteista eikä mitään vanhaa staffia.
0: Jos tänä päivänä 2026 laukaistaisiin avaruuteen samanlainen tuotepaketti, että mitä meillä maassa oikein on tarjolla, niin mitä laittaisit sinne?
1: No, ilman muuta syttyy ja räjähtää Rane Polström.
0: Joo.
1: Ja sulta varmasti tulee, mä arvaan, jos etukäteen jotakin tauskia.
0: No kyllä, mä laittaisin sen tauskin parhaat sinne, ehdottomasti.
1: Joo. Mä muistan eräänä kertana, en liity tähän avaruusjuttuun niin mitenkään, mutta kun tuota oli eräältä laulajalta niin parhaat myynnissä, niin mä sanoin, että se on vielä tehnyt yhtään hyvää biisiä. Ei voi olla millään.
0: Mä varmaan osasin.
1: Se ei liittynyt tauskiin millään mitään.
0: Arvostaa tuota. Me ollaan myöskin kysytty Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showssa teiltä kuulijoilta erinomaisia hyviä kysymyksiä, koska meillä oli tänä aamuna semmoinen tenkkapoo, että me ei keksitty lainkaan yhtään hyvää kysymystä, niin ollaan kysytty teiltä ja tehdään näitä. Olette tänne heittänyt. Ja tässä muun muassa Jaana laittaa, että mikä on oudoin paikka, johon olet hukannut avaimet?
1: Erittäin hyvä kysymys.
0: Ja mikä on asia, jonka tekemiseen sinä olet liian vanha, mutta teet sen kumminkin?
1: Jaha.
0: Joo. Tuota, noita me pohditaan ja näihin kaikkiin kyllä tuota, niin meidän syksyn lähetyksissä vastaukset hankitaan.
1: Lapsen tekemiseen ehkä.
0: Niin,
1: niihin pyrkii vielä, mutta ei oikein vissiin kannattaisi.
0: Simo on laittanut sitten näin, että mihinkä sijoittaisitte? Ja tämähän on tietenkin hyvä kysymys. Tähän otan nyt suorilta kiinni, koska niin sijoittaminenhan on semmoinen homma, että sitähän moni miettii, että miten sitä pääsisi ryysystä rikkauksiin ja mihinkä sitä kannattaako nyt sijoittaa, kultaa vai osakkeisiin. Ja tiedätkö sinä, Jorma, että mikä on tämmöinen turvallinen sijoituskohde?
1: Se on hevonen.
0: Kyllä, se on kilpahevonen, eli siis siihen kannattaa sijoittaa. Ja se on sillä tavalla, niin kun se on turvallinen, niin tietyllä tavalla se mahdollisuus on siinä, että joko susta tulee aivan sikarikas tosi nopeasti, tai sitten susta tulee ihan todella köyhä. Joten se on sillä tavalla niin kuin helppo valinta.
1: Mä puhuit tuosta Simosta jotakin meni vähän ohi. Se, voitko kerrata sen, mikä se olikaan se Simo-juttu?
0: Tämä oli just tämä
1: sijoitusjuttu. Joo. Kato, kun Aki on laittanut tämmöisen kysymyksen tänne, että mistä syystä olet ollut joskus Simona? Ja ootko sinä ollut koskaan? Oletko ollut Jarina aina?
0: Kyllä mä oon niin kuin, oman välillä niin kuin, tullut eri miehinä, muina miehinä paikan päälle.
1: Jaha, joo. Mikä mies olit? Ja menikö ulkonäkö ihan uusiksi siinä vaiheessa?
0: Joo, kyllä.
1: Pystyit naamioitumaan vähän
0: kyllä,
1: niin kuin,
0: kyllä.
1: Näkymättömäksi mieheksi. Täällä radiostahan me ollaan niin kuin näkymättömiä miehiä ja meistä ei näy juuri mitään. Ei hajuakaan. Se on eri asia kuitenkaan. Onneksi hajua ei näy, eikä edes kuulu, eikä pysty sieraimmin sitä aistimaan, mutta täällä sitä ollaan.
0: Näin se on. Meille molemmille aikoinaan sanottiin, että te sovitte kasvoiltanne radioon ja sen takia TV-työt on jäänyt vähemmälle. Mutta hetken kuluttua otetaan lähetykseen mukaan Sakari Kuosmanen.
1: Sakari Kuosmanen. Hän täyttää huomenna, kun näistä syntymäpäivistä tässä nyt on puhuttu ja puhutaan jatkossakin, niin hän täyttää huomenna 70 vuotta. Että tähän se nyt vähän niin kuin sivuu, mutta Sakari Kuosmanen on sen verran karismaattinen kaveri ja monipuolinen tapaus, että hän on ehdottomasti haastattelun arvoinen. Hän asuu Siilinjärvellä, asunut siellä jo vuosikausia. Kuunnellaan hänen hittinsä vuodelta 2002.
0: Ihan toviin kuluttua. Päästään siihenkin.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
5: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
6: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
7: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
8: Superpaikallinen on.
9: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
10: Puolen Suomen radio.
11: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.

0: Siinä lauloi kappaletta Pieni sydän mies, joka syntyi Helsingissä 6. päivä syyskuuta vuonna 1956 ja täyttää huomenna tiettyjä pyöreitä. Sakari Kuosmanen, mitenkä Helsingissä syntynyt kaveri on ryhtynyt sudeettisavolaiseksi, eli asuu Siilijärvellä?
1: Tämä on helppoa. Se on helppoa. Joo, tosiaan, kyllähän siinä on varmaan se syy, että mun niin kuin isovanhemmat on täällä päin kotoisin. Ja jotenkin sitten kun mietittiin, että missä on hyvä asua, oli tarpeeksi seikkailla tuolla maailmalla, itse asiassa Tampereella ja sen jälkeen Helsingissä ja Lahdessa ja näin päin pois. Ja ehkä mun maailma löytyy myös täältä Kuopiosta. Sitten etsittiin tällainen paikka, missä voisi niin kuin lasten kanssa kasvaa ihmiseksi. Tämä oli helppo paikka. Tästä on melkein yhtä lyhyt matka joka paikkaan.
0: Lentokenttä on lähellä.
1: Lentokenttä on lähellä. Sehän on siis Siilijärven lentokenttä, ei Kuopion lentokenttä. Et muistakaa aina se.
0: No niin. Eli se on väärää tietoa, kun sanotaan, että lento menee Kuopioon. Se menee Siilijärvelle.
1: Kyllä, ja meillähän on siis Kuopion verrattuna esimerkiksi Ilmavoimat. Ilmavoimat on Siilijärven.
2: Tämäkin pitää paikkansa, joten siis todellisuudessa kaikki hyvä, mitä Savossa on, niin se on keskittynyt Siilijärvelle.
1: Se on just näin. Tietysti Kuopiossa on tietysti maailman napaa siinä torilla. Siellä tulee aika usein kyllä käytyä, että Hanna Partasen munkkeen kahve ja tällaisia on nauttimassa.
2: Sitten kun mennään, se on hieno paikka myöskin. Ja sitten kun puhutaan, Saku, vähän nyt tuosta urasta, niin sut tunnetaan muusikkona ja sut tunnetaan myöskin näyttelijänä. Oliko jossain vaiheessa semmoinen tilanne päällä, että jompikumpi olisi vienyt kokonaan?
1: No kyllähän siis muusikkous ja laulajana oleminen ja soittaminen on ollut aina se ykkösjuttu, että kyllä se näyttelijätyöt on ollut lähinnä niin kuin sattumaa, että Aki Kaurismäki päätti tehdä suomalaisista rokkareista leffan, tai ottaa rokkarit leffan, koska se aika oli sinun vuonna 1985, silloin mä tein ekaan oman levyn ja Aki teki myös tämän leffan, mikä se nyt onkaan nimeltään, Kalamari Union, johon sitten tuli kaiken maailman sukan kuluttajia niin kuin rock-puolelta. Ja siinä lähti mun niin kuin elokuvaura liikkeelle sillä tavalla, että se Kaurismäki sanoi, että tuo jätkä on syntynyt kamera eteen. Ja sitten se on luottanut muuhun ja sitten totta kai ainakaan monet muutkin ohjaajat on. Mä oon sitten, tietysti kaikki aina sattumaa ja näin on käynyt ja näytteleminen on niin kuin jotenkin, varsinkin leffanäytteleminen, se on niin kuin lähinnä olemista ja asioiden ilmaisemista selkeästi ja enemmän ilmeillä kuin esimerkiksi teatterinäytteleminen on täysin erilaista. Että olemme olleet tietenkin kesäteatterissakin, mikä on taas niin kuin omalla tavallaan kivaa näyttelemistä, mutta kyllä mä niin kuin laulan ja soittajan on.
0: Sakari Kuosmanen, sinusta tulee montakin asiaa mieleen, kun kuulee nimesi tai miettii nimesi, ajattelee sinua. Yksi niistä on se, että laulat pateettisen jukevästi ja jylhästi kappaletta Maamme lauluun, niin levyllä kuin myöskin lavoilla silloin täällä tai stakeilla. Ja sitten semmoinen asia mulle tulee henkilökohtaisesti mieleen, kun olit Sleepy-yhtyessä, niin Mato Valtonen kertoi sinusta, että Sakari Kuosmasella on niin iso otsa, että siihen voisi heijastaa elokuvan.
1: Se on totta. Se on kyllä totta. Siihen kyllä heijastettukin aika paljon asioita. Joo, Mato Valtonen on taas semmoinen alahuuli, että se on niin kuin pajatson kuppi.
0: Joo, kyllä.
1: Siis nimenomaan 50 pelin pajatson.
2: Minkälaisia...
1: Jostain se lähdetään noille linjoille.

0: soittaa rockia ja kitarata helvetin lujaa ja miksää ei tullut vittuilemaan, että kitaraa pienemmälle.
1: No niin. Eikö se ole myöskin, ymmärtääkseni Sakari Kosmanen, Sleepy Sleepy-yhtyeen eräilevyn kansikuva poika?
0: Ei, se ei pidä paikkaansa.
1: Ah,
0: sehän on Born in the Savon-levyn kansi ja me joudun käyttää stunt-miestä, koska olin itse ulkomailla.
1: Joo, eli sinun ahterisi, se jotenkin muistuttaa sinun ahteriasi, vaikka mä en sitä kovin läheltä ole katsonut koskaan, mutta jotenkin tulee mieleen ruumiin rakenteesta.
0: Mulla oli Sleepy Sleepersin paras perse, on vieläkin.
1: No niin.
2: No, sitten kun mennään pikkusen katsetta siirtäen tulevaisuutta kohti, niin minkälaisia haaveita ja unelmia vielä Sakari Kuosmanen on?
0: Tietysti se, että niin kuin terveyttähän sitä toivoo itselleen ja kaikille muillekin tietenkin. Ja keikkarintamalla ja työrintamallahan mä oon sillä tavalla niin kuin eläköitynyt, mä oon taiteilija eläkkeellä, mutta sehän niin kuin ei tietenkään riitä mihinkään. Että mulla on tunnetusti, kun on Olavirran tulot ja Elviksen menot, niin se ei riitä. Mutta teen paljon keikkoja ja tulevaisuuden suunnitelma, mutta tietenkin mä toivon, että Kaurismäki tekee sen 20 ekan leffan, minkä se on luvannut mulle. Mutta siitäkään ei aina tiedä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mutta mä toivon, että tämä etenee niin kuin hyvän malliin ja saa pelata jääkiekkoa ja tehdä kivoja juttuja. Kalastaa tietenkin ja haavelen. Että pitäisi päästä jonnekin hienolle kalareissulle taas tuonne, vaikkapa Jäämerelle.
1: Kiitoksia Sakari Kuosmanen tästä haastattelusta ja hyvää tulevaa huomista syntymäpäivää. Ja eikö se jotenkin hääpäiväkin liity tähän nyt tähän viikolla?
0: No joo, meillä on myös vaimon, koska hän suostui menemään mun kanssa naimisiin silloin 40 vuotta sitten mun syntymäpäivänä. Että mä koin, tai sanoin, että nyt sitten unohda niin kuin, että mutta on tuossa ollut sellaisia aikoja, että en muistanut, että samaa syntymäpäivää on ollut niin kovaa menoa. mutta tosiaan se on, mulla on hieno vaimo, ja me juhlitaan myös meidän 40-vuotishääpäivää.
1: Seuraavaksi Sakari Kuosmanen laulaa sen ensi pitkäsoittonsa, muistaakseni avausbiisin nimeltään Pariisi. Kiitoksia.
0: Oi, me soitetaan sen myös huomenna. Kiitos paljon.

0: ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
6: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showta tässä mennään, ja Sakari Kuosmanen siinä kävi meidän vieraanamme puhelimen välityksellä.
7: Seuraava musiikkikappale on siltä yhtyöltä, jossa Sakari Kuosmanen on ollut mukana, eli yhtyöltä Sleepy Sleepers, kuunnellaan musiikkia, ja juuri siltä levyltä, jonka kansikuva, ahterikuva ei ole Sakari Kuosmanen ahteri, vaan Stuntmiehen ahteri. Joo, näin on. Tämä kappale on tämmöinen kahviaiheinen. Mitenkäs kolottaako sua koskaan muuten kahvihammasta?
6: Kyllä, sitä kolottaa useinkin tuota kyseistä kahvihammasta.
7: No mä ihmettelin, katso sitä, tai mä en tavallaan ihmetellyt sitä ollenkaan enää sen jälkeen, kun kävin hammaslääkärissä, ja hammaslääkäri vähän kauhusteli siinä, kun mulla on niin monta reikää hammasta, niin mä sanoin, että mä oon juonut niin paljon kahvia, että totta kai ne kolottaa niin kuin mun hampaat, ja tämä johtuu siitä, että kyllä se tulee kalliiksi, hammaslääkärimaksut ja sitten kallis kahvi.
6: Niin, ei se ole kyllä helppoa sullakaan.

0: Jos puhutaan tämmöistä korvamadosta, niin siinä se tuli, olkaa hyvä. Tuo ei lähde pois pitkään aikaan, vaikka teki sitten mitä.
1: Kuinka usein juot santsikupin?
0: No kyllä, sitä nyt tänäänkin on siis keitetty aamukahvi, juotu aamukahvikuppi ja sen jälkeen olen santsannut siihen samaan kuppiin samasta keittimestä, niin eikö se silloin niin kuin mene santsikupista?
1: Joo, santsi on muuten sana, jolla on sotilaallinen alkuperä. Santsi, se juontaa sotilaslangista, joka tarkoitti alun perin sitä, että määrättiin niin kuin rangaistukseksi lisätyötä.
0: Mm.
1: Näin se on. Mutta me emme nyt välitä tästä alkuperäistä mitään. Otamme santsikupin tähän nyt tässäkin vaiheessa. Ja tämän kahvikokonaisuuden tarjoaa tämmöisessä lyhyessä, sanotaanko pienessä kupissa, tämmöinen Richard Lindsay. Tämä on kahvia. Coffee.

0: Coffee.
1: Hienosti kyllä Jorma tuon lauluhomman hoisit ja siinä erityisesti arvostin tuota sinun nokkahuidun soittotaitoasi.
2: Ja mä tässä tykkäsin tästä esittää tämän kappaleen jo senkin takia, että se on niin helpot sanat, että kun vaan muistaa tuon kofi, ettei vaan sano sitä jotakin väärin sitten.
1: Niin koffi.
2: Niin koffi. Niin, niin koffi, koffi, koffi, koffi, annan koffin, koffi niin, annan. Joo. Niin YK-asioihin kovasti.
1: Näin se on, mutta joo, siinä siis todellista multitalenttia meille tarjoili. Puolen Suomen radion musiikin ja nokkahuilun soiton ja yhteislaulunnan emeritusprofessori, kolmen Dani Mustala vyöllä, Jorma Hietämäki.
2: Tästä juomapuolelta vähän niin kuin sitten siirtymä tuonne ruokapuolelle. Panin merkille, että on tarjolla erittäin halpaa hintaan tämmöinen kunnon makkaralenkki. Ja mietin siinä, että tuota, jos nyt sattuu omaamaan vähän niin kuin heikomman kunnon, niin onkohan tämmöistä niin kuin huonon kunnon makkaralenkkiä ollenkaan tarjolla sitten niin kuin huonokuntoisille.
1: No niin, se on. Se onkin ihan hyvä kysymys ja tietyllä tavallahan tuossa pitäisi nykyisessä maailmassa huomioida kaiken kuntoiset. Itse olen pohtinut tässä viime aikoina sellaista asiaa, kun näitä tulee näitä tämmöisiä suomalaisia sanontoja, mitkä ei välttämättä avaudu. Niitä saattaa sukupolvelta toiselle ihmiset kertoa, mutta sitten tietääkö kukaan sitä lopullista merkitystä ja kun usein sanotaan, että jos tapahtuu jotain pahaa, niin sitten sanotaan, että aina pitää nähdä asioiden hyvä puoli.
2: Joo.
1: Niin tuossa nyt esimerkiksi eilen, kun kaaduin rappusissa ja tipuin siitä pari kerrosta alaspäin, niin siinä oli aika vaikea nähdä sen asian hyvää puolta, mutta toisaalta sitten, kun sen käänti tuommoiseen positiiviseen ajatteluun, että no hitsi, että pääsinpäs tosi nopeasti tänne alakertaan.
2: Joo, ja tuossa on sekin hyvä puoli, että jos joku sattui kuvaamaan tai näkemään sen livenä joku managerityyppinen henkilö, niin hän saattoi ymmärtää, että Jari Lindström, tuleva stunttimies, tämä osaa kaatua nämä portaat aika mahtavasti ja tulla nopeasti alas. Ei kuulu filmiä, jos Filkalle kuvataan tätä juttua. Mä oon miettinyt tätä tulevaa joulua, sitäkin oli puhetta, kun nyt on alkusyksy ja tulee kaikenlaista masennusta ja no pimeytä nyt ainakin, niin Tiger Woodsilta tältä golfaajalta niin oli laitettu kortti hyllylle 5 vuodeksi. Se on muuten, täytyy olla korkealla, jos hän ei pääse sinne tikapuolelkaan hakemaan sitä korttia. Ja se toi mieleen sitten se, että onko se ajokortti vai joulukortti. Ja jos se on joulukortti on tai ei, niin ajattelin siitä, että pitääpä muistaa lähettää tuo jouluposti ajoissa. Mutta missä ajoissa? Minkä ajoihin tässä nyt ehtisi mennä? Raveihin vai minkä formulakisoihin? Mä en kyllä ainakaan, ei mulla ole varaa lähteä.
1: No, me aika-ajoihin, niin siellä kun kato aika-ajoin käy aika-ajoissa, niin siinä sitä sitten ajatus kirkastuu. Meille on myöskin lähetetty tänne Puolen Suomen radioon uutta musiikkia. Sen tunnistaa aina tuosta höyryävästä paketista. Joo. Vähän niin kuin pizzalaatikko konsanaan. Ja tässä lukee lähettäjänä Eini.
2: Eini on lähettänyt ja Eini ei kerro tuossa saatekirjelmässään sitä, mitä epäilen kovasti, koska kappale on nimeltään Pomona. Tämän täytyy kertoa Bruce Springsteenistä.

0: Tiedätkö, Sjorman Hietamäki, että mistä tuo pomo-sana on oikein suomalaiseen puhekieleen tullut?
1: Jari Lindström, en tiedä.
0: Helposti voisi luulla, että se tulee englanninkielen sanasta boss.
1: Mutta ei tulekaan.
0: Ei tule. Tämä juontaa juurensa tuonne kuule Venäjään.
1: Oho.
0: Joo, kyllä. Oho. Se on bomosnik. On tämä alkuperäinen sana. En ole hirvittävän paljon venäjää lukenut, niin en osaa tuota lausumista nyt ihan välttämättä opillisesti oikein, mutta se on siis tarkoittanut avustajaa ja tämmöistä niin kuin apulaista. Ja siitä se on sitten pikkuhiljaa tullut niin kuin se muutos, kun ollaan alettu puhumaan sitten työnjohtaja-avustajasta, ja siitä se on sitten mennyt niin kuin esimiesjohtaja käskiä. Ja tämä on ollut sitä samaa aikakautta, kun suomen kielen on myöskin paljon muita sanoja ja nimityksiä tullut venäjän kielestä. Porukka, rokuli, voro, nämä on kaikki samaa sarjaa kuin tuo pomokin, eli ne on tullut sitten tuolta itäisestä naapurista.
1: Yleislääkäristä puhutaan, täällä on yleistietäjä Jari Lindström, joka osaisi kertoa näitä asioita ja valistaa jälleen itseäni, jonka yleistieto nousee kauttasi kovasti. Tuli tuosta Venäjästä muuten mieleen, kun Suomi on puhutellut Venäjän suurlähettilään, niin mitähän siellä on tapahtunut? Onko hän sanonut silleen, että hei kuule, aja nyt partas äijä, että, ja pukeutuu pikkusen niin siistimpiin vaatteisiin, vai millähän tavalla tämä puhuttelu on käynyt?
0: Sinänsä kun otit nyt tuon parran ajamisen puheeksi, niin heti mieleni lähtee menemään historiassa vuoteen 1698.
1: Joo, kyllä joo. Eikö siellä ole tapahtunut Venäjälle jotakin?
0: Kyllä, kato nimittäin Pietari Suuri, hän hallitsi silloin siellä Venäjää, ja just päivälleen 5.9. vuonna 1698 Pietari Suuri kielsi parrat.
1: No ei ole ihme, että joulupukki karkasi sieltä korvatuntunin puolelle.
0: Se on yksi tämmöinen syy, minkä takia tosiaan joulupukki sieltä lähti, mutta tämä idea oli siinä Pietari Suurella semmoinen, että kun kiellettiin parrat, niin se olisi jotenkin lähentänyt venäläisiä Eurooppaan. Olisi ollut niin kuin helpompi katoa halata ja pussailla, kun ei ole semmoinen kauhea revohka tuossa naamaessa, mikä sitten taas tämmöisen niin kuin esimerkiksi ranskalaisen tai sivistyneen eurooppalaisen kohdalla niin on tuntunut hyvinkin semmoiselta niin kuin vulgaarilta ja tämmöiseltä luolamiesmäiseltä.
1: Tämä Pietari Suuri oli kelteisillä ollut, niin sille oli joku todennut, että yllättävän pieni. Nyt otetaan seuraavaksi sitten uutta musiikkia ulkomailta. Tämä on Adela, slovakialainen pop-artisti, joka on suosillaan niin kuin yllättänyt varmaan itsensä ja monet muutkin, koska muun muassa Lontoon 5000 paikkaiseen konserttisaliin oli lippuja jonottanut 60 000 fania, ja liput oli myyty loppuun minuutissa. En tiedä, millä tavalla tällainen slovakialainen Adela on itse asiassa tämän läpilyönnin, miten tämä on tapahtunut. Pitää yrittää itsekin jollakin tavalla keksiä, että voisiko tehdä tämmöiset Adelat. Hän esittää nyt kappaleen suosittua musiikkia, tämä on biisimme tämän KGB, joka sekin tuo mieleen totta kai Venäjän, ainakin Neuvostoliiton.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Nyt sun on, Jorma, arvattava, että missä me ollaan just tällä kyseisellä hetkellä ihan muutaman sekunnin kuluttua.
2: Olemmeko jälleen siinä samassa kantapaikassa?
1: Kyllä, me olemme puolen päivän Grovissa. Tämän ohjelman puolessa välissä olemme saavuttaneet ohjelmamme puolivälin lakipisteen tarkalleen ottaen ihan juuri näillä kyseisillä hetkillä eli nyt.
2: Jaha, ja tunti tässä eteenpäin, niin pitää hankkia kuulosuojaimet ehdottomasti. Muistetaan ottaa ne korville, koska silloin olemme yhden korvilla. Ja sehän saattaa kuulostaa lujalta, kovaääniseltä, tuo yhden korva. Mutta mennäänkö eteenpäin, kun taaksepäin ei pääse?
1: Se voisi olla semmoinen asia, että suosittelemme sitä kaikille omassa elämässänne ja myöskin kaikissa toimissanne, mitä tällä hetkellä tai tänään suoritatte.
2: Tuossahan tuo jo meni, mutta otammeko toisen paukun? Täällä puolen Grovin tienoilla.
1: Juu, siis kyllähän täällähän tarjoilu pelaa.
2: No joo, näitä syntymäpäiviä sattui nyt olemaan sillä tavalla, että 1.9. vuonna 1958 syntyi muuan laulaja, show-esiintyjä, aiemmin missillä tunnettu Armi Aavikko. Hän edesmeni valitettavasti vuonna 2002. Edesmennyt on niin ikään ihan samana päivänä Armin kanssa syntynyt Eila Torvela. Hän edes meni vuonna 1997, ja muistan aikoinaan, kun Eila Torvelaa haastatteli, niin hän nauroi kovasti eikä uskonut millään sitä, kun hän kerroi, että Lapissa on laitettu poroille heijastimet, ja se juttukohan piti paikkansa, mutta Eila Torvela vaan sanoi, että no, kyllä sulla on hauskat jutut. No tavallaan se oli hauska juttu, mutta se piti paikkansa. Otammeko Eila Torvelaa tähän nyt ihan Eila Torvelan muistoksia, menkö tämän muistoksen myöskin Armi Aavikolle?
1: Otetaan ilman muuta ja lisätään tuohon vuonna 1997 keskuudestamme poistuneiden ihmisten joukkoon myöskin pyhimys ja nunna, eli äiti Teresa. Hän meni kanssa silloin vuonna 1997.
2: Joo, elämä on, se on sitä, että ihminen syntyy, ihminen edes menee.

0: Melkoinen ralli.
1: Melkoinen ralli, mutta ei kertonut sudetisavolaisesta Sakari Kuosmanista suinkaan. Minä hänen köyhyydestä tai rikkaudestaan tiedän mitään. Hän kertoi sillä tavalla, että hänellä on Olavi Virran tulot, mutta Elviksen menot. Että laskepa nyt tuosta sitten ja muodosta käsitys asiasta hänen varallisuudestaan.
0: Niin, siis se on näin. Ja tuossahan hienosti lauletaan myöskin, että eikä se juokse, riehu ja juo. Eli nämä on varmaan semmoisia asioita, mitkä yhdistyy siihen. Eli jos on tämmöinen juoksuharrastus vahvasti tuota olemassa, niin sitten nuo kaksi tulee siinä vähän niin kuin kaupan tekijöinä.
1: Joo, mutta kun täällä puolen päivän Krovissa jo ennen kuin tämä avautui tuossa ulkopuolella, otimme parit kahviannokset, siinä juotiin santsikuppikahvia ja sitä ennen tietenkin se santsaamaton kuppi, niin nyt voisi olla semmoinen pikkusen tuommoinen niin kuin hiukoa, ottaa tämmöinen jonkin tyyppinen joko suolapalana tai ehkä sitten sokeripalana tämmöinen aamiainen, joka on lajiohukainen.
0: Niin, eli semmoinen pikkunäppäinen.
1: Just niin.

0: Sellaiset psykoosit tällä kertaa tarjoili meille siinä Frank Zappa ja Saint Alphonso's Pancake Breakfast. En tiedä, oliko sitten vetty pari pannua kahvia ennen kuin tuo kappale on tehty vai kenties jotain muuta.
1: Aivan kauhuista kankeena ajattelen, jos yhtäkään olisi joutunut soittamaan livenä tuota lavalla tai sitten livenä levylle, ei olisi tullut yhtään mitään. Frank Zappan koessoitosta kävi muuten Pekka Pohjola, basisti Pekka Pohjola, ja suoriutui tehtävästä erittäin hyvin. Minä en nyt muista tarkemmin, että millä tavalla sitten tämä hänen bändin sijoittumeensa tai sijoittumattomuutensa eteni, mutta joka tapauksessa on näitä hyviä soittajia olemassa, kuten tästäkin kuulemme. Frank Zappa, suuri sankari Suomessa 70-luvun alussa, kun keikkaili, niin hän totesi, että hän tuntee itsensä ihan rock-tähdeksi.
0: Mennään tietyllä tavalla vuoteen 1972, koska silloin tämä kyseinen kappale on tehty alun perin englannin kielellä.
1: Mennään tietyllä tavalla. Mikä se tapa
0: Joo,
1: on?
0: Joo, no se on tämä tapa. Mennään vuoteen 1972 ja Killing Me Softly with His Song oli suuri hit. Sitä on versioitu, coveroitu sen jälkeen lukuisilla eri tavoilla, mutta totta kai Suomessakin elettiin sitä käännösbiisien kulta-aikaa, niin myöskin suomenkieliset versioinnit tästä kappaleesta on saatu.
1: Joo, tämä on Marino, joka sitten kappaleen Jokainen päivä on liikaa. Ja vuonna 1972 jääkiekossa oli vielä mestaruussarja. Ja sitten sinä vuonna, jolloin Suomeen rantautui pizza, eli 1975, niin alkoi SM-liiga ja mä olen kovasti miettinyt sitä, että minkä takia SM-liiga ei ole ymmärtänyt tästä kappaleesta päivittää semmoista versiota kuin Jokainen päivä on liigaa. Liigahan on tässä nyt käynnistynyt.
0: Erittäin hyvä idea.
1: Joo, eli vapaaseen käyttöön ehkä pientä tekijäoikeutta voisi putkahtaa tähän suuntaan.
0: Nyt kuitenkin Marion ja Jokainen päivä on ihan liigaa.

0: Marjo, niin jokainen päivä on liikaa.
1: Jos se on liikaa, niin nyt olisi erittäin hyvä jokaiselle jääkiekkoilijalle tämmöinen vihje hankkia vaihtoterä. Semmoinen oli nimittäin ihan myynnissä ruokakaupassa tai tämmöisessä taloustavarakaupassa.
0: Jaa.
1: Vaihtoterä. Kyllä. Mutta kuule, mun tuli mieleen tuo vuosi 1877 ja eihän siitä mennyt kuin 100 vuotta, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi. Mä muistan jotakin niin kuin toimia jo niiltä ajoilta, muutamia valokuvia otin siinä, mutta...
0: Niin siis vuodelta 1877.
1: Joo, kyllä, katsotaan, siellä mulla kaverina oli toi Thomas Edison, ja sehän keksi koko ajan, enemmän kuin Pelle Peloton, kaikenlaisia juttuja, ja silloin just vuonna 1877, niin Thomas sillä tavalla, että hän pääsi tallentaa kuule ääntä, että mitenköhän se mahtaa onnistua, ja hän tallensi sitten maailmassa ensimmäisenä ääntä, ja päätyi semmoiseen kappaleeseen, kun Maijalla oli karitsa, eli Mary Had a Little Lamb, ja se kappale on niin suosittu, että siitä on tehty ihan hiljattain aivan eilen julkaistu uusi versio yhtye The Wigglesista, josta en tiedä tarkemmin yhtään mitään, niin on jälleen tallentanut tämän kappaleen. Itse vaan kiertää tämä juttu. Eli 1877 ja nyt vuotta 2026 eletään ja yksi kappale on edelleen semmoinen, joka pyörii.

0: Oliko se nyt näin, että 1877 tämä on niin kuin tallennettu ensimmäisen kerran ja nyt sitten taas uusi versio pukkasi maailmalle.
1: Just näin, Australiasta. Noin, Australiasta. Itse asiassa tämä The Wiggles, joka tässä tämän esitti, tämän ei 1877 taltioidun version, yhtyä Australiasta, lastenmusiikkiyhtyä. Ja tuli tuosta lapsiasiasta nyt mieleen semmoinen juttu, että jos jostain syystä tai toisesta niin ei voi hankkia lasta, niin kannattaa ehkä hankkia paistolasta. Niitä ei nimittäin myynnissä. Aika halvalla itse asiassa. Tuli vaan tämmöinen mieleen, mitä sä oot tästä niin itse mieleen tämmöisestä ajatuksesta.
0: Täytyy sanoa, että nyt oli kyllä kaikkien paistolastojen
1: äiti ja isä.
0: Just.
1: Joo, ehkä tähän nyt kaivattaisiin nyt semmoista apua, että jos sinusta nyt voisi tulla tämmöinen niin kuin uusi sivutoiminen roolittaja, koska nyt on olemassa tämmöisiäkin työtehtäviä tai sivuprojekteja kuin ihanuusvalmentaja ja tyyliagentti. Tämä minun juttuni olisi kyllä nyt vaatinut tyyliagentilta vähän niin kuin jonkinlaista sovittamista, että mietin vielä kerran.
0: No se voi olla, että semmoinen olisi ollut siinä paikallansa, mutta kello lähestyy sellaista hetkeä, että me ruvetaan kohta puoleen ottamaan kumivenettä alle ja suuntaamaan kohti rannikkoa. Menemme nimittäin kuvitteellisesti ottamaan vastaan sitä hetkeä, kun pizza rantautui Suomeen.
1: Mutta sitä ennen uutta musiikkia yhtyöltä Dexys Midnight Runners, jonka hitti vuonna 1982 Britannian myydyin kappale sinkkuille nimeltään Come On Eileen, kirjoitetaan Come On Eileen, ja eileen tuli ihan uutta musiikkia tältä Dexys Midnight Runners -yhtyöltä, bändiltä, jonka en tiennyt olevan edes olemassa enää. Tämä on uutta bändin tuotantoa, You've Got The Love.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
7: Superpaikallinen.
8: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelemaan, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
9: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showssa. Seuraavana ruvetaan sitten pureutumaan pizzan historiaan ja nimenomaan Suomessa, mutta sitä ennen on kysyttävä, että silloin kun sinä Jorma pizzan tilaat, niin minkälaiset ovat sinun fantasiapizzasi täytteet?
10: No kyllä ne on vähän sitä luokkaa, että mä hyvin nopeasti totean sillä tavalla, että ei muuta kuin soitaisin matkatoimistoon ja sanoin, että matka pizzalle, niin ne ajattelee sieltä, mitä täytteitä tulee, niin mä sanon, että ei mitään täytteitä ollenkaan tähän juttuun, että ei muuta kuin lentoloppu käsi ja mä menen mieluummin niin kuin en pizzalle, vaan ipizzalle.
9: Ymmärrän hyvin, se kyllä selittää monta asiaa.
10: Joo, ja muistan kyllä näistä pizzasta puheen ollen, niin kerran vähän niin kuin vitsiluonteisesti, huumoriluonteisesti, kun huumorimies vähän niin kuin olevinaan olen, niin että mitä täytettä tähän tulee, 4 täytettä, kinkkua, kinkkua, kinkkua ja kinkkua.
9: Se oli niin kuin rehellinen kinkku.
10: Joo, piti nopeasti todeta sitten tarjolle, että hei, no, hold your horse, siis. Että ei missään tapauksessa, mennäänpä vaan ananas pohjalta. Siis kaikkien mielestä ananas ei kuulu pizzaan, mutta niin. Mun mielestä kuuluu.
9: No niin, sä kuulut siihen porukkaan, joka sitä ananasta pizzaan laittaa. Tuota asiaa varmasti myöskin kysytään tietokirjailija Sakari Nupposelta, joka on kirjoittanut kirjan pizzeria nimeltään Suomi. Hän on kirjoittanut myöskin lukuisia erilaisia tämmöisiä tietokirjoja, mutta tämä on yksi. Ja syy, minkä takia puhutaan pizzasta nyt just, niin tämä on kuitenkin niitä hetkiä silloin aikoinaan, mennään sinne 70-luvun puolivälin tietämille tai 70-luvun alkupuolelle, niin silloin pizza alkoi Suomessa yleistymään ja siitähän on tullut meidän suomalaisten yhdenlainen tämmöinen kuitenkin kansallisruoka.
10: Kyllä, eilen oli suomalaisen ruoanpäivä, tänään on yrittäjän päivä ja pizzeriayrityksiä on Suomessa erittäin monta, en tiedä kuinka monta, mutta Sakari Nupponen kertokoon sen pian mahdollisesti.
11: Numero 16, Pizza Enrico. Pizza Andrekko valmis.

0: Tammasta vaan källä kämyytä. Näitä röske.
1: Kyseinen kappale ei löytynyt suinkaan Jorma Hietamäen levylaukusta, vaan hänen lämpölaukustansa niin sanotusti tarjoilu lämpöisenä. Me mennään pitsojen kiehtovaan maailmaan ja suomalaisten pitsan historiaan. Ja puhelimen toisessa päässä meillä nyt on mies, joka tietää asiasta enemmän kuin tarpeeksi.
2: Tietokirjailija Sakari Nupponen, olet kirjoittanut kirjan. Yksi niistä kirjoista on pitsasta kertova miksi.
3: Miksi? Koska se kiinnosti minua. Joo, muuten hyvää syyspäivää. Täällä on hyvä ilma Helsingissä. Suottelitte tänne. Siis ilmiönä kiinnosti ja olenhan mä elänyt koko elämäni, niin kuin tekin olette suunnilleen mun ikätovereita, niin nuoruutta 70-luvulla me ollaan nähty se kehityskulku sieltä, niin se kiinnosti sosiologisena ilmiönä ja tokihan sitä tulee aina silloin tällöin syötyä.
2: No, suomalaisen ruoan päivä oli, eilen sitä vietettiin, niin onko pizza nyt sitten muuntautunut ja muodostunut suomalaiseksi ruuaksi enemmän kuin perinteinen peruna?
3: Pitäisikö sanoa si tähän vastaukseksi? 81 mä muistan, mä löysin semmoisen jutun Ilta-Sanomista. Huippukokit ilmoitti, että tämä pizza on ohimenevä ilmiö. Tämä menee ohitte, kun suomalaiset tajuu, miten epäterveellistä se ruoka on ja miten siihen käytetään kaikkia keinoja ja raaka-aineita. No, mä tein semmoisen laskelman tätä kirjaa tehdessäni, että suomalaiset syö vuodessa nykyään. Nyt kun se pitää ehkä 1,5 vuoden jälkeen täsmentää, niin yli 160 miljoonaa kappaletta pizzoja. Ei mennyt huippukeittiömestareiden ennustus ihan putkeen.
2: No onko se epäterveellistä se pizza vai terveellistä, kun puhuit tuosta epäterveellisyydestä, taikka sitä, kun on viitattu vuonna 1981 siihen, että kuinka huonoa ruokaa se on, kehnoa?
3: Ehkä ne oli mustasukkaisia omasta, miten nyt sanoisin, siitä reviiristään, että tulee uudenlaisia yrittäjiä, uudenlaisia muotoja siihen tarjoilla meille se tarvittava annos kaloreita päivittäin. Sehän on siitä, mitä sulla on täytteenä siinä ja mitä sä syöt ohessa. Et siihen epäterveellisyyteen missään nimessä en ota kantaa.
1: No Sakari Nupponen, jos mennään siihen pizzan rantautumiseen Suomeen. Haminaan ensimmäinen pizzeria tuli vuonna 1961 ja sitten tuossa 70-luvun alkupuolella, niin sitten pizza alkoi yleistymään Suomessa ja näitä paikkoja tuli enemmän. Minkälainen tämä suomalaisen pizzan historia on?
3: Joo, no kun se on yrittäjän päivä, niin nämä on todella ollut yrittäjiä nämä. Ja sitten siinä on kaksi muutakin asiaa, mikä yhdistää näitä pioneereja. Ne on ollut muusikkoja, ne on ollut merimiehiä. Siinä on kaksi ammattikuntaa, jotka on ollut selvästi yliedustettuna, jopa edustetumpuna kuin vanhat ravintoloitsijat ja leipurit, jotka myös luonnollisesti on ollut niitä, jotka on tarttunut siihen. Ne on ollut vähän seikkailuhenkisiä ja tehnyt bisnestä jo muualla.

0: ja samoin ihan tavalliset ravintolat on ottanut pizzan listalleen. Ja niinhän se toki on ollut myös alun perinkin, että vaikka me puhutaan näistä kahdesta ensimmäisestä pizzeriasta siellä Haminassa ja Lappeenrannassa, niin kyllä siitä muutamat valkoisten liinojen paikat ja leipomot esimerkiksi Helsingissä niin tarjosivat niin pizzaa jo vuosikymmeniä ennen kuin ne alkoivat varsinaiset pizzeriat. Mikä on se lukumäärä, jos me puhutaan pizzakebab-yrittäjistä, kenties niitä yrityksiä on 1000 kappaletta. Se voi olla hyvin enemmän siis kuin kuntien lukumäärä Suomessa moninkertaisesti.
1: Ja sittenkin puhutaan siitä myöskin, että paikoista, joissa pizzaa myydään niin halvalla, että ympäristö ja ympärillä olevat ihmiset toteaa, että noin halvalla sitä ei voi myydä. Mitä pizzoja ne on?
0: Ne on ne, mitä kilpailija pitää liian halpoina ja alan elinkeinojärjestö pitää niitä liian halpoina. Mutta että onhan siinä joku logiikka sisäänheitosta. Ja kyllähän siellä ainakin merkittävä osa hoitaa kirjanpitonsa ja yhteiskunnalliset velvoitteensa hyvin, mutta että ainahan joukkoon mahtuu. En mä sitä harmaan talouden leimaa nyt yksistään pizzerioihin löysi niin tässä valtakunnassa.
2: Pizzeria nimeltä Suomi on tuon kyseisen kirjan nimi, ja kun tutkailitte pizzan historiaa Suomessa, niin mikä oli yllättävin löytö, mikä tuli vastaan?
0: Se oli ehkä sitten, kun mä ryhdyin etsimään, siis ei koskaan pidä sanoa ensimmäisenä, koska ei tiedä, jostain takarivistä nousee käsi ylös sanoa, että minä tiedän, että siellä ja siellä oli. Et mikä on se ensimmäinen, niin se todennäköisesti se ensimmäinen paikka, jossa meillä on nautittu pizzaa, on ollut Laatokan rannalla, kun meillä oli siellä italialainen laivasto-osasto, silloin kun me oltiin samalla puolella rintamaa tekemässä sotilasoperaatioita Leningradia vastaan. Niin ne kaverit siellä, niiden huippunopeiden tykkiveneittensä kanssa, niin ne on todennäköisesti paistellut pizzaa ja sitten juonut kianttiviiniä, ainakin niiden omaan muonitukseen liittyvät aivan jättiläismäiskokoiset kianttiviinipullot. Ja sitten niiden komentaja meni mainitsemaan, että kun ne voitti yhden taistelun siellä Laatokka-nimisellä merellä, että näytimme, että olemme muutakin kuin mandoliinisoittoa ja pizzaa.
1: No, eikö se pizza ole kuitenkin alun perin sitä, että jonkin tyyppinen lätty tai leipä, ja sitten mitä kaapista löytyy, niin siihen päälle, ja se on se pizzan alkutahti.
0: Näin se on syntynyt alun perin Italiassa. Se on ollut ilmeisesti köyhien merimiesten ruokaa, jolla oli varaa ostaa vain leipomusta ylijääneet kannikat, ja sitten ne on pannut siihen omaa päivän saalistaan päälle, ja siitä se on lähtenyt liikkeelle. Se nykyinen pizza, mutta Pompeijin kaivauksista. Tässä ihan muutama vuosi sitten löytyi semmoinen fresko, jossa on pyöreä leipä, focaccia ilmeisesti, ja sen päällä kaikenlaisia herkkuja. Siinähän ei ole tekstitystä freskossa, mitä se kaikki on, mutta siitä voi päätellä, mitä siinä on. Se kattaus on todella mahtava. Mä muistan, se sai maailmanlaajuista huomiota, muun muassa Guardian-lehti kirjoitti siitä, että hei, nyt on löydetty pizzan esimuoto, että Vesuviuksen purkauksen alle jääneessä Pompeijissa niin on syöty jo pizzaa. Se näytti siis aivan pizzalta. Et sillä on niin monet juuret siellä Italiassa ja toki Välimeren muissa maissa lähialueella, että samankaltaisia ruokia on syöty. Mutta sehän odotti sitä, että tomaatti tulee Amerikasta ja monta muuta asiaa. Et eihän semmoista voinut olla vanhassa Roomassa, eikä Rooman alueen valtioissa.
2: Italiasta, kun pizza on evoluution kautta siis Suomeenkin aikoinaan rantautunut ja elänyt sitten tätäkin päivää täällä. Joskus muistan lukeneeni sillä tavalla, että suomalaisten suosikkitäytteet ovat kinkku, ananas ja sinihomejuusto, kun pizzaa lähdetään tilaamaan. Miten sä niin kuin asiantuntijana nyt näet tämän, että onko tämä suomalainen pizzamaku nyt sitten, mihin suuntaan mennyt tästä alkuperäisestä?
0: Joo, noi on. Mä olen lukenut tuon saman tutkimustuloksen. Muun muassa musta ne lähettiyhtiöt on julkaissut näitä, että mitä on tilattu niitä tämmöisiä tietoja. Mutta siinähän on suuria eroja alueellisesti. Yliopistokaupungit syö toisenlaisia pizzoja kuin muut kaupungit. Sitten jo kaupunkien sisällä, kun kaupunki on iso, niin kaupungin sisällä niin lähiöt, jossa asuu lapsiperheitä, syö toisenlaisia pizzoja kuin semmoiset, jossa asuu sinkkutalouksia. Et niissä on eroja. Ja täytteissä. Silloin kun se meillä löi lävitse 70-luvulla, siinä ei ollut mitään tuoretta siinä pizzassa, eikä siinä annoksessa. Ne tuli purkista,

0: siihen lätkästiin ne purkkiherkkusien, niin siitä on tultu tosi pitkä matka tähän päivään, kun nyt esimerkiksi kotipizza laittaa sinne niin siihen kuuluisaan Berlusconi-pizzaansa, minkä nimi on jotain muuta nykyään, niin siellä on suppilovahveroita ja poroa ja muuta. Et meillä on mahdollisuus syödä niin aivan toisenlaisia. Ja se tuoreiden raaka-aineiden käyttö. Eihän tuota rukolaa, kotipizza, kun laajensi tuonne pohjoiseen erääseen kaupunkiin, menivät Citymarkettiin tai supermarkettiin kysymään, että onko rukolaa, niin oli kysynyt siellä, että mitä.
1: Niin.
0: Ja nyt sitä tulee joskus vähän liikaakin jossain pizzeriossa siihen lisukkeeksi, mutta kyllä se on muuttunut ja kehittynyt.
1: Tietokirjailija Sakari Nupponen, mitä ilmeisemmin itsekin olet muutaman pizzan syönyt elämäsi aikana, onko sulla ollut tarkoitus vai oletko jo toteuttanut tämmöisen pizzan syöntikiertueen Suomessa? Se on muuten aika menestystuote, jos porukka voisi tulla vielä katsomaan sitä tilannetta.
0: No joo, kyllä mä mieluummin niillä paikkakunnilla tutustun omiin ruokiin. Käyn vaikka Kuopion Sampossa syömässä muikkuja. Siinä mielessä mä oon hyvin urautunut ja jotenkuten kaavoihin kangistunut. Mutta mennä eri paikkakunnille, niin kun saa hyvän vinkin hyvästä pizzeriasta, niin kyllä kannattaa käydä tai mistä tahansa hyvästä ravintolasta, ja sen tarvitsee olla pizzeria. Mieluummin mä olen nyt viime aikoina tehnyt myös näitä aikamatkoja sinne menneisyyteen ja kuunnellut ihmisten tarinoita niiden omasta, siitä opiskeluaikaisesta tai nuoruuden ja lapsuuden aikaisesta tarinoista, kuinka me mentiin kavereiden kanssa tai perheiden kanssa johonkin syömään. Se on ollut ikäpolvi kokemus, erittäin vahva 70-luvun lapsille ja nuorille. Se, miten he koki sen pizzan ja miten se jäi heille mieleen. Mun on vaikea sanoa nyt omista lapsenlapsista tällä hetkellä, mitä heille jää mieleen tästä meidän ajasta. Ei mulla ole mitään aavistusta. Siitä, että mitä meidän ruokakulttuurista jää nyt mieleen.
1: Pitääkö tämmöinen tarina paikkaansa? Tämä on huuhupuhetta ja kerrontaa. Muistan kuulen joskus, että yksi pizza tarkoittaisi samaa kuin se olisi 28 perunaa.
0: Se on varmaan...
1: Niin kuin, että ravintomäärä, että niin paljon hiilihydraatteja olisi pizzassa.
0: Voi olla, mutta että esimerkiksi minä olen nykyään niin pieni ruokainen, että mä yleensä jaan sen vaimoni kanssa sen pizzan, mikä on ilo sekin. Ja sitten me ollaan vielä, kyllä mä katselen kauhuissa, niin kun nuorisolaiset syö semmoisia isoja annoksia ja muita, mutta mulle riittää puolikas yleensä, kun se on hyvin tehty. Ja sitten mä oon niin hirveän vaatimaton siinä, että mä mielelläni testaan kaikissa paikoissa. Ja sitten mä tietysti menen mieluummin varmoihin paikkoihin, niin mä syön sen margeriitan, että sehän kertoo paikan tasosta, miten ne osaa sen tehdä, sen margeriitan. Se on se pizzojen kuningatar.
1: Pitääkö reunat jättää syömättä vai pitääkö ne syödä?
0: Kannattaa syödä, jos ne on hyvät. En mä jättäisi syömättä niitä, en missään nimessä. Kyllä, ja sitten se margeriita, jos sen saa vielä sillä paremmalla mozzarellalla, niin ajaa, se on kyllä herkkua.
2: Kyllä tässä rupeaa nälkä olemaan itse kullakin. Viimeisenä kysymyksenä tietokirjailija Sakari Nupponen. Tämä on sellainen asia, mistä vältellään keskustelupalstoilla, sosiaalisessa mediassa, aika ajoin myöskin median sivuilla. Kuuluuko ananaspizzaan?
0: Ei se mun pizzaani kuulu, mutta että niin kuin mä kirjani päätän, niin jokainen tulkoon autuaksi pizzallaan.
2: Näihin päätössanoihin me päätämme tämän suuren pizzakeskustelun. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa, tietokirjailija Sakari Nupponen.
0: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Petovex.
7: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
6: Onko sulla laturia?
7: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.
8: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
10: Ja Lindström ja Tietämäkin showssa jatketaan matkaa aina kohti sinne häämöttävään kello 14 saakka. Jorma E. Hietamäki, sinut tunnetaan tämän kyseisen ohjelman kalmiston kalenterinhoitajana, mutta tunnetaan myöskin siitä, että sinä muistat kaikkien maailman ihmisten, varsinkin suomalaisten laulajien ja muusikoiden syntymäpäivät etu- ja takaperin.
11: No ehdottomasti, ehdottomasti. Ja keksinnöistäni, joita en itse osaa kyllä keksiä tai saattaa loppuun saakka, niin olen miettinyt tämmöistä lehtipuhalin orkesteria, koskahan semmoinen mahdetaan perustaa, koska lehtipuhaltimia on nyt myynnissä kovasti. Lehtipuhalin orkesteri ensimmäinen lajissa, se olisi kova sana ja tautusti keikkoja, koska se olisi niin erikoinen juttu. Mutta sitten äänestystuloksiin vuodelta 1959, mitallisijat pikaluistelija Juhani Järvinen, tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja kirjailija Väinö Linna. Neljänneksi tuli tämän mitallikolmikon jälkeen laulaja Lasse Liemola, joka on tullut tunnetuksi sitten myöskin yrittäjänä, kertokoon tämä näin yrittäjän päivänä. Lasse Liemola, hän täyttää tänään 89 vuotta, ex-nuorisoidoli, ja olkoon tässä nyt nuorisoidoli vuodelta 59 kappale nimeltään Diivailen. Lasse laulaa.

0: Putin on Style oli alkuperäinen kappale, mihinkä sitten suomenkieliset sanat teki edellä kuultu Lasse Liemola.
1: Ja tästä kappaleesta tekin mainion versio myöskin yhtyö Hullu Jussi 70-luvulla ja sen version lauloi Heimo Holle Holopainen, mutta ei sitä enempää.
0: Eikä vähempää.
1: Ei niinkään. Ootko ajatellut muuten hankkia tämmöistä uutta takkia, kun, tai onko tämä uusi takki laji, minulle tämä on, niin kuin kuoritakki.
0: Joo, kyllä mulla löytyy kaapista kuoritakki.
1: No onko kuorinut sen vai pitänyt kuorimatta päälle?
0: No aina kun kuorin, niin laitan kuoritakin päälle.
1: Joo, joo, saako ne kuoret siihen takaisin sille, sillä tavalla, jos omenasta ottaa kuoret pois, niin sitä kuoria on vaikea saada siihen takaisin. Ja vaikka ne liimaakin, niin vähän tuntuu siltä, että se jotenkin alkaa vaikuttaa siltä, että tuo ruoka on pilaantunut.
0: Ei se elämä ole helppoa, kun sitä tekee itse vaikeaa.
1: No niin, maan perusteellisesti myi aikoinaan tämmöisiä huumorikasetteja henkilö nimeltään Tenho Saureen näyttelijä. Ne kasetit kohosivat ihan tämmöisiin timantti- ja kultalevylukemiin. Tenho Saureen kasetteja ei kuitenkaan nyt ole julkisesti kovinkaan paljon jaossa, ehkä divareissa jostakin, mutta ainakaan minun kaapista ei löytynyt, joten täytyy tyytyä Tenho Saurenista kerrottuun lauluun, taikka laulu, joka kertoo hänestä osittain. Tenho Saurenin silmät, joka on Prinssi Rohkea erämaan Rotat nimisen yhtyeen tuote. Ja Tenho Saureen näyttelijä, mitä mielikuvia sinulle tuo tämä kaveri, vai silmän maan perusteellisesti?
0: No niin, niin siinäpä ne oikeastaan suurimmat mielikuvat hänestä onkin.
1: Tankki täyteen ohjelma. Tenho Saureen hän syntyi 100 vuotta sitten. Hän on täyttänyt viime tiistaina 100 vuotta, mutta on toki jo edesmennyt, kuoli vuonna 2001. Näyttelijä, joka mitä ilmeisimme eli viimeiset vuotensa aikamoisessa yksinäisyydessä valitettavasti. No, sellaista.

muistan sen kun ajan, kun tää rock'n'rolli esimerkiksi tuli muotiin, niin no minä siitä niin perustanut, mutta satun vaan mummoni kanssa näkeen, kun nuorempi väki pisti parasta. Mummo multa kysyi silmät selällään, että mitä ihmettä noi tekee? Ne tanssaa, minä sanon sille. Mummo oli vähän aikaa hiljaa ja kysyi sitten, että kai ne sentään menee naimisiin jälkeenpäin.

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Lisää sellaisia levyjä soittoon tähän kyseiseen lauantaihin, mitä harvemmin soitetaan, mutta tämä seuraava kappale, mikä nyt tähän on valikoitunut, on kyllä semmoinen, mikä on radiossa pauhannut ainakin yhteen aikaan niin, että on oikein tuntunut.
2: Siitä tuli niin valtaisa hitti silloin aikoina, että se määritti tuommoiset tietyn tyylisuunnan, eli tämmöisen Seattle Rockin hyvin vahvasti. Tämmöistä puhuttiin 90-luvulla. Nirvana-yhtyeen kappale Smells Like Teen Spirit, sen ensi esitettiin, taikka ensi esityksestä en tiedä varmasti, mutta julkaistiin 10. päivä syyskuuta vuonna 1991, 35 vuotta sitten. Ja kun sitä biisiä kuuntelin, niin ajattelin, että kyllähän tuo itsekin tekisi, mutta eipä tullut tehtyä. Tässä on varmaan monia sellaisia kappaleita, mitkä tulevaisuudessa tulevat esiin, niin niistä ajattelin ihan samalla tavalla, mutta että minkä takia minä nyt en esimerkiksi mene tämän lähetysvirran jälkeen kotiin ja tee semmoista hittiä, että sillä ei eläisi loppuelämän. Minkä takia ei tule tehtyä? Ihminen on aikaan saamaton näissä asioissa.
1: Tai sitten voidaan sanoa niin, että se voi olla semmoinen tekemätön paikka.
2: Se on näin. Ja sitten jos liikaa puristaa sitä kuuluisaa mailaa, niin ei onnistu.
1: Se on ihan totta. Ja tuohon maailman aikaan, kun kyseinen kappale nousi varsinkin nuorison keskuudessa suureksi jättimäiseksi menestyshitiksi, musiikkimarkkinoita hallinnoi myöskin musiikkikanava nimeltä Music Television. Ja tämä oli tämä kyseinen Smells Like Teen Spirit, tuon kyseisen Music Televisionin soitettuin kappale.
2: Onko nyt sitten sillä tavalla, että tämä elämä ja maailma on pirstaloitunut niin vahvasti, että tekee mitä tahansa, niin oikeastaan se ei saavuta minkään tyyppistä huomiota, ei ainakaan niin kuin suuressa yleisössä, jos otetaan niin kuin koko populaatio mukaan.
1: Ja totta kai se varmaan se kysynnän ja tarjonnan kuuluisa laki näissä asioissa aina kohtaa vähän samaa kuin tällä hetkellä tulee TV:stä. Uusintana esimerkiksi Vanhoja veli puolikuu -sarjan jaksoja.
2: Joo.
1: Vähän vaikeaa on avata sitä huumoria tänä päivänä.
2: Minä muistan kovasti sen kappaleen, tuli aina mieleen tämä teksti, että kaihdinta vasten näin varjojen liittyvän yhteen. Ja tämä kappale tuli mieleen, tämä Delilah, siitä kun Veronikan verho, ne ovat monesti näitä kaihtimien edessä vielä, niin valittiin tanssitähtien kanssa juontajaksi.
1: Joo. Ei mennä sieltä, missä aita on matalin, mennään mieluiten siitä, missä ei ole aitaa ollenkaan.

0: Nuoria vihaisia miehiä kuultiin siinä.
1: Nirvana. Se voi tuottaa myöskin mieleen, kuten minulle tuotti tämän tangon Vain vana jäi, kun laivamme lähti, jonka voi myöskin laulaa sillä tavalla, että vain nirvana jäi, kun laivamme lähti, taikka sitten siihen muutoon, että vain kakkavana jäi, kun laivamme lähti. Entä vanoja voi olla? Vanajan linna.
0: Kyllä.
1: Joo. Nyt Lindström Hietamäki-showssa korotamme mielialamme nostamalla esiin etunimiämme ja aluksi otamme tämän Lindström-sukunimisen henkilön Jarin. Jari, sinun nimesi, se liittyy peräänantamattomuuteen ja reippaaseen henkilöön. Oletko tiennyt tämmöistä?
0: Jaha.
1: Tämmöistä tietoa tulee. Ja Jari on, se on suomalainen uudisnimi. Sen teki tunnetuksi kirjailija Jarmeli Finne aikoinaan. Hän käytti sitä lastenkirjassaan Lentävä Urho. Ei kuitenkaan Lentävä Jari, vaan Lentävä Urho. Siinä tuli tämä satuhahmo Jari esiin. Ja nimipäivä kalenteriin päädyit vuonna 1964.
0: Näin siinä on käynyt. Ja nimen etymologia kuitenkin johtaa tuonne Norjan suuntaan myöskin hyvin vahvasti.
1: Joo. Näitä tunnettuja Jarja itsesi lisäksi on totta kai Liki Kaimasi, entinen kansanedustaja ja ministeri Jari Jarttu Lindström. Ja tämä Jarttuhan edottaa sinut, koska sinä olet naisten miehenä tämmöinen niin sanottu Jari Narttu Lindström. Sitten Jari Tervo, Jari Kurja, Jari Litmasta ja tämän tyyppistä porukkaa. Sami Saarilla ollaan nyt kappaleen aiheesta Jari.

0: Sami Saari ja Jats-pojat ja Jari-niminen kappale. Kiitos Jorma tuosta. Minä nokitan nyt sitten takaisin päin Jorma nimellä tästä. Kyseinen Jorma-nimi, niin et varmaan tiedä sitä, että historiassahan se tulee alkujaan tuolta hebreasta. Ja Jeremia on ollut hebreassa tämä niin kuin sama asia kuin nykyään on sitten tämä Jorma. Ja siitä se on sitten tullut myöskin tuolta Venäjän suunnasta, mistä sitten se on omittu. Se on hyvin ortodoksinen nimi.
1: Joo, mä oon vähän semmoinen ortodoksinen olla välillä.
0: Joo, tuo sun ristimänimesi.
1: Kirjoitunkin monelle, että anteeksi, kun soitan tämmöiseen ortodoksiseen aikaan ymmärtämättä ollenkaan, että se on johtunut siitä, että kun nimeni on Jorma.
0: No näin se on. Ja itse asiassa Jorma ja samoin kuin Kari-nimi tuli tunnetuksi Juhani Ahon karjalaisromaanin Panu ilmestyttyä vuonna 1897, jonka varmaan muistat hyvin. Ja tuossa kirjassa, kun sinä puhuit, että Jari-nimessä oli tämmöinen supershahmo, tämä Jari, niin tuossa kirjassa tämä Jorma oli vanha tietäjä. Ja nyt tämä Jorma-tietäjä, niin hän istuukin täällä studiossa minun kanssani aina lauantaisin. Ja tunnettuja Jormia, niin niitähän on paljon. En rupea nyt niitä tässä läpikäymään, mutta yhden nostan semmoisen, mikä on aika usein unohduksiin jäänyt. Hän on Kemin suuri mies, jo edesmennyt Jorma Jope Ruonansuu.
1: Joo, harva muuten muistaa itse asiassa, että Jopen oikea nimi oli Jorma. Joo, se on aika jänni juttu, että kun Jorma siis mainitaan siinä Panu-kirjassa ja Jari-nimi mainitaan Urho-tyyppisessä kirjassa, niin miten me olemme jääneet näin taustalle?
0: Niin, en tiedä sitten mitä nimiä on Jallussa ja Kallessa mainittu, mutta nyt me kuullaan Jorma-musiikkia Jorma-nimiseltä artistilta. Ja kappaleen nimi on hyvinkin tämmöinen kysyvä, että mahtaako sua vielä naurattaa, kun vitsit kerrottu on?
1: Nyt on muutama veli jäljellä.

0: Se oli kaunista.
1: Tämä oli siis artisti nimeltä Jorma, en suinkaan minä, mutta Jorma joku, ymmärtääkseni jostakin Hämeen suunnasta Tampereelta, kaiketi lie tai ei. Puhuin tuosta kuoritakista jossakin vaiheessa. Toinen takki, joka oli tässä tarjolla hiljattain, oli tämmöinen hybriiditakki koululaisille, siis hybriiditakki, ja mietin, että löytyyköhän vaihtoehtoisesti automaailmaa ajatellen bensa, sähkö tai tämmöistä dieselvetoista takkia.
0: Niin, dieselin hinta, sehän on pompannut.
1: Niin, on, ja en tiedä kuinka Markku Aron keikkahinnat on pompaneet sen myötä, koska Markku Arollahan ainakin oli tässä hiljattain taustayhtiönä mitään diesel.
0: Niin. Tuo olisi semmoinen selittävä tekijä siihenkin asiaan. Mutta sen, kun tykkäät noita almanakkoja lueskella öitä möiten, ja oikeastaan mitä vanhempi almanakka, niin sitä mielenkiintoisempi se on, niin nyt on taas jonkunlainen syntymäpäivä kuitenkin sieltä osunut silmään.
1: Kyllähän tässä pitää nyt ottaa huomioon tämmöinen 70-vuotistapaus. Hän täytti eilen 70 vuotta. Mies nimeltään Stephen Edward Duran, joka tunnetaan paremmin nimellä Blackie Lawless. Hän on nimittäin yhdysvaltalaisen rock-yhtyön Waspin laulaja. Pannaanko Waspilla kehi ja tämmöinen laulu, mikä soi silloin aikoinaan, kun vuonna 84 kovasti, kun tämä tuli pinnalle tämä Wasp ja tietoisuuteen, kun I wanna be somebody, haluan olla joku, jokuhan tässä ollaan.
0: Tämä käy.

0: Arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus. Pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
4: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussa kortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussa kortilla Taffel Big Time pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
5: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
7: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
8: Hetken kuluttua otamme tähän kyseiseen epäradioshowhun mukaan tämän kyseisen lauantain viimeisen vieraamme. Ja tämä kaveri, niin se oli tähti jo ihan Tenavan.
9: Kyllä, jo vuonna 1991 hän on Tenava-tähti Satoa tuolta vuodelta. Ei voittanut sitä Tenava-tähtikilpailuja silloin, mutta on tullut tunnetuksi ja keikka on pukannut. Muistaakseni, jos muistan hänen kertoneen tämä nyt sillä tavalla, kun ajatukseni antavat myöten 26 keikkaa heinäkuussa. Ja keikkaa pukkaa tänäänkin Saarijärven Kukon hiekan lavalla. Leif Lindeman, uutta musiikkia häneltä ja Leif. Otetaan Leif kiinni tavalla tai toisella, joko köytetään hänet tai heittämällä lassolla tai ottamalla puhelinnumeron kautta. Vuodet elämää on uutta Leifiä ja tämä on hieman erilaista tulokulmaa. Tässä on yllättävä sovitustapa.

0: Siinä tuoretta musiikkia mieheltä, joka siis oli tähti jo tenavana.
1: Kyllä, Leif Lindeman ja Vuodet elämää on uusi julkaisu. Tämä kappale, jonka Reijo Taipale levytti eri tavalla sovitettuna vuonna, tai vuotta nyt mennä sanomaan, 80-luvulla kuitenkin. Leif Lindeman, sinun versiostasi huokuu jotakin sellaista nyt, että nyt Pop Leif lähestyy.
2: Jaa, no niin. Tervehdys vaan. Pop Leifi täällä terve. Ei nyt oikeasti, mutta ihan tota, tanssilava kulttuuria pidetään edelleenkin yllä.
1: Mutta tuo vähän,
2: välillä vähän erilaisin vivahteen.
1: Erilaisin vivahteen, joo.
2: Niin kuin tuossa kuultiin.
1: Sitä ajattelikin, että onko sinulla ollut kuinka paljon tuota Leif itse sananvaltaa nimenomaan tuohon sovitukseen?
2: No, mä tuottajalle Petri Kokolle niin kuin ehotin niin kuin ihan muita biisejä, että voitaisiin jotain tehdä niin kuin akapellana. Ja sitten ehotin, että tätä biisiä voitaisiin niin kuin ottaa uudestaan myös tuotantoon. Ja no sitten Petri teki tästä sitten nimenomaan sitten tämmöisen niin kuin akapella-version. Ja tämähän kuulostikin sitten aika kivalta ja sitten käytiin vetämässä nauhalle. Niin siinähän se sitten oli.
0: Tuossa mainitsit, että tanssilava kulttuuria edelleen ylläpidetään ja sullakin keikkaa on siellä kesän mittaan pukannut. Miltä se näyttää nyt niin kuin tuommoisen ammattilaisen silmin tuo tilanne, että vieläkö meillä väkeä riittää?
2: No kyllä se ihan hyvältä taas. Kesä on tietysti tämän tanssilava kulttuurin niin kuin tota sesonkiaikaa niin sanotusti ja silloin väki liikkuu, että kun on lomat ja sitten näitä karavaanareita liikkuu tosi paljon niin kuin keikoilla, että pihat on täynnä karavaaniautoja ja vaunuja, niin kyllä se on niin kuin sitä, justiin sitä parasta aikaa, niin kuin tuo kesä aina, mutta kyllähän, jos ollaan ihan rehellisiä, niin ei se nyt samanlaista ole kuin 30 vuotta sitten tai siitä vielä eteenpäin, että joka ilta salit pullottaa täysiä, mutta kuitenkin väkeä on sillä lailla riittänyt, että on ihan ollut kiva tehdä tätä, että ei tämä vielä mihinkään kuolemassa ole.
1: Miten se on mahdollista, Leif Lindeman, että 26 keikkaa heinäkuussa, jos lavoja on vähän, niin missä maitolavalla sä oot vetänyt ne keikat?
2: Niin, no,
1: niitäkään ei kyllä enää ole.
2: Niitäkään ei ole kyllä. Jossain näkee, kun tuolla pikkuteitä ajelee, niin vielä näkee maitolaitureita. Mutta kesällä oikeastaan niin kuin on maanantaista sunnuntaihin näitä tanssilavoja. Että niitä on kyllä Suomessa aika paljon vielä. Ja ne herää kesällä eloon ja varsinkin heinäkuussa, että monet pitää niin kuin sitten viikkotansseja, kun on varsinainen lomakuukausi, niin pitävät viikkotanssejakin. Ja jopa kahta iltaa niin kuin viikossa jotkut paikat pitää, että saattaa olla tiistai ja lauantai tai maanantai ja perjantai.
1: Tanssittaja iskelmälaulaja Leif Lindeman, oletko lukenut säikähdyksellä tämän päivän Helsingin Sanomien kuukausiliitteen, jossa otsikoidaan sillä tavalla, että Dimitri Keiski villitsee tanssilavat. Hän on tähti, jolla sitä ei ole nähty aikoihin. Tämähän tuo valtavaa kilpailua sinun ja hänen välillä.
2: No ei minun ja hänen välillä. Me ollaan Timin kanssa ollut hyviä kavereita ihan nuoruudesta asti. Mutta se antaa hyvän säväyksen tälle meidän genrelle. Siinä mielessä Timi on sen verran erilainen niin kuin tähän, kun me tavallaan me muut täällä, että siellä tulee Elviksestä Olavin virtaan melkein siltä väliltä kaikkea ja joskus saattaa jopa jotain, varmaan heviäkin tulee sieltä, se, että sieltä tulee laidasta laitaan, niin se houkuttelee ihmisiä, niin kuin, jotka ei välttämättä ole niitä ihmisiä, jotka käy tanssilavoilla, niin houkuttelee myös heitä, että se on ollut meille myös tervetullutta. Se, että ihmiset pääsee tutustumaan tanssilavoille ja sitten saataisiin me muutkin niin kuin uutta yleisöä sitä myötä. Että tervetullutta tuommoinen.
1: No tervetuloa varmaan myöskin se, että jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin Leif Lindeman, sinäkin olet tässä aivan lähitulevaisuudessa Elviksen jäljellä. Etkö sä mene laulamaan Äänekoskelle muistaakseni Elviksen biisiä?
2: Joo, meillä on semmoinen tämmöinen musaklubi siinä ja me Elviksen aikakauden hengessä mennään. Tulee siellä Elvistä aika reilustikin koko ilta, mutta sitten myös Frankipoita ja sitten muitakin klassikoita kuullaan siellä. Suomeksi ja englanniksi, mitä multa harvoin kuullaan kyllä.
0: No tuossa kun mainittiin ja puhuttiin, että tuo semmoista tervetullutta uutta vivahdetta myöskin sinne ja mahdollisesti uutta yleisöä, niin kun kuitenkin tanssimusiikki on Suomessa varsin perinteistä, niin onko sitä vaikea lähteä uudistamaan?
2: No todella vaikeahan sitä on lähteä, eikä mä usko, että siinä tästä on kysymys edes siitä, että tässä ollaan lähdössä uudistamaan mitään, että ei muut lähde siinä kopioimaan settejä, että yritetään samaa, ainakaan meillä on sellaista aikomusta, että pysytään näillä samoilla jalanjäljillä, mitä on tässä nyt menty nämä 35 vuotta kohta, että sitä ominta itseänsä ja aito menee aina läpi, ja jos se tuo menee läpi tällä hetkellä, niin se on aivan loistavaa. Näitä ilmiöitä on tietysti ollut Topi Sorsakoskesta lähtien, niin kuin, että yhtäkkiä on niin kuin tanssilava kulttuurikokeja ja komiat myöskin kuuluu siihen kastiin, että nykypäivän kastiin, että jotka ovat saaneet niin kuin uutta flowta tänne tanssilavakulttuuriin, se ei ole sillain niin kuin aivan uusi asia. Että.
0: Mä tuossa huomasin kesällä myöskin, että kun tanssilavoilla saattoi olla ehkä semmoisiakin bändejä esiintymässä, mitkä ei ainakaan omasta mielestäni istu siihen miljööseen, kun puhutaan, että ila-aikana esiintyy Popeda ja Dingo. Ja, niin. Ja sitten ollaan tanssilavalla, niin kertooko se myöskin siitä, että sinne tarvitaan nyt sitä niin sanottua semmoista verenvaihtoa sen porukan muodossa, että ne pysyy ne paikat hengissä?
2: Joo, totta kai. Ikäjakauma on aika korkea tietysti noissa normaali tanssikeikoilla, että kyllä sinne kaivataan uutta ja sitten myös nuorempaa yleisöä, mutta toi... Sekään nyt ei ole uusi asia, että niin kuin Dingo ja Popedat ja kumppanit on ennenhän oli sillä, että oli tanssit,

0: heittää tänään, mikä on uusi kikka?
1: Eiköhän se kuule lähde sillä tavalla, että vedetään perinteinen tango kuin punaiset lehdet nyt syksyn kunniaksi, kun rupeaa tulemaan tätä ruska-aikaa, niin ehkä ne siitä villiintyy sitten. Tulee meillä nyt jotain reipastakin tietysti siellä. Meillä on vähän uutta ohjelmistoa tietysti tuossa nyt sitten, kun kausiluonteisesti mennään. Että
0: selvä juttu. Kiitos Jere Friedman näistä sanoista ja ruvattelutuokiosta.
1: Kiitos. Leif Lindemann
0: laulaa levyitse kappaleen, joka on kohtalaisen reipas, eli tämmöisen kuin yön tummat silmät. Käykö?
1: No niin, käy. Hyvästi. Hyvää syksyä kaikille.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua.

0: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Kahvila Oskarin luomu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
2: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Viertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
3: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
4: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.
6: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
7: Se on, Jorma, sillä tavalla totuuden hetki, että nyt kysyn sinulta, että jos johonkin musiikki tai soitto kautta laulukilpailuun olisit päässyt osallistumaan, niin mikä se olisi ollut?
8: No, Etelä-Pohjanmaalla ei järjestetty sitä kisaa, minkä olisin halleillut kovasti. Semmoinen kuin Irols, niin se olisi ollut semmoinen laulukilpailu, minkä olisin halunnut mennä ehdottomasti.
7: Aha.
8: Kyllä, olisin laulunut siellä, että syrän meni viihe.
7: mutta ei niin kuin kultainen harmonikka tai mikään tämmöinen ei olisi niin kuin resonoinut.
8: No, se olisi taas sitä voinut olla sillä tavalla, että kun siinä on se R, se harmonikka, niin se olisi voinut ajatella, että se olisi mennyt kuin reenä, niin kuin kultainen harmonikka. Niin se olisi innostanut ehkä paremminkin. Siinä olisi ollut vähän sellaista poikkitaiteellisuutta, en mä pidä just siitä.
7: No niin.
8: Entä itse, jos vastaat noihin kysymyksiin?
7: No, Dykdyn Dävel olisi ollut varmaan silloin nuorena poikana semmoinen, mihin olisin halunnut ehdottomasti osallistua.
8: Joo, Syksyn sävel oli semmoista yhtenäiskulttuurin aikaa, siis Syksyn sävel kisa, että näihin aikoihin vuodessa sitä kovasti odotettiin, kun se lokakuussa sitten kisattiin, ja muun muassa kappale Vain elämää on ollut Syksyn sävelkilpailussa mukana, mutta ei voittanut siitä syystä, että Irvin silloin osallistui kahdella kappaleella finaalissa, jolloin äänet hajautuivat kahdelle eri yrittäjälle ja voitto meni Jukka Kuopamäelle. Leif Lindeman, joka tuossa lauloi äsken, hän on myöskin Syksyn sävel voittaja nyttemmin, sittemmin, eli vuonna 2022 kappaleella Sydämessä on kultaa vieläkin.
7: No tosiaan, jos ajatellaan Syksyn sävel formaattia, niin kulta-aika oli 70-80-luvulla ja miljoonat suomalaiset seurasi noita finaalijaksoja. Silloinhan ruukattiin äänestämään postikorteilla.
8: Kyllä, se oli näin, ja en muista tarkasti sitä, että kuinka monta päivää siinä meni sitten välissä. Palattiinko vasta viikon kuluttua sitten siihen voittaja-asiaan, mutta se oli sama asia veikkauksessa. Kun oli veikkaustulokset lauantaina, niin voiton jako kerrottiin radiossa vasta maanantaina.
7: Mutta on se ollut kyllä hieno pesti, joka siellä Syksyn sävel taisi olla MTV3:n.
8: Silloin ei vielä tunnettu oikein MTV3, niin, mutta MTV mainostelevisio.
7: Niin, mainostelevisio. Niin kyllä siellä varmasti Pöllölaaksossa on hampaita naurattanut niillä kavereilla, jotka on ne postin säkit saanut siihen sitten aulatilaa. Ja siinä on sitten käynyt pomo sanomassa, että ei muuta kuin rupeatte laskemaan, että montako korttia siellä nyt on sitten kenellekin artistille laitettuna.
8: Näinpä. Ja ensimmäinen Syksyn sävelkin saatiin vuonna 1968, ja silloin on postikortteja muuten laskettu ja kirjeitä kovasti. Ja voitto meni muuten sen 68-kisan voitto kokkolalaislaulajalle nimeltään Bengt Huhta, joka tunnettiin taiteelle nimellä Christian. Kappale nimeltään Näin on, ja näinkin on muuten, että mä vähän oikeastaan ihmettelen, että minkä takia tätä kappaletta ei ole kukaan kierrättänyt sen jälkeen. Tässä vihjettä vaikkapa Leif Lindemanille.

0: täytyy kyllä yhtyä tuohon sun kysymykseen, että miksi kukaan ei ole tuota ottanut tuo uudelleen käsittelyyn, uudelleen sovitukseen. Tämä oli siis vuodelta 68, menikö se näin?
1: 68, joo. Ja oikeastaan aika ihme, että Esa Pulliainen ei tuosta kappaleesta lähtenyt vääntämään mitään tämmöistä myönsipi-tyyppistä uutta versiota. Jorma Kääriäiselle tai sitten jo Topi Sorsakoskelle aikoinaan, mutta se on vapaata riistaa tuo kappale siinä mielessä.
0: Näin on.
1: Aika kivasti sanottu. Hetkinen, kuule, mulla on nyt kateissa yksi juttu. Vai?
0: No.
1: No tuoltahan se löytyy, kato piirulin sinne, se on niin helposti piilossa. No niin.
0: No niin, sitäkö sinä olet naukkaillut sitten koko neljätuntisen ajan. Mutta syksyn sävelistä, kun puhuttiin ja syksyn säveliin päästiin, tuo oli siis ensimmäinen syksyn sävel formaatin voittaja vuodelta 68. Sitten on meille suomalaisille se syksyn sävel Juise Leskisen toimesta.
1: Juise Leskinen ja syksyn säveli ja kappale, joka ei koskaan osallistunut eikä sillä pyritty koska on syksyn sävelkilpailu, vaikka niin luullaan, ja Juise Leskisen väitetään sanoneen tällä tavalla, että hän ei osallistunut tällä kappaleella syksyn sävelkisaan, koska Marilyn ei sinne päässyt. Mä en tiedä, pitääkö tästä paikkansa tämä juttu, mutta tämä kappale, tämähän on legenda, ja ennen kaikkea tässä on legendaarista kappaleen kitarasoolo.

0: Onhan tuo.
1: Kyllä se on.
0: Se on.
1: Se, ainakin se oli ja nyt se meni.
0: Tullakseen jälleen joskus sitten uudestaan.
1: Juise Leskisen poismenossa tulee marraskuussa kuluneeksi aikaan 20 vuotta, mutta hän elää. Vieno Kekkonen. Hän täyttää huomenna 92 vuotta. Kekkonen, Kekkonen ja Vieno Kekkonen.
0: No se, oli kyllä vienosti. Tuonne nyt sitten sujautettu vielä tuommoinen viimeinen onnitteluviesti tuolta Kalmiston almanakan päävartijalta Jorma Hietämältä.
1: Kyllä, kyllä. Kesä, se on asia, jota ikävöin ja en millään malta odottaa sitä tulevaa uutta kesää, vaikka se tuo sen pelkotilan, että olen silloin jälleen hieman vanhempi kuin mitä nyt syksyn alkaessa.
0: Sitä kohden mentäessä on tässä vielä muutaman vuoden aika, Jorma, elettävä ja me elämme viikko kerrallaan ensi lauantaina. Puolen Suomen radiossa 10.14 Lindström ja Hietämäki show. Mutta tämän lähetyksen loppuun niitä niin kaipaamia kesäisiä tunnelmiasi. Kesän glitteriä. Ah, ihanaa Annika H. Ja tämän myötä olkoon kaikki teillä loppuviikonlopun ajan.
1: Ja toivottavasti miellyttävä takatalvi on tulossa.

0: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteita, tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään!
11: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
12: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
13: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
12: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mä niin tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
6: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
5: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
6: Onnea.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussakortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit, 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time, pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.

0: Luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Ferrari, suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin. Perää uus, se oli uus toi.

0: tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussakortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit, 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time, pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Well, well, well. Mikä se tässä? No tässähän on tietenkin tämmöinen viikoittainen musiikin erikoisohjelma kuin Rockkornia askeltamassa nuottiviivastolla ensi askeleitaan. Tuo erikoisohjelma nimitys, se tulee muuten siitä, että erikoisohjelmat, kuten tämän Rockkornia, se viittaa johonkin spesifisti käsiteltävään yksittäiseen alaan tai lajiin, ja tässä tapauksessa se laji on musiikki. Valitut äänelevyt eivät soi tyyliin tähän väliin vähän musiikkia, vaan musiikkia sisältävillä äänelevyillä on päärooli, ne on nimittäin valittu harkiten. Niin on tämän jakson ensimmäinenkin, mikä sattuu olemaan eräistä pikkuruisista syistä johtuen Rauli Padding Somerioen laulama ja rokkisoi.

Siinä soi vuoden 1973 syksyn sävelkisoissa nämittelynyt ja rokki soi, jonka esitti elokuun toiseksi viimeisenä päivänä vuonna 1947 syntynyt Rauli Bäding Somerjoki, jonka elämän valitettavasti hiipui aivan liian nuorena, hieman alle nelikymppisenä tammikuussa 1987. Bäding sijoittui muuten tällä rokkivedollaan tuon kyseisen sävelkisan kuudenneksi Jukka Kuopamäen ottaessa voiton kappaleella kultaa tai kunniaa. Baddingin viimeiseksi esiintymiseksi jäi muuten keikka Seinöjen Sorsan pesässä muutama päivä joulun jälkeen vuoden 1986 lopulla. No, The Beatles-yhtyeen konserttikiertueet, ne taas saivat lopun elokuun 29. päivän vuonna 1966 ja viimeiseksi livevedoksi pitkä tukka Beatleiltä jäi rockklassikko Long Tall Sally.

Siinä The Beatles livenä lavalla, tosin tämä Lontoon Sally-esitys ei ollut äänite heidän viimeisen konserttikiertueensa päätöstapahtumasta San Franciscosta, vaan jokin aiempi elävä esiintyminen. Ja tarkennuksena se, että The Beatles soittiin vielä kerran livenä lavalla, taikka katolla itse asiassa, Apple-levyyhtiön päämajan tuolla roofilla, eli katolla vuoden 1969 joulukuun lopussa, mutta kyse ei tuolloin ollut mistään kiertueesta, vaan bändin pikaisesta päähänpiston performansesta enemmältikin. No sitten seuraavaksi The Beatles-musiikkia suomeksi. Vuonna 1966 Kai Hyttinen julkaisi ensi singlensä ja käännös sävelmäksi valikoitui Lennon McCartney-kappale Curl, joka sai suomenkieliseksi nimekseen suoren käännösnimen.

Kaiketi. Tämä oli Kai Hyttinen, Beatles-säveltäjän vienä ja kappaleella nimeltään Tyttö. Kyllä, Kai Hyttinen esiintyi ensi singlellään. Tuohonkin, kuten kaikkiin näitä Beatles-kappaleisiin, Michael Jackson hankki julkaisuoikeudet vuonna 1985 likin 50 miljoonalla dollarilla. Michael Jackson oli saanut sijoitusneuvontaa Beatle Paul McCartneylta, joka kylläkin yllättyi ystävänsä Jacksonin sijoitushankinnasta, ja seurauksena oli heidän väliensä pikainen viileneminen ihan lopullisesti. Tässä kuitenkin Paul McCartney ja Michael Jackson duettopop hittivedollaan Say Say Say lokakuulta 1983, jolloin kaksikon välit olivat vielä lämpimääkin lämpimämmät.

0: latoveks.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
0: Onko sulla laturia?
1: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
2: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
9: Mä niin tahdon uuden keittiön.
10: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
11: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
12: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksista vastaa Jorma Hietamäki.
13: Jahas, sitä on sitten pari vuoden kuluttua jälleen kerran kisattu Los Angelesin kesäolympiakisat, ja tiedossamme ovat tuolloin suomalaisten onnistumiset sekä pettymykset. Ja sekin on koettu, että ketkä esiintyivät kisojen päätöskonsertissa ja kuka esiintyjistä onnistui parhaiten. Mukana tuskin on enää vuoden 1984 Losin kisojen päättäjäisten tapaan Lionel Richie, joka tuolloin 80-luvun alussa elokuisessa myöhäisillassa riemastutti hitillään All Night Long. Niin, tai mistä sitä tietää? Lionelille saatetaan hyvinkin tarjota jokin nostalgia-trippirooli.

Lionel Richie ja kasarihitti All Night Long, All Night, josta sitten 70-luvun lopun ranskalaiseen instrumentaalin menestysteoksen sinkkulohkaisuun Oxygen Part 4, jonka tekijä on Lionissa 24. päivä elokuuta vuonna 1948 syntynyt Jean-Michel Jarre. Muuten. Ja täsmälleen samana päivänä, siis 24. päivä elokuuta vuonna 1948, Salo-nimisessä kaupungissa syntyi muuan Sauli Niinistö, josta ei tullut muusikkoa, mutta kyllä hänestäkin johonkin oli.

Tunnustettava se on, että kesä on jälleen elettyä aikaa ja koittaa päivät, jolloin oi syyskuun halki repaleisen lokakuun se kaljakori kilisee, paitsi että kaljakorit ovat sitten vuoden 1987 vaihtuneet tölkeiksi, siis sen vuoden 1987, jolloin miljoonasateen marraskuusta tuli hitti ja läpi vuosikymmenten kestänyt kesto käsite, noin niin kuin kappaleena. Jätän tässä Rockornia-lähetyksessä toistaiseksi marraskuun soittamatta, mutta sen sijaan valitsen miljoonasateilta ohuelti syyskuuaiheisen kappaleen tämän vuosituhannen tuotannosta, kappaleen nimeltä Anna September, jonka bändi on omistanut Eeva-Liisa Mannerille. Tämä Eeva-Liisa Manner oli 20-luvun alussa syntynyt kirjailija ja kirjallisuuskriitikko, joka käytti salanimeä Anna September.

Ja tämähän oli Miljoonasäteen kappalevalikoimasta harvoin, jos silloinkaan missään radiossa soinut Anna Septembe, mutta nythän se sitten soi täällä Puolen Suomen radiossa ja ohjelmassa Rock Kornia. Miljoonasädettä muuten täydensi tuossa esityksessä muusikko Matti Kallio. Sen marraskuusinglen Miljoonasäde julkaisi syyskuun 10. päivä vuonna 1987, eli 9 päivää sen jälkeen, jolloin Peter Gabriel oli ensi esiintynyt Suomessa Helsingin jäähallissa ja tuolloin siis heti sen kesän vaihduttua syksyksi. Kuultiin siinä konsertissa sekin siis tämä Sledgehammer.

0: liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey
1: time. Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussakortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time, pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
3: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
3: Onnea.
0: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: 60 vuotta sitten, syyskuussa 66, sen 12. päivä, The Monkees-yhtye riemastutti nuorisoa ensimmäisellä vauhdikkaalla The Monkees TV-show-kohelluksellaan. Ja sarjaahan esitettiin myös Suomessa, mikä oli oikein piristävä juttu. Tässä seuraavaksi The Monkees hieman haikeissa balladitunnelmissa kappaleessa I Wanna Be Free, jonka lyriikka sijoittuu syksyisiin tunnelmiin.

The Monkees, I Wanna Be Free. Tämä Monkees teki levytyspaluun 50-vuotis perustamishetkiensä merkeissä vuonna 2016, eikä lopputulos ollut mitenkään hassumpi, saatikaan nolo, päinvastoin. No nyt on sitten käynyt niin, että The Monkees jäsenistä Mickey Dolenz on julkaissut yli 80 vuoden iästään huolimatta uutta musiikkia, ja sitä en tiedä paljonko sitä on lisää luvassa, mutta tässä muutamia aikoja sitten ulostullut sinkku uutuus nimeltä Waiting for Day.

Se oli uunituore kappale Waiting for Day The Monkees-yhtyeen jäsenenä tunnetuksi tulleelta Mickey Dolenzilta. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä imatralaissyntyisen Johanna von Herzenin toiselta albumilta nappaamani näyteteos Et oo enää mun rakas ei ole aivan niin uunituore, sillä se on otettu uunista ulos jo viime marraskuussa ja ymmärrettävästi jo tietenkin hiukan jäähtynyt, mikä ei millään muotoa tarkoita sitä, ettei kappale olisi kuuntelemisen arvoinen. Johanna von Herzen ja Et oo enää mun rakas.

Johanna von Hertzien ja et oo enää mun rakas, kuultiin tuossa. Ja tämän Rockornia-jakson päätteeksi esiintymisvuoro lankeaa brittiyhtyeelle nimeltä Mann, joka teki 50 vuotta sitten Suomessa laajan 13 keikan kiertueen, mikä sisälsi esiintymiset useissa suomalaisissa kaupungeissa. Kiertue starttasi elokuun viimeisenä päivänä Turusta ja vuosi oli siis 1976. Tässä Mann ja kappale nimeltä Grasshopper eli heinäsirkka.

Joo, kun tämä elokuu päättyy, niin pääsenpä tuosta elohiirestä, mutta toivottavasti syyskuussa ei iske sitten syysrotta.

0: haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
7: Radio Voima ja It's Hockey Time. It's Hockey Time. It's Hockey
8: Time. It's Hockey Time. Ennakkostudio.
9: Oikein mainiota lauantai-iltapäivää ja tervetuloa kuulolle It's Hockey Time ja Radio Voima. Toivottavasti kuulee myöskin Espoo ja Ili Varmavuo.
10: No erinomaisen hyvin kuulee kyllä Espoo, että täältä myös erittäin mukavaa lauantaita ja ennen kaikkea hei ihan mahtavaa, että päästään Iiro jälleen tänne vieraskiertueelle, niin mikäpä se voisi olla rattosampaa?
9: Mikä olisi rattosampaa ja se, että päästään Espooseen lähtemään voitto takataskussa, sillä pelikanssahan aloitti jääkiekkokauden eilen kotona Vemasto-areenalla ja no, tiukan kamppailun jälkeen kuitenkin 6-3 voitto Sportista, mutta ei se nyt niin selkeä voitto ollut, mitä eka erä antoi osoittaa.
10: No joo, se eka erä oli erittäin hyvä ja se eka erähän oli sellainen, niin kuin se oli se edellinen tai se viimeinen harkkapeli KK:ta vastaan oikeastaan kokonaisuudessaan, että siinä liikuttiin, miehet liikkui, teki hurjasti töitä, kiekko liikkui ihan yhtä vinhasti kuin miehetkin ja mentiin oikein nautittavasti, tiedätkö, maalille mun mielestä, että mentiin just sinne, minne se kiekko tulee, että kun monta kertaa sanoin, että ei muuta kuin toimittaa kiekkoa maalille ja mennään sinne, niin Oleksiinhan paino, eli Olli paino sinne maalille, kertoi sen jälkeen menemään, eli eilen oli Oleksi siellä jälkipeleillä, niin puhuttiin vähän miehen kanssa ja siellä hän sitten kertoi, että on saanut täällä Lahdessa lempinimen Olli.
9: Joo, me itse kuultiin Teemulta pelikans valmennukselta. Mä kysäsin, että onko mielellä jotain lempinimeä ja se on Olli. Ja kyllä me nopeasti Artun kanssa sitten otettiin kiinni siihen. Ja nykyään se Radio Voima It's Hockey Timen lähetyksessä tunnetaan myöskin Ollina, tuo loistava nuori hyökkäjä.
10: Mites muuten sanot Ollin sukunimen? Mä eilen kysyin sitä sitten niin kuin itse, että ettei kukaan nyt pääse semmoinen, joka tietää, miten ne lausutaan nämä tällaiset slaavilaiset nimet, niin sanomaan, että no, kun ne sanoo sen aina väärin, niin mä sitten eilen kysyin Ollilta, että miten sä itse sen sanot, niin miten sä sanoisit sen?
9: No kun mä mietin, onko se vähän sillä tavalla, että toi viimeinen K unohtuu siitä, että se on niinku mykluha, olisiko se niinku tavallaan painottaa vähän sitä HR?
10: No joo, kyllä se tavallaan niin kuin on just silleen, että se sanoo itse ja vieläkin vähän ehkä silleen, että ne on just tämmöisiä katoavia, että mylyhna.
9: Joo.
10: Se sanoi sen eilen itse silleen, mylyhna.
9: Joo, ja se on...
10: Elikkä, tästä lähtien se on Olli mylyhna, ja sitten mä kerroin tietenkin siinä ette ihmettele sitten, kun se kirjoitusasu on kuitenkin tänne mylukha, niin se on mylyhna. Ja Ollihan puhui erinomaista englantia muuten, tämä pelikanssin tuore vahvistus, ja todella semmoinen veitikkamainen velikulta, ihan fantastisen tuntuinen kaveri, ja oli hänen kanssaan niin kuin erinomaista. Se on myös siis selostajille kaikille haastattelijoille ja kaikissa ohjelmissa, radio-ohjelmissa ja telkkarissa äärettömän tärkeä tietää, että puhuuko joku pelaaja jotain. Sieltähän saattaa tulla ihan ummikko, joka ei sano mitään muuta kuin yes ja no. Mutta Ollin kanssa ei ole kyse tästä, vaan hän otti siellä jälkipelillä kyllä yleisönsä ja yleisö kyllä rakasti häntä ja ymmärti heti sen pienen vitsin, kun hän sanoi, että hänen lempinimensä on Olli, niin mä hoksasin sen siitä. Sä et välttämättä tätä tiedä, mutta kun toi 30 vuotta, kun käännetään viisareita taaksepäin, ennen pelikanssia aikaan, just siihen 80-luvun Haminoille kun mennään, ja 80-luvulle itse asiassa, niin Lahdessa pelasi semmoinen hyökkääjä kuin Odri Valek, joka hän kantoi lempinimeä Olli, ja kaikki lahtelaiset siihen aikaan tiesivät, kenestä oli kyse. Hän on todellinen kulttipelaaja, oli paras pistennikkari silloin. Niin kun se sali eilen sai kuulla sen, siellä oli paljon semmoisia ihmisiä, jotka tietävät tämän asian, niin se sali kun eilen sai kuulla sillä jälkipeleillä, että kaverin lempinimi on Olli, ja heti kaikkien ilme kirkasi tämmöistä, että tiedät sä, että meillä oli sellainen pelaaja, joka, että se on kunnia sana, että sä saat, tai kunnia asia, että sä saat kantaa lempinimeä Olli tässä organisaatiossa, koska Ollit on tehnyt tässä, ulkomaalaiset Ollit on tässä organisaatiossa tehnyt isoja asioita, niin olihan tällä Mylyhnan Ollillakin kyllä sitten selkeän suupelet korvissa, että hän luuli, että se on vaan ihan tämmöinen tavallinen lempinimi, mutta ei suinkaan. Se lempinimi velvoittaa ja hän heti vastasi huutoon.
9: Joo, vastasi todellakin 2 maalia tuossa avauserässä ja 4-0 avauserän jälkeen sitten vähän vaikeampi toinen erä. Ja itse asiassa kohta kun kuullaan Sami Kapasen haastattelu, niin puhutaan vähän tuosta eilisestä ottelusta. Ja siinä itse asiassa myöskin Sami mainitsee just siitä, että maalille ajettiin hyvin ja eka erä näytti hyvältä. Mutta toinen erä näytti vähän siltä, että oltiin töissä, mutta ei ollut työkaluja.
10: Joo, se on aika inhimillistä kuitenkin mun mielestä, just niin kuin Samikin sanoi sitten lehdistötilaisuudessa, että kun ruodittiin sitä ottelua, niin hän sanoi, että kun mä kysyin, että näet varmasti paljon semmoista, mistä pidit, mutta mistä et pitänyt, niin Sami sanoi, että kaikille valmentajille varmaan tulee tässä alukaudella sellaisia yllättäviä asioita, mitkä sä heti hoksaat, että näihin meidän täytyy tämän joukkueen kanssa keskittyä. Ja nyt oli just kävi se, että peli oli hyvin hyppysissä ja rullasi todella kauniisti ja toisen erän alkuun jäi sitä ensimmäisen erän ihan lopusta pitkä pätkä ylivoimaa, mitä saatiin pelata. Sitten tuli muutaman minuutin pätkä ja taas uusi ylivoima, eli ne vedettiin vielä se 5 minuuttia käytännössä erikoistilannepeliä pelikansin toimesta. Ja se 5. maalihan suorastaan roikkui ilmassa ja kertaalleen Olli painoi siihen sivuverkkoon suoraan syötöstä sen kiekon. Ja siinä oli monta todella hyvää paikkaa, että se olisi ollut 5-0. Niin sehän tuntuu silloin ja sulle hiipii semmoinen tunne, mikä on se vaarallinen tunne urheilussa, että tämä homma on hoidettu. Et ei Alisa Vaini, joka on siellä maratonilla nyt EM-kisossa 5 kilometriä ennen maalia ajatellut, että tämä nyt on tässä, että mä voin kävellä tämän jutun loppumaan. Kyllä hän ihan ammattimaisesti antoi rullata vaan samaa vauhtia sen maratonin loppuun asti ja hoisi homman tyylikkäästi kotiin ja kullan Suomeen. Niin ihan sama on tossa. Kesken pelin et voi ruveta ajattelemaan, että tämä nyt oli tässä ja mä rupean sitten itse naputtelemaan pisteitä. Ja sitten ei pelattukaan enää jämtisti sitä oman puolustusalueen puolustuspeliä. Kun Sportti heitteli räkäreitä sinne vaan, niin sitten yhtäkkiä ne räkärit rupesi pomppimaan sisään. Ja sittenhän se tulee semmoinen, että kaikki menee ja jopa korkealla mailla meinasi tulla maali. Että se oli vähän silleen, että mä ajattelin, että tokko tämä peli kohta, tämä on 4-4 kahden erän jälkeen. Mutta onneksi pidettiin se siinä 1 maalin etumatka, kun lähdettiin 3. erään ja pystyttiin sitten sitä varjelemaan. Sitten siellä tapahtui taas erä tavalla se ryhtiliike ja sitten se 3. erä oli hyvin semmoinen niin kuin tasainen ja mun mielestä tiedät sä 3. erän puolivälin jälkeen, niin sitä ihan vierestä, kun pääset sivusta seuraamaan sitä kaukalon vierestä sitä peliä, niin jossain kun oli se viimeinen 10 alko, niin yhtäkkiä kello rupesi juoksemaan ja ei sen jälkeen Sportilla oikein semmoisia ihan superpaikkoja juuri enää ollut, että näki, että heillekin tulee vähän kiire ja sitten se menee semmoiseksi pakottamiseksi. Pikemminkin meille tuli ne muutamat hyvät paikat siinä. Et tietenkin sitten erikoistilanteet on aina asia erikseen ja kun siihen loppuun tuli se vielä se ylivoima, niin siinä nyt ehkä sitten oli se pienoinen paikka, mutta onneksi blokkien kautta homma hoidettiin ja pari kiekkoa tyhjään reppuun, niin siitähän ne sarjapisteet tuli kotiin.
9: Tärkeät 3 pistettä. Tässä kohtaa haluan muistuttaa, että WhatsApp 0407776100, se myöskin ottaa vastaan viestejä. Eli koko tämänkin lähetyksen ajan voi laittaa mietteitä vaikka eilisestä pelistä tai sitten kysymyksiä tänne mulle ja Ilille, niin me vastaillaan sitten parhaan mukaan joko tässä lähetyksessä tai tulevissa. Otetaan tähän kohtaan Ili musiikkia ja sen jälkeen jatketaan. Sen jälkeen katsotaan muita otteluita. Tänään pelataan liigassa 5 peliä ja tottuun tapaan sitten myöskin 1-2. Katsotaan, että kumpaa me veikataan voittajaksi.
10: Just näin tehdään.
11: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.

0: Halo Helsinki ja hulluja highway, it's hockey time, radio voima ja studiossa Sorsan Iiro Espoossa tuttuun tapaan ilivarma vuo tälläkin kaudella tosiaan. Ilivarma vuo vieraspeleissä Arttu Hämäläinen sitten kotipeleissä niin kuin eilenkin. Ili, tänään pelataan Espoossa, mutta pelataan myöskin muilla paikkakunnilla tänään yhteensä 5 ottelua. Mikkelissä Jukurit Sport, Oulussa Kärpät Jyp, Lukko Jokerit Raumalla ja sitten Turussa TPS IFK.
1: Joo, kyllä. Kyllähän siinä on niinku semmoinen tiedetsä, että Kalevankankaalla pitäisi näyttää tänään hauista.
0: Meinataan
1: näyttää hauista.
0: Kyllä, nimenomaan. Niin Mikkelissä. Se on niinku sportin paikka. Tuossa on tavallaan niinku ennakkoon, kun ollaan puhuttu sitä, että kaksi ehkä liigan heikointa joukkuetta tai yleensä ennakkokaavailussa, kun on pohdittu nyt tätä, että kun kolme sitten tippuu tuonne B-liigaan, niin kyllä useimmat sanoo, että Jukurit ja Sport on ne varmat putoajat ja siitä kolmannesta putoajan paikasta ei varsinaisesti kamppailla, vaan sitä kolmatta putoajan paikkaa pelätään, että kuka sen sitten joutuu.
1: Joo, kyllähän se näin on, mutta pelit täytyy jotenkin pelata ensiksi ja se on mun mielestä semmoinen hauska aina, kun joku heittäisi vaikka semmoisen, niin pitäisi olla punnittua puhetta, että mua on joskus itteenikin neuvottu sillä lailla, että muuten ne sijoitutaan ja sitten mä oon sanonut vaikka, että no me ollaan vaikka 8, niin sitten semmoinen joku vanhempi valtiomies on sanonut, että no sanopas ne, ketkä on meidän alapuolella, niin sitten sä rupeatkin miettimään vasta siinä hetkessä niitä joukkueita, että se on totta, että mä luulen, että nämä joukkueet sekä Jukurit että Sport ehkä nyt varsinkin, niin pyrkii myös ammentamaan siitä, että meille ei anneta etukäteen mitään mahdollisuuksia, että näytetään niille, että onko se semmoinen voimavara. Mutta sitten tietenkin, kun jääkiekko on materiaalipeli, niin kyllähän niin kuin Jukureilta niin kuin ne syömähampaat tavallaan viime kauden joukkueesta, niin kyllähän ne pääosin on poistuneet. Että se sitten, että se tuloksenteko saattaa olla niin kapealla hartioilla, niin kuin nytkin on nähty, että ei sitä oikein niin kuin maaleja heru, ei millään, niin sitten kun se menee semmoiseksi, että yhtään et saisi päästää omiin, niin kyllähän se aika murheellista on, jos nyt näiden ensimmäisten 10 kierroksen aikana, sanotaan vaikka näin, niin tiput jo vähän kelkasta, sit tulee kyllä pitkä talvi, että toivottavasti kuitenkin pystyy kynsihampain silloin täällä on jonkun voiton raapimaan. Sitten tietenkin myös Sport lähti riemukkaasti ja raikkaasti kauteen kukistamalla Jokerit, mutta eilen oli sitten kyyti kylmää ensimmäisessä erässä ja Lahdessa, ja vaikka löysi uuden vaihteen, niin ei se kuitenkaan häikässy, että pelaaja, josta tehtiin jo suunnilleen liigan maalipörssin ykkönen ensimmäisen kierroksen jälkeen Diakonin, oli semmoinen olo eilen, että oliko hän kentällä ollenkaan.
0: Joo, todella pimenossa oli koko eilisen peli.
1: Niin, alkulämmittelyssä oli kypärä takaraivolla kyllä ja se leukaremmi löysällä, mutta sit pelissä ei kyllä miestä näkynyt laisinkaan, että jollei Jukurit tänään näytä hauista, niin ne huonolta näyttää, siitä huolimatta tää on mulle kakkonen.
0: Mä jotenkin uskallan laittaa tuohon Jukureille nyt ykkösen. Siellä on kuitenkin 2 tappiota. Eilen tuli tappio Kalpalle 4-0, mutta jotenkin toi Monnin lausumat, mitä hänkin lausuu noin medioihin aina pelin jälkeen ja muuta. Että oliko se eilen sanonut siitä, että viime kaudella hävittiin alkuun, mutta sitten oltiin jouluna liigan kärjessä ja sitten sen jälkeen oltiinkin toiseksi viimeisiä. Mutta kyllä mulla jotenkin on tänään usko Jukureihin, että tänään avataan sitten pistepotti tältä kaudelta.
1: No niin, siirrytäänkö seuraavaan peliin?
0: Otetaan seuraava.
1: Pohjoiseen, puolen Suomen joukkueen luokse, eli Oulun Kärpät. Että tässä on nyt mielenkiintoinen Jypillä avaus tälle liigakaudelle. Ja Jyphän pelaa 10 ottelua Pötköön vieraissa halliremontin takia. Ja sen jälkeenkin se halli avautuu, niin katsojakapasiteetti on jossain 2 000 ja 3 000 välillä. Pitkä aikaa ainakin ennen kuin sinne sitten saadaan jonkinlaisia katsomoita lisää tehtyä, eli siellä on erikoisolosuhteet hyvin pitkä aikaan käytössä. Petu ihan varmasti puskee ja pumppaa Jyppiä just sillä, että nyt täytyy vieraspelit hoitaa kunnialla ja näistä täytyy, että tätä tämä jätkä tulee olemaan, tiedättekö te seuraavat monta viikkoa, mä voin kuvitella, että Petu tolleen sanoo, ja nyt matkustetaan ja reissataan yhdessä ja hitsaudutaan kovaksi jengiksi, ja siellähän on tulivoimaa, mutta Kärpillä sitten toisaalta ihan valtavat paineet siis tälle kaudelle valmennus johtoa myöten, että jos ei homma ala toimimaan, niin ei kai vaan pohjoisen poika, niin kyllähän se olisi aika kylmää kyytiä, jos sä jäät sinne alakolmannekseen, puhumattakaan siitä, että nimivahvalla joukkueella, jota kuitenkin Oulussa aina on totuttu näkemään, niin sit sä jäisit ihan sinne viimeisten joukkoon. Mitä mieltä sä oot?
0: No ei, kyllähän tuossa niinku paineet totta kai on Kärpillä, koska kaksi edellistä kautta ne on ollut umpisurkeita. Viime kauden loppu, kun näytti, että pudotuspeleihin päästään, niin näytti sitten siltä, että peli saatiin uomaansa, mutta eihän sitä saatu. Että nyt on kyllä niinku kasvojenpesupaikkaa. Ja totta kai, kun sitä kolmatta putoajaa mietitään, niin kahden viime kauden perusteella Kärpät omasta mielestä on yksi vaihtoehto, vaikka kuitenkin pelaajabudjetti oliko se nyt yli 3 miljoonaa tälläkin kaudella, että ei pitäisi olla tavallaan vaihtoehto, mutta jotenkin semmoinen, että jos kolmatta putoajaa yllättäjä putoajaa haetaan, niin mulla on kyllä niin Kärpät listalla.
1: Joo, ei se nyt niin kuin ihan poissuljettu tietenkään ole, että ja siinä on kyllä siinä, niiden budjetissa aina täytyy olla pikkusen Lapin lisää, eli tarkoitan sitä, että kun matkustaminen on niin valtavaa silloin, kun sä pelaat Kärpissä, niin kyllä silloin se palkkakin on aina niin kuin pikkusen suhteutettu siihen, että kyllä siellä joudutaan maksaa ehkä vähän lisää, koska vanhan aikaan hän pelasi ne omat pojat siellä, ne omat kasvatit, mutta nykyään se täytyy sitten tuoda muualta pelaajia, pääsääntöisesti aika paljon ainakin tuodaan. Huomasitko muuten eilen keskisuomalainen julkaisi artikkelin tai julkaisi jutun, mä en oikein mistään muualta sitä löytänyt, mutta yllättäen kun keskisuomalainen on emoyhtiö Etelä-Suomen Sanomille, niin fiidiin putkahtaa sieltä myös sitten uutiset Jyväskylästä ja keskisuomalaisen se urheilupuolen otsikot aina livahtaa ainakin mun puhelimen näytölle, niin Jypin tulos viime kaudelta julkaistiin, niin huomasitko sä kuinka huonosti siellä meni?
0: Joo, siitä lukasin nopeasti, itse asiassa lukasin vaan otsikon, koska kiireinen päivä huo eilen oli, mutta lukasin otsikon ja tietenkin, eihän tuo niinku hyvältä näytä.
1: No ei, kyllä 900 000 miinusta.
0: Joo, näin mä muistan, että se on melkein miljoona.
1: Jyväskylässä viime, niin melkein milli, ja alaotsikko oli tälleen näin, että JYP pystyi pienentämään tappiotaan. Edellisellä kaudella tuli milli, nyt tuli 900, niin tänä vuonna pelataan puolityhjälle hallille, koska ei ole katsomokapasiteetti, on kuristettu puoleen, niin aika hurjalta kyllä kuulostaa, ja koko ensi syksy Jyväskylässä vedetään melkein vieraspelejä sinne jouluun asti, hyvä ettei sinne asti, niin kyllä siinä täytyy pääomistajan kukkarolla olla paksuutta, että sitä selvitään, mutta Jypiä povataan kuitenkin siitä huolimatta tänä vuonna ihan liigan kärkipaikoille, jopa aika monessa mediassa runkosarjan voittajaksi. Mutta avaako Iiro tänään tämän kautisen sarjan voitolla Oulusta ensimmäistä peliä Jyväskylästä siellä pelaavat? Mitä sä oot mieltä? Sun papereissa?
0: Kyllä se on mulle kakkosena on merkattu tänne, eli Jyp avaa tänään voittotiliä. Kun miettii ykköskenttää, mikä viime vuonna häikäs Leevi Tukiainen siinä oikeassa laidassa Jere Lassila keskellä Huovilan Santerista vasemmassa. Ja totta kai pitää nostaa kakkoskentän vasen laita. Harri Pesonen palaa Jyväskylään. Niin kyllä mulla on vahva luotto siihen, että Jyp tänään kaataa Kärpät.
1: Kyllä mä luulen kanssa, että traktori vie tänään, Valtra värähtää käyntiin siellä ja Petu on pumpannut joukkueen silleen, niin kuin, että kotia ei ole tulemista pojat, että kävellään täältä Jyväskylään, jos ei tuoda 3 pinnaa. Mulla on kanssa tässä 2, että tällä kertaa kylmä puhuri, ei pohjoisesta vaan etelästä, pyyhkäisee Kärppien yli ja 2 ja Jyppi vie pinnat. Sitten Lukko Jokerit, siirrytään seuraavaan peliin.
0: Lukko Jokerit ja no, molemmat joukkueet aloitti liigakauden tappiolla. Voittolla kauskilpailulla tosiaan Jokerit hävisi Sportille 5-4. Ilves voitti vieraissa Lukon, eli pelattiin Raumalla. Tänään pelataan Raumalla Jokereita vastaan. Ja jotenkin mulla on semmoinen fiilis, Lukolla on erittäin hyvä joukkue tälle kaudelle. Jokerit, paljon puhuttu maalivahdeista, puhuttu puolustuspäästä. Hyökkäyshän on Jokerella niin kuin liigan ehdotonta eliittiä, mutta sitten taas että se koko joukkueen peli, jos miettii maalivahdeja siellä. On puhuttu, että hankitaan NHL:stä joku veskari sinne, että tuo äkkiä pakko hankkia korvaa tai tuuraa alkukaudesta, niin kyllä mulla on semmoinen luotto tuossa kohtaa, että Raumaa jää pisteitä.
1: Okei. Mun mielestä niin tämä on erittäin mielenkiintoinen kaksikko, kun se on tänään jo kohtaa. Ja kun Jokerit pelasi sen ensimmäisen pelin Sporttia vastaan ja onnistui sitten häviämään sen siellä, johdettuaan sitä kuitenkin, mutta sitten hävisi sen. Ja hetihän joukkue teilattiin ihan patalaiskaksi ja huonoksi puolustajaksi. Maalivahtipeli oli ihan sysisurkeaa ja pitäisi uusia maalivahtiosastoja. Ja onko Tomekista valmentajaksi? Niin tässä on 2 valmentajaa, Iiro, vastakkain, joiden osalta eniten on melkein puhuttu siitä, että kuka valmentaja lähtee ensimmäisenä vaihtoon, jos homma ei ala rokkaa. Niin nämä valmentajat ovat Tomi Lämsä. Lämsähän on saanut ihan todella paljon kirjoittelua tai lukea sellaista kirjoittelua, että jos ei kule, niin Lukko kenties sitten näyttää, että okei, kiitos palveluksista ja tuota, nähdään sitten joskus ehkä uudelleen. Ja tuota, niin, eli yllättävän paljon on lämä saanut siellä sellaista negatiivista kirjoittelua lehdistön puolelta nyt osakseen tämän syksyn aikana, koska harkkapelithän eivät ole kulkeneet siellä hyvin ja Lukko jäänyt monta kertaa ihan nollille. Ja sitten Tomek Valtonen ihan samalla lailla, eli jos katseet hyvin nopeasti kääntyvät sinne penkin taakse, kun jos ei tähtinippu alakaan ottaa pisteitä illasta toiseen, nimittäin joukkuehan on se paras markkinoija myös kotipelien osalta, ja tuota, niin pikkuhiljaa päästään sitten sinne Helsingin halliin pelaamaan, niin kyllähän niitä voittoja pitäisi tulla, muuten ihmiset ei usko siihen hommaan, ja ensiksi ollaan tietenkin uteliaita ja mennään katsomaan pelejä, mutta jos ei peli kule, niin kyllä se nopeasti sitten näkyy katsojamäärässä, mä luulen niin. Eli peli pitäisi saada kulkemaan kyllä jokereiden osalta. Niin ne paineet tässä ottelussa on paitsi pelaajilla, niin myös valmentajilla, Iiro, melkoiset.
0: Joo, kyllä tuossa on niinku kaksi joukkuetta niinku pelaajamateriaalilta, että käytännössä kenen tahansa valmentajan pitäisi saada nämä joukkuet menestymään. Ja paljon on puhuttu just Tomek Valtosesta siitä, että onko oikein mies jokereiden penkin takana, kuinka pitkään antaa mahdollisuutta, jos ei peli lähde käymään. Mutta sama on puhuttu myös Lämsästä, että Rauman Lukko olisi yksi mestarikandidaatteja ilman Tomi Lämsää.
1: Joo, kyllä. Se on aika julmaa kyllä, että minkälainen media voi olla ja miten se sitten nostaa jonkun asian tikunnokkaan. Ja nämä valmentajat on nostettu melkein niin kuin enemmän tikunnokkaan kuin ne joukkueet, koska valmentajahan tietenkin luo ne puitteet ja sen tavan, miten pelataan, mutta kyllä pelaajien se kuitenkin pitää sitten se työ tehdä. Ja Lukko kotona, jokerit vieraissa. Jokerilla on kovat paineet, mutta niin on myös ihan varmasti Rauman Lukolla. Jokereiden tulivoima kuitenkin ehkä tänään ratkaisee mun mielestä sen, että mä en luota oikein, että raumalaisten maalivahti kaksikkoon Raanta alkaa pikkuhiljaa kuitenkin olla tälle jääkiekko-huippu-urheilijana niin kuin parhaat päivät ovat niin sanotusti over the hill, eli ne ovat jo takana päin, niin tota, mä pistän tämän tiedessä jokereille. Mulle tää on kakkonen. Onko se sullakin kakkonen?
0: Mulla oli ykkönen, mä laitoin Lukolle. Pakko vielä nostaa tuosta
1: nostetta. Mä laitan jokereille kakkonen.
0: Jes, eli sulle kakkonen, mulle ykkönen. Sitten TPS, IFK.
1: Sitten meillä on, joo, sittenhän meillä on ei Laiskalasse vaan Superlasse siellä heti pisti kaksi maalia. Perhana hunajapurkin kanneruvas auki ja Lasse Brygman pisti kaksi maalia ensimmäisessä pelissä ja oli siinä pelissä uusi Turun kuningas ja varmaan se linnankin portit rasvattiin, että Lasselle ovet avattiin siellä ja Turku odottaa vesikielellä, että Brygman takoo 20 maalia siitä maalin kulmalta ja ainakin lähti erittäin hyvin käyntiin. Ja sitten Helsingin IFK ja tämä on melkein vuodesta toiseen nyt, Iiro, sille, että kyllähän se IFK on tavallaan se juna, niin se vähän jytkyttää niin kuin epätahtiin, että tavallaan se tuntuu niin kuin, että olisiko se vähän niin kuin vanha höyryjuna, että se niin kuin pannussa on liikaa painetta tai siellä ei ole sitten painetta ollenkaan, että se vähän nykivästi lähtee liikkeelle, mutta sitten kun jos se lähtee liikkeelle, niin sitten se mennään jytkyttää, mutta viime kaudet on ollut vähän semmoista nykivää menoa, niin ne turkulaisilla iso jää, siellähän on valtava tila, vähän isompi kuin oikeastaan missä mulla kuin Kouvolassa ja Turussa mulle tulee mieleen just nämä leveät kaukalot, niin tämä on mulla ykönen sen takia, että Lasse oli niin väkevä siinä ensimmäisessä ottelussa. Mä pistän tämän rohkeasti ykköseksi.
0: Joo, itsellä on itse asiassa kans ykkönen tähän kohtaan, koska ei toi IFK:n peli eilen HPK:ta vastaan, se ei ollut hirveän vakuuttavaa. Ja jos me äsken puhuttiin paineista, Lukko ja Jokerit, niin nämä kaksi joukkuetta, TPS ja IFK, tiedät, että IFK aloitti viime kaudella erittäin huonosti kauden, TPS pelasi oikeastaan koko kauden heikosti. Ja nämä kaksi joukkuetta on myöskin semmoisia, että no, valmentajilla aika kova paine tällä hetkellä ja se ihan varmasti näkyy myöskin pelaajien tekemisessä.
1: No joo, siellä on niinku, siellä varmasti niinku menestys, sanotaanko näin, että menestyksen, no ne kultaiset vuodet ovat sen verran kaukana, että ne alkaa unohtua ihmisten mielistä, niin pikkuhiljaa täytyisi oikeasti tapahtua jotain. En mä tiedä, yhdyksä tähän mielipiteeseen.
0: Kyllä mä yhdyn, koska on esimerkiksi, no puhuttiin siitä, että Ville Peltonen ei saanut esimerkiksi IFK:ssa oikeastaan mitään aikaa ja sitten hirveillä otsikoilla ja varmasti isolla rahalla tuotiin Olli Jokinen. Toki IFK:lla esimerkiksi oli paljon loukkaantumisia viime kaudesta, tai sulla mitähän rotaatiossa yli 60 pelaajaa koko kauden aikana ja totta kai se vaikuttaa, mutta kyllä niin kuin tommosilla miehillä, ketä sulla on siinä joukkueessa, niin parempaa tulosta pitäisi saada aikaa. Ja sama koskee mun mielestä TPS:ää myöskin. Ja kyllä mä Tepsistä haluaisin itse nostaa Otto Paajasen tavallaan johtajuudellaan, joka täksi kaudeksi Turkuun lähti KK:sta, niin varmasti tuo semmoista johtajuutta, mutta tuoko sitten taas pisteitä?
1: No joo, kyllä se on ihan totta, että Otto Paajanen on kuitenkin siis semmoinen pelaaja, hänestähän sanotaan, että todella fiksu sentteri, siis todella todella hyvä sentteri ja todella fiksu pelaaja ja todella niin kuin semmoinen joka paikan mies, joka on niin kuin joukkueelleen arvokkaampi kuin mitä etukäteen tai ensinäkemältä voisi kuvitella, että tota, kaiken kokenut, niin oli kyllä hyvä kaappaus tota, TPS:ltä ja ennen kaikkea sitten tietenkin niin kuin Lasse B, että kun me tiedetään minkälainen myös ihmisenä Brygmanin Lasse on, niin jo pelkästään, että sulla tulee jotain tällaisia nappihankintoja, että ne ei ole mitään arpoja, niin kyllähän se siivittää, jos TPS pääsee vauhtiin, niin se saattaa siivittää TPS varsin pitkälle.
0: Tähän kohtaan otetaan mainoskatko. Sen jälkeen kuunnellaan pelikanspäävalmentaja Sami Kapasen haastattelu, sitten vähän musiikkia ja tuossa puolen jälkeen mennään kohti Kiekko-Espoon pelikansottelua, mutta otetaan vielä Sami Kapasen haastattelun jälkeen sitten pienet mietteet Sami Kapasen ajatuksista.
2: Vanhat viholliset, uudet sankarit, keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
8: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.
9: It's Hockey Time.
0: Radiovoima ja It's Hockey Time -ohjelman haastattelussa Pelikans päävalmentaja Sami Kapanen, oikein mukavaa ja aurinkoista lauantaita.
10: No, hyvää lauantaita kaikille.
0: Onnittelut vielä eilisestä voitosta, Sport kaatu 6-3 kotona Vemastu Areenalla. Eilisessä ottelussa kuitenkin ensimmäinen erä näytti hyvältä, toinen erä sitten taas näytti siltä, että miehet on töissä, mutta työvälineet oli kateissa. Kolmas erä oli sitten parempaa. Minkälaista ajatuksia tuosta pelistä?
10: No, kuulostaa, että samassa pelissä oltiin paikan päällä, että totta kai vielä niin kuin paljon sarkaa sinne niin kuin kokonaisuuden kautta, mutta ilahduttaa se, että miten me pystyttiin aloittamaan ottelun ja miten nämä energistä raikasta sitten kekoinen peli oli, että me ollaan sitä hyökkäyspeliä niin kuin paljon koitettu nyt tässä niin kuin syksyn aikana työstä ja sitten maalille menemistä, maalia kohti pelaamista ja se toi niin kuin paljon onnistumisia tuossa ensimmäisessä erässä. Sitten siinä vähän kävi sellainen, että vastustajani oli pakotettu ottaa riskiä ja aktivoimaan nopeutta peliä, ja me ei taas sitten niin kuin ihan henkisesti oltu siihen niin kuin valmiiksi taas siihen vastaamaan siihen työmäärään, mitä vastustaja kakkoserässä laittoi, ja tätä kautta niin meillä oli siinä niin kuin isoja haasteita. Ja kolmanteen saatiin sitten vähän digiattaa saamaan, että ei se peli enää niin kuin eheä ollut, että se oli vaikea enää niin kuin palata semmoisen hyvään tasapainoiseen kekolliseen peliin, että se oli semmoista puolustuskamppailua ja johtoaseman puolustamista, ja joku teki sen sitten todella hyvin.
0: Niin, onnistumisia kuitenkin saatiin laajalla rintamalla. Toistaiseksi ykköspumppu, se jäi ilman pisteitä ja ylivoimassa vielä vähän hakimista, ja kolme kertaa päästiin kokeilemaan. Mutta esimerkiksi toi kolmosketju Olli Kumpula ja Sakke, se toimii erinomaisesti.
10: No, kyllä mä niin kun lähtökohta on tyytyväinen kaikkien ketjujen panokkeeseen, että Voidaan ykköskin tulee vielä numeraalista onnistumaan, että siellä on, siellä on paljon oikeita asioita ja heillä on, heillä on erittäin hyvä kemia ollut tässä syksyn aikana ja se, että ylivoiman peli, mikä nostettu se esille kolme yritystä, niin oli todella paljon hyvää se, että me ei saatu ylivoiman maalia, se on vain niin ajan kysymys, että se klikkaa ja tätä kautta niin mä en siitä niin puolissaan, että ehkä enemmän se yleinen ilme ja semmoinen niin kun suoritusvarmuus, tasaisuus, niin se on tässä alkukaudessa niin se iso asia, mitä meidän pitää pystyä parantamaan. Ja se, että niin kun hyvien hetkien ja huonojen hetkien niin välinen ero niin pitää saada pikkasen pienemmäksi, että huonompaa pohjaa nostaa korkeammalle ja tätä kautta niin suoritusvarmuus sitten paranee.
0: Tänään lauantain tosiaan vastassa Kiekko Espoo, joka myöskin aloitti sarjan vakuuttavasti voitolla. Peli kanssa ei suuria muutoksia ketjuihin ole tehnyt. Erik Kolehmainen ja Einari Luhanka nyt sitten kuitenkin mukana tänään. Minkälainen ottelu on tulossa ja mitä eilisestä pelistä on hyvä ottaa mukaan Espooseen?
10: No eilisestä pelistä on totta kai hyvä ottaa ne positiiviset asiat, mitä me pysyttiin parhaimmillaan sitä kiekkoa liikuttaa ja se energiatyömäärä, mikä meillä siinä alussa oli. Että samanaikaisesti ottaa oppia, että se pitää työmäärää niin kuin kantaa läpi 60 minuutin, että se on vastustajan ehdottomia vahvuuksia, että Espoo on erittäin työtelijäs joukkue, hyvin liikkuva joukkue ja se, että meidän pitää olla kiekollisen pelisen huolellinen, että Espoo lähtee todella nopeasti vastahyökkäyksiin, että se on jo heidän totta tapansa ollut aiemminkin, kun katsoi tuota kauden avauspeliä Kalpaa vastaan näin, niin heillä taisi olla 4 vai 5 läpiajoa ja se, että he erittäin nopeasti hyökkää. Että se on asia, eikä meidän pitää pystyä ottaa pois. Että on semmoinen maltillinen kärsivälinen, että Espoo on pikkasen freshimmällä jalalla, kun meidän pitää pystyä niin sitä ottelun tempoa vauhtia vähän rytmittää ja aina kun meillä on kiekollinen hallinta päällä, niin olla fiksuisen kiekollisessa.
0: Sami Kapanen, otetaan vielä nopeasti kiinni sääntömuutokseen, mikä tuli tälle kaudelle ihan ennen tuon kauden alkua. Sehän muuttui silleen, että nyt saa ottaa 20 kenttäpelaajaa kokoonpanoon, mikä mahdollistaa esimerkiksi 4 täyttä puolustajaparia tai 13 hyökkääjää ja 7 puolustajaa, niin kuin teillä on nyt ollut, niin mitä ajatuksia tästä?
10: No mun mielestä se on ihan hyvä lisä ja näin, että tätä kautta näin niin voidaan varmentaa, että kuitenkin tuosta ottelumäärä niin pikkasen lisääntyy tälle kaudelle ja näin, niin pidetään huoli, että se kestää ottelun aikana niin mahdollisen niin kun joko pitkän jäähukomennuksen tai pienen loukkaantumisen niin puolustuspäässä tai hyökkäyspäässä, niin saadaan edelleen niin kun tavallaan jyrätä vähintään 6 pakilla ja vähintään 4 ketjulla. Tätä kautta niin mun mielestä on ihan hyvä linjaus ja asema, että mitä on tässä ehkä korotettukin. Ja mahdollistaa myös sen niin kun ehkä nuorten pelaajien sisäänajon, vaikka tänä vuonna puhutaan, niin se olisi superkaudesta ja paineesta ja näin, niin me pitää huoli, että me pystytään pitämään myös nuoria ja koko pelassa ja luomaan sitä liigakokemusta ja tätä kautta niin saada heidän kehityksen kulkuun jatkumaan kohti liigatasoa.
2: It's hockey time!
0: Näin siis Pelicans päävalmentaja Sami Kapanen aikaisemmin tänään. Otetaan eli nopeasti kiinni. Paljon positiivista kaikilta ketjulta eilisestä pelistä löytyy ja hyvät ja huonot hetket, niiden välinen kuilu, se pitää vaan tiukemmaksi laittaa.
1: No joo, niin Sami sanoi, että sitä kun pystytään parantamaan, niin sehän on aina hyvä. Ja itse asiassa niinhän se menee, että urheilussa, että sun pitäisi aina oppia niistä virheistä, että virheitä toki tulee ja mä muistan tuota, niin, tai se on syöpynyt mieliin, sanotaanko näin, erään mun valmentajan ohje silloin mulle, että kaikki tekee virheitä, mutta make your mistakes at full speed, eli että se, niin kuin silloin kun se virhe tulee, niin sun täytyy vaan niin kuin edelleen pelata se, tavallaan niin kuin se tilannekin loppuu, ja sitten huomaat, että ei vitsi, nyt mä mokasin tolleen, mutta opin niistä virheistä, eli älä toista sit sitä virhettä, niin opin tiellä ollaan, tietenkin tämä on maratoni, niin kuin Hölöhän aina sanoo silloin, että tämä on maratoni eikä mikään 60 metrin sisäratajuoksu, että tässä on vasta niin kuin 64 kerroksesta juostu nyt yksi ja aika monta koitosta on vielä jäljellä ennen kuin ollaan siellä maaliskuun loppupuolella, niin ja sitten ehkä pelataan sen jälkeenkin vielä vähän aikaa lisää, niin, ja toivottavasti pelataankin, niin jokaisesta tapahtumasta, jos opit jotakin ja pystyt vähän parantamaan, niin sit se on kyllä hyvä juttu. Ja mä uskon, että me pystytään, ja eilen mä sanoinkin siinä jäällä, että kun nämä otetaan nyt

0: yksetön, että kaikki tietyllä tietää, mitä sieltä tulee, että Showtime on maalissa, no tänään ei ole, vaan siellä on tänään Raja maalissa, eli Rajaniemi on maalissa siellä. Sami Rajaniemi, meille tuttu mies, pelannut peli kanssakin silloin joskus aikanaan, tänään siis Espoon maalissa, mutta siellä on kokenut puolustajakaarti, siellä on paljon tällaisia pelaajia, jotka ovat pelanneet paljon, on Lajusia, on Sallista ja niin poispäin. Eli se jympsyttää sitä omaa tiettyä tekemistään, eli pelaa tiukasti oman alueen ja pelaa sillä lailla tyynen varmasti, sanotaanko, illasta toiseen. Ja joku onkin sitten niin kuin ilkikuristi kysynyt, että mihinkä sillä pelillä sitten niin kuin pääsee, että pääseekö sillä pelillä sitten ihan niihin loppupeleihin vai pitäisikö yrittää sitten modernisoida sitä peliä ja pelata raikkaammin ja rohkeammin. Pelikans varmaan pyrkii pelaamaan ainakin raikkaammin ja rohkeammin tänäänkin ja samanlaista kiekkoa kuin eilen sen ensimmäisessä erässä pelattiin. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että yltiöpäisesti vedettäisiin urku auki koko ajan päästä päähän, vaan kyllä ne rytmit täytyy löytyä, niin kuin tämäkin on tullut joltain valmentajalta, eli Tommi Niemelältä, että rytmit täytyy kuitenkin olla tekemisessä mukana ja oikea-aikaisuus, sitähän sillä tarkoitetaan, että sun oikea-aikaisesti täytyy reagoida tiettyihin asioihin, mutta täytyy uskaltaa mennä silloin, kun on se paikka. Ja Pelikans on raikas, nuorekas joukkue, siis meillä on nuoria pelaajia, jotka on ottamassa steppejä urallaan eteenpäin. Ja siitä mä tykkään tosi paljon, kun Sami sanoi, että meidän tarvitsee tarjota heille niin kuin mahdollisuuksia. Meillä on kuitenkin sitten tämän hyvän yköisen, Brett Stapley, Gabriel Fortier, Aidan Dudas kakkosen, Oskar Spatna, Roporoni Karvinen ja Liam Havel. Niin heidän lisäkseen, niin mennään siihen kolmoseen, niin meillä on siinä Olli Myluhna, sentterinä Joona Kumpula ja sitten Sakke Hämäläinen. Sakke tavallaan niin kuin se vanhempi valtiomies, joka pystyy rytmittämään erinomaisella hyvällä pitkällä liuulla. On aina ihailu hänen luisteluaan, niin hyvin pysyy näiden liukkaiden nuorten miesten kyydissä mukana. Ja kuitenkin hän on niin kuin se maltti tässä tekemisessä.
1: Tasapainottaa. Eli nähtiin
0: makea maali Kumpula. Niin Kumpula painaa, tasapainottaa ja Kumpula painaa laidasta sinne ja Olli menee maalille ja sinne kun se kiekko tulee, niin Olli vaan niin kuin yhdellä pikkusipasulla, sinnehän se painukin ja kaikki on ihmeessä, että what, milloin mä oon nähnyt tommosen maalin Nemasto-areenassa. Tällaisia näin, kun meillä on näitä nuoria miehiä, niin sehän on ihan ihana ja heillä tää kilpailu on kovaa. Tänään on, Erik Kolehmainen ylimääräisenä hyökkäjänä mukana, Miro Väänänen eilen oli niin kuin tavallaan se ylimääräinen hyökkäjä siellä poppareilla lähes koko pelin. Kolmannessa erässä pääsi pelaamaan sitten pari minuuttia. Ja Mirsi oli kuitenkin viime vuonna se sotahevonen, joka painoi ykköskenttää myöten kaikissa vitjoissa. Niin kova kilpailu on nyt näillä nuorilla miehillä ja niin hirveä hinku päästä eteenpäin, niin sehän tietää hyvää. Jokaisessa joukkueessa mun mielestä pitäisi olla tämmöisiä nuoria pelaajia, jotka ovat valmiita ottamaan sen seuraavan stepin urallaan. Meillä on Kettusta, meillä on Kumpula, niin kuin mä eilen luettelin. Meillä on Nurmea, meillä on puolustuksessa Häkkilää ja niin poispäin. Niin nämä kaikki on semmoisia pelaajia, jotka haluaa ottaa sen stepin urallaan eteenpäin. Se halu on valtava. Tänäkin aamulla näin, kun tehdään Pelikanssin fysiikkavalmentajan Juha Nakarin kanssa siellä nämä pelaajat, joilla on pientä vammaa ja semmoista, niin harjoitellaan kroppaa, huoletaan kroppaa, treenataan eri lailla. Mitä mä oon ikinä nähnyt omalla ruumiin painolla, niin hyvä, ettei niin kuin voimisteluliikkeitä sellaista. Ihan fantastista, miten ne treenaa ja kuinka niin kuin määrätietoisesti ja johdonmukaisesti kehitetään niin kuin itseä joka ikinen päivä. Eletään semmoista niin kuin askeettista urheilijan elämää päivästä toiseen. Ja se kimmoke on se, että mä haluan olla parempi ja mä haluan murtautua tuohon joukkueeseen tähän liikaa. Mä haluan pelata liikaa vuosikausia. Ja kaikki ymmärtää, että se vaatii sen työn. Niin sitä on mahtava päästä seuraamaan vierestä. Ja oli hienoa tänäänkin aamulla katsoa, kun nuoret pelaajat sitä tekivät, ketkä eivät tänään pelaa.
1: Tässä kohtaa mennään eteenpäin. Vähän ollaan aikataulusta myöhässä. Otetaan musiikkia. Sen jälkeen tarkemmin otteluun Kiekko Espoo Pelikans ja kohti avauserää.

0: arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
3: It's Hockey Time -ennakkostudio.
4: Radiovoima ja It's Hockey Time -ennakkostudio. Tänään pelataan Kiekko Espoo Pelicans tuttuun tapaan. Ili Varmavuo Espoossa, Sorsan Irtelä studiossa Lahdessa. Ja meillä muutama minuutti, Ili, tässä on ennen kuin pitää ottaa vielä yhdet kaupalliset tiedotteet. Niin kenet Pelicansin pelaajan sä haluaisit nostaa nyt semmoiselle, että ketä erityisesti pitäisi seurailla?
5: Ketä erityisesti pitäisi seurata? No kyllä mä seuraisin erityisesti kuitenkin eilenkin me molemmat, sekä Matti Eve että allekirjoittanut, nostettiin meiltä se Gabriel Fortier, niin kyllä mä seuraisin sitä, että mitä Fortier tekee jäällä, miten hän pelaa ja kuinka hän niin kuin pyrkii hyödyntämään liikettä ja hakeutuu paikkoihin, että kyllä mä häntä seuraisin kuitenkin, että eilen just se Östman Vaasan Sportista teki sen maalin ylivoimalla ja puhuttiin tässä myös selostajakollegoiden kesken, että kuinka tärkeää näille ulkkarivahvistuksille on just se, että heti aika tähän alkuun saisi jotain onnistumisia, niin kuin esimerkiksi eilen Roni Karvinen sai onnistumisen upea maali Ropolta ja viime vuonna, kun muistetaan, että hän loukkaantui ja kärsi sitten oikeastaan se ensimmäisen sarja kolmanneksen siitä vammasta ja mä luulen, että se vamma vaivasi häntä kuitenkin aika pitkälle sinne, jopa ehkä jouluun asti enemmän ja vähemmän, niin nyt kun saa pelata terveenä ja heti sai onnistumisen, niin täytyy sanoa, että niin kuin siinä on toinen pelaaja, jota mä ehkä seuraisin, niin täytyy muistaa, että edellisellä kaudella hän oli yksi liigan parhaita ylivoimamaalipyssyjä. Puhutaan paljon Huhtasesta ja muista, jotka piiskaa kiekkoa vauhtia ja iskee niitä vasemmanpuoleisen P-pisteen sieltä viivan, takaviivan päältä suunnilleen niitä maaleja, niin Roni Karvinenhan oli just semmoinen piiska pari vuotta sitten, mihinkä se taito on hävinnyt, ei yhtään mihinkään, mutta viime vuonna ei ehkä pystynyt sitä avua oikein käyttämään, nyt kun eilen oli paikassa, niin pam, heti jysähti, katsotaan häntä, katsotaan Gabriel Fortieria, heitä mä seuraisin erityisesti.
4: Itse nostaisin tuolta neloskentän oikeasta laidasta semmoisen kaverin, joka eilenkin kentällä oli, eilisteutariin, vaikka nyt totta kai tykkää kovista otteista, niin kyllä näkee, että kesällä on töitä tehty.
5: Joo, kyllä hei, no totta kai sitten näitä nuoria, niin näistä voisi niin kuin nostaa kenet tahansa tikun nokkaa, mutta joo, ilman muuta. Toro tuli viime kaudella hyvin mukaan liikaan, ei kuvia kumarrellu, uskalti, ei ottanut taka-askeleita, uskalti olla, niin kuin sanotaanko, omanlainen, ei tyrsky, mutta semmoinen sopivassa määrin samanlainen, että on hyvät ainekset nousta hyvin nopeasti erittäin suosituksi pelaajaksi Vemasto-areenassa, että ihmiset tykkää rakastaa sellaista pelaajaa ja sellaista pelaajatyyppiä, mitä Eelis Teutari edustaa. Mä tykkään kovasti hänen otteistaan, se on totta, häntä kannattaa kyllä ilman muuta katsoa.
4: Tähän kohtaan kaupalliset tiedotteet, sen jälkeen kohti avauserää. Vielä haluan muistuttaa tuosta Radiovoiman verkkosivuilla löytyvästä kilpailusta, eli mitä terveisiä tahtoisi lähettää Pelicansille seuraavaan otteluun. Pesuparonin parhaita paronipesuja sitten sieltä jaetaan. Tämänkin ottelun aikana, tämän lähetyksen aikana myöskin sitten tokalla erätauolla laitetaan pesua eteenpäin. Mutta nyt mainokset, sen jälkeen jatketaan.
3: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.
1: Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
7: Niin kävinkin.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.
8: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
9: Mä niin tahdon uuden keittiön.
10: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. Pub Cherry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.
4: Radiovoima selostaa, radiovoima lähettää kaikki kauden pelit tälläkin kaudella. Vieras selostaa Ili Varmovuo tänään Espoossa, kun Kiekko Espoo kohtaa Pelikanssin. Ja kyllä niin kuin äsken nostettiin vähän noita kokoonpanoja, Ili pääsi ne kohta kertomaan kokonaisuudessaan, mutta kyllä niin kuin itse kakkoskenttä tuolta Kiekko Espoosta, siitä ei ainakaan kokemusta puutu. Iika Kangasniemi, Jani Lajunen ja Linus Öberg.
5: No joo, kyllä joo. Viisi maalia eka peli ja Öberille heti onnistuminen, tekee yhden maalin siinä. Muita onnistujia. Täällä on ollut se ykköskenttä, tämä Arttu Omalan johtama kenttä, niin sehän hauska, kun numerotkin on 76, 77, 78 pelaajilla, niin silloin kun Seiska vilahtaa paidassa, niin tiedät, että siellä on Kiekko Espoo ykkönen kentällä ja he on kanssa se oikea syömähammas sitten siinä. Sitä kakkostahan vähän on mulkattu, se on oikeastaan ainoa muutos melkein Kiekko Espoon kokoonpanossa sitten sen avausottelun. Jani Lajunen ottaa siinä tosiaankin sentterin paikan, pelasi ensimmäisessä ottelussa neloskentän sentterinä ja Arne Talvitie tippuu sitten nelosen sentteriksi, mutta siinä melkein ne muutokset ovatkin. Ainoastaan sitten yksi puolustaja vaihtuu, Joni Jurmo jää tänään sivuun ja Niklas Peltomäki ottaa hänen paikkansa. Mutta Kiekko Espoo, niin kuin mä tuossa vähän puhuin aiemminkin, niin se on kokenut nippu, joka tietää mitä tekee ja se tekee sen huolella. Ja ei pyrikään välttämättä niin kuin ihastuttamaan ja riemastuttamaan joka hyökkäyksessä. Cameron Hillis oli ehkä viime vuonna Iika Kangasniemen kanssa semmoinen pelaaja, joka oli se sellainen räväkkä ja repi niin kuin vastustajan miehitystä rikki kovalla liikkeellään. Carter Kingiä en esimerkiksi ole nähnyt ollenkaan tämä kolmoskentän sentteri, koska hän ei siinä harkkapelissä vielä Lahdessa silloin pelannut, niin en yhtään osaa sanoa, että minkälainen pelimies hän on.
4: Yhden tilaston, minkä haluan nostaa eilisestä pelistä esille. Mä Artun kanssa puhuttiin sitä, ollaan sunkin kanssa puhuttu viime kaudella Pelikanssista, niin aloitukset. Nimittäin Batnalla eilen aloitusprosentti 43, Staplillä 26,7. Ja tuossa nostit Väänäsen esille, että Väänänen tuli siihen loppuun sitten vähän enemmän ottamaan roolia, niin Väänäsellä 50% tai aloitusvoitot. Ja otti ne kaksi tärkeää aloitusvoittoa siihen pelin loppuun, mistä sitten esimerkiksi syntyi voittomaali tai tyhjä maali tehty ensimmäinen maali, minkä sitten iskettiin. Niin aloitukset, ne on tänäänkin tärkeitä.
5: Äärettömän tärkeää siinä on aina se, että siis oot sä jahtaaja vai jahdetaanko sua? Eli kumpi voittaa sen, niin sä hyökkäyspäässäkin, jos sä häviät sen aloituksen, niin susta tuleekin heti puolustava joukkue, vaikka sä oot hyökkäysalueella. Eli siirrytään niin kuin hyökkäysmoodista puolustusmoodiin periaatteessa, niin kuin pelaajan pääsisällä. Heti ajatellaan sitä, että minkälainen meidän hyökkäysalueen puolustuspeli on tai karvauspeli. Ja sehän on ihan toista kuin se, että silloin ei pyritä tekemään maalia, vaan silloin pyritään voittamaan se kiekko takaisin itselleen. Niin sehän on itse asiassa ihan kaiken A ja O. Ja siinä on kanssa semmoinen juttu varmaan, että aloittamaan ei opi kuin aloittamalla. Ja toisaalta tulee ihan semmoisia juhaniasuja, jotka sitten on niin kuin tämmöisiä virtuosialoittajia. Tämä numerolla 61 niin IFK:ssa kuin TPS:ssäkin pelannut, pitkä uran pelannut kaveri, niin lyhyellä mailalla oli virtuosi aloittaja. Hannes Björninen, toinen hyvä tämmöinen esimerkki Lahdessa, niin kyllähän Hanukin, niin sanotaan, että kaksi kertaa menee varmaan mailoja siinä, missä jollain muulla. Eli se on melkein peli ja mailla, kun menee poikki, kun aika monta kertaa maajoukkueestakin on tuttu näky, kun Hannes Björninen voittaa aloituksen, mutta mailla menee katki ja vaihtoaitojen kautta käydään hakemaan uusi työkalu käteen, niin kyllä joka pelissä melkein se yksi keppi katkeaa sen takia, että hän lyö siihen kiekkoon niin kovaa siinä aloitusympyrässä ja mailla vaan yksinkertaisesti menee siitä poikki varresta tai siitä lavan juuresta ja mutta se on tärkeä, se täytyy pystyä tavalla tai toisella niin kuin hoitamaan ja toiset on siinä virtuoseja, toisilla se on sitten niin kuin ihan raan työnteon ja opiskelun kautta opit vaan sitten sellaiseksi. Ja ehkä se tulee sitä kautta, että sun pitäisi vaan valtavasti tehdä toistoja ja ennen kaikkea aloittaa sitten erilaisia pelaajia vastaan. Niin tulee sulle sitten minkälainen pelaaja, kun jokaisella on oma käsiala, mä uskon siihen, niin tulee sulle minkälainen pelaaja tahansa sitten vastaan, niin sä pystyt sitten niin kuin hyvin nopeasti lukemaan, että hän on tällainen, hänen tyylinsä on tämä ja mä teen häntä vastaan tällaisen kikan, niin mä voitan ne aloitukset. Mutta se on ollut, sä oot oikeassa, se on ollut valitettavasti meidän akilleen kantapää pari viimeisenkin vuoden ajan. Eli meillä ei ole oikein ollut semmoista pomminvarmaa aloittajaa, joka paikasta kuin paikasta kauhoa sen kiekon meille. Ja se, että ykköskenttä kärsii siitä, Brett Stapley, jos ei ole hyvä aloittaja, niin Aidan Dudas ja Gabriel Fortier, niin kyllähän ne on hyökkäysorientoituneita pelaajia. Niin jos meillä ei ole kiekkoa, niin kyllähän me silloin kärsitään siitä, että me ei voiteta sitä aloitusta.
4: Tänään tosiaan peli kanssa maalilla tuttuun tapaan eiliseen pelattuna Jussi Olkinuora partosakon loukkaantuneena. En tiedä, koska tulee takaisin, mutta tehdäänkö Ili silleen, mä laitan Jinkun tuttuun tapaan, niin kerro pari sanaa Jussi Olkinuorasta ja sen jälkeen sitten kohti kokoonpanoja.
1: Ottelun ensimmäinen erä alkaa.
5: No niinhän se alkaa. Jussi Olkinuora on raudankova ammattilainen ja on ihan pelkkää terästä ja kireää nahkaa, eli on kyllä kovan luokan urheilija. Otan nopeasti nämä kokoonpanot. Jussi Olkinuora siis pelikas maaliin, Brett Stapley, Gabriel Fortier, Aiden Dudas pelikas ykkönen, kakkoseen Batna Karvinen Havel, kolmoseen Mylyhuna Joona Kumpula, Sakke Hämäläinen, neloseen tulee Christopher Forsberg, Miro Väänänen, Eelis Teutari ja pakitavat Jordan Johannesseen, Häkkilä, Nutivaara, Lerby, Falk ja Einari Luhanka tänään myös kentällä. Ja sitten kotijoukkuekiekko Espoo maaliin, siis Sami Rajanimi, hienoinen yllätys ehkä se. Arttu Tuomala vetää ykköstä laitureinaan, Jere Sallinen, Matias Form kakkoseen, Arne Talvitien tilalle tulee sentteriksi Jani Lajunen, Kangasniemi, Höberi siihen laitaan. Carter King vetää kiekko Espoon kolmosta laitureinaan, Jere Väisenen, Lukas Sveikowski, joka on varmasti teille tuttu mies myös silloin Ilveksen paidassa, taisi siellä kirmata ennen viime kaudella vaihtoisten kesken kauden tänne kiekko Espooseen. Ja sitten neloseen nyt sitten Arne Talvitie nelosen setteriksi ja laiturit ovat Janne Hämäläinen sekä Eeli Salovaara. Ja Espoon pakit Arvid Aronsson, Kasper Kotkansalo, Kristian Näkyvä, Connor Corcoran, aikamoisen rontin kokoinen kaveri. Hänet muistan ainakin sieltä Vemasto Areenan harkkapelistä. Eli oli semmoinen keskitasoa isompi kaveri, joka luuti kyllä oman maalin edustaa aika terhakkaan näköisesti. Miro Keskitalo kolmos parissa yhdessä kokeneen Ville Lajusen kanssa ja sitten Niklas Peltomäki on se seiska pakki. Ja Elias Puolanne aloittaa tämän ottelun sitten niin sanotusti ylimääräisenä hyökkääjänä, eli saa nähdä kierrättääkö Espoo, kuinka kierrättää peli kanssa. Nyt pannaan kiikarit kireeksi, nimittäin täällä myös selostamo on aika korkealla täällä katon rajassa, mutta tää on huippuhalli, mä tykkään tästä hallista, tää on juuri sopivan kokoinen Suomeen, tää ei ole liian iso, seura ei ole, vaikka täällä pelaa, niin ei ainakaan köyhdy siitä niin paljon, ei ole ihan niin kuin puristettu kaikkia mehuja seuran nutusta pois, jos pelaat tässä hallissa, toisin kuin jos pelaat sitten niissä isommissa areenoissa, niin sellaiset saattavat olla sitten varsin kalliita paikkoja pelata, sen ovat huomanneet niin Tappara kuin myös Ilves, jotka molemmat takovat tämän vuoden aikana, kun sitten paljastettiin viime kauden budjettivajeet tai taloudelliset tulokset, niin miljoona tappioitahan sinne Tampereen suuntaankin molemmille joukkueille tuli. Ja yksi osa syy on se, että se halli on niin pirskatin kallis paikka pelata. Tämän ottelun päätuomarit Sakari Suomen, joka kiekkokädessä seisoo keskiympärässä, Joona Elonen hänen kanssaan, niin sitten mennään Stapley aloittamassa ja tällä kertaa voittaa aloituksen. Siitä lähtee peli kanssa hakemaan vahtiomalta alueelta. Jordan Johannesseen oikeaan kaistaan, kääntää vasempaan laitaan, Fortier hyökkäys ollen vasemmalta sisään, hienosti rytmittää, syöttö tulee viivaan, pomppuna, JJ vetää kiekon vasemman kulmaukseen, sieltä löytyy Fortier pyörähtää kiekon kanssa, ja sen jälkeen haetaan kiekkoista kulmauksesta, vai pomppaa vastaan maalin taakse, näkyvä kiekossa, ja kiekkoa kaivetaan Dudas Fortier, maalin takaa löytyy Fortier, itse asiassa menee vasemman kulmaukseen, pyörähtää kiekon kanssa siellä, tökkää kiekon Stapleylle, Stapley kääntää kohden siniviivaa, väliin pääsee kuitenkin Iikka Kangasniemi oikeaan kaistaan, polkee itse maalille ja tulee paha syöttö ja Jussi pystyy torjuntaan, irtokiekko pelikas maalin edessä, ja edelleenkin se elää sinä, Jussi Olkinuoran eteen, se lipuu ja Jussi peittää kiekon alleen. Ja näin se taikuri lähti ensin pelikansilla, hyvä pyöritys siellä hyökkäysalueella ja tulee jo Rätimäen kohde yksi kuti siinä, kiekko pomppaa sinne puolustuskulmaukseen. kiekko Espoo saa sen ronkittua omille pelaajille ja sitten Iikka lähtee karkumatkalle kohden peli kanssa päätyä 2-1 ja luistelee määrätietoisesti suoraan kohden peli kanssa Jussi Olkinuoraa ja syöttökin menee melkein perille ja Jussin nenän eteen kiekko jää pomppimaan torjunnan jälkeen, melkein voittaa seuraava aloitus omalla alueella ja nostaa ikon puoleen kenttään oikealta tullaan sisään ja painetaan Havelle, hyökkäys päätyy oikean kulmauksen lumet kiekon päältä, kiekko jää pelaajan jalkoihin ja potkii sen itselleen, on hyökkäys oikeassa kulmauksessa, kiekko Espoo ahdistaa voimakkaasti, Havelle rännittää kiekon nurkkauksen, nurkkauksella löytyy tällä kertaa Batna kiekon kanssa suojaa kiekkoa hyvin, löytää ristipakin ja sieltä kun lähtee Häkkilä nostaa maalia kohden, Batna kiekkoon, mennään vasemman kulmauksen, Batnalla kiekko jää vähän jalkoihin, Lajunen häntä vastaan kamppailee voimakkaasti, Havel on vieressä ja siihen tullaan sitten pelikansan ja miesten toimesta kiekkoon kiinni ja kiekko edelleen Hävelle vasemmassa kulmauksessa, lyö kiekon vastaan päätyyn ja kiekko Espoon puolustuskiekkoa sitä hakemaan, pelikansa karvaa loistavasti, oikeassa hyökkäyskulmauksessa ollaan, kiekko pomppaa kuitenkin reunuksen yli kamppailupelin jälkeen ja siitä peli katko. Jauha, kello ei juuri tällä hetkellä tuolla tulostaululla näy, nimittäin täällä esitellään paikalliset tanssijat, eli kiekko Espoon dance team. Heillä oli kuvaussessio tuossa ennen ottelua tuossa jään oikeastaan keskiympyrässä ja sen tuntumassa, eli otettiin varmaan johonkin katalogiin kuvia näistä tanssijoista, niin heitä oli peräti 24, kun nopeasti joukkueen kanssa ne laskettiin. Kotkasalo nostaa kiekkoa pelikansalolle, tullaan vasemmalta vetoon sieltä suoraan päin Jussia. Jussi ei häkelly, vaan nappaa kiekko varmasti Rukkasen pohjalle ja ottaa sitä pelikansalon pelikansalon päätyyn. Puolitoista minuuttia palattua tuolla ensimmäistä erää ja 0-0 tilanteessa mennään. Pelikansalon puolustusalueelle seuraavalle tuodaan, kiekko Espoolle jäällä kolmonen. Carter King aloittamaan vasempaan kaistaan. Ja pelikanssilla Hampus Falk on siellä tällä kertaa sitten Lervyn kanssa pakkeina. Ja kiekko myös Hampuksella. Näin tullaan pelikanssa ja päätyyn. Sveikovski menee pelikanssa maalin taakse. Hän tahdistaa Lervi. Sveikovski oikea hyökkäyskulmaukseen. Leipoo kiekkoon. Leipoo kiekon keskialueen puolelle. Ja kiekko karkaa suoraan pelikanssa pelaaja. Ja nopea vastahyökkäys siitä. Oikealta tullaan Hämäläinen. Sakke kääntää keskikaistaan ja on tullut rangaistus. Kiekko ajautuu rajaniemelle, mutta kummalle joukkueelle se jäähy tulee. Katsotaanpa se. Koukkaamisesta lähtee nyt sitten käsittääkseni kiekko Espoon pelaaja lusimaan. Se on Sveikovski, jolle tuo jäähy puhalletaan 1.59 kellossa ja kiekko Espoon jäähy.
11: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
5: Ja Sveikovski, joka kaksi maalia iski ensimmäiseen peliin, ja oli äsken kiekon kanssa jo hyökkäyspäädyssä hääräämässä, hukkasi kiekon sinne keskialueelle ja sen jälkeen pelasi itsensä haastavaan paikkaan ja joutui koukkimaan pelikans miehistöä ja pelikans ylivoima käynnistyy. Kiekko Espoo voittaa kuitenkin aloituksen ja saman tien lyödään purku pelikans päätyyn. Olkinuora pysäyttää kiekkoa hakemaan, Nutivaara oman maalin takaa, Nuti tulee kiekon kanssa oikean siniviivaan, sieltä droppi taaksepäin ja näin Stapley kiekon kanssa, hyökkäys päätyy mennä oikealta sisään Dudassa, oikean hyökkäyskulmauksen, rakentelee rauhassa kuvion kuntoon, kiekko droppataan viivaan, Nutivaara, oikea pakki kääntää uudelleen kulmauksen, Dudassa, Nutivaara poikittain pitkin siniviivaa, kääntää Dudakselle, aidan maalin kulmalle, kiekko vähän pomppaa yli lavan ja sen jälkeen pelataan uudelleen viivaan, Nutivaara vasempaan kaistaan, keskikaistaan ja veto siitä! Joudutaan kuitenkin kuolettamaan, Fortier pysäyttää ja vasta sitten lähtee veto ja näin on Sami Rajaniemi kiekon edessä. Tällä kertaa kuitenkin maltilla jauhettiin tekopaikkaa Fortierille, aivan parasta Fortieria ei vielä ehkä nähty. Hän joutuu pysäyttämään tuon kiekon, syöttö tulee Hitusen jalkoihin ja sitten vasta se kuti lähtee siitä. Hyökkäisellä ollaan Stapley aloittamaan vasemmalla kaistalla ja tällä kertaa huomautetaan Stapley ja häntä vasta Talvitie. Ja ollaan vasemmalla hyökkäyskaistalla pelikas kulkusuuntaan nähden. Ja mukavasti yleisö ja lahtelaisyleisö on varsinkin paikalla täällä Espoossa. Tämä on kiva paikka tulla katsomaan peliä. Espoo yrittää purkoa, ei onnistu. Nutivaara pitää viivan kiinni oikeana puolustajana. Nutivaara uudelleen kiekkoon ja poikittain pitkin siniviivaa. On kyllä ollut vakuuttava näissä harkkaotteluissa, niin kuin myös tuossa kotiavauksessa. Nutivaara uudelleen kiekossa kääntää Dudakselle, Dudas oikeaan kulmaukseen. Sieltä pyöritetään kiekon kanssa. Fortier ajaa maalin kulmalle, yrittää etukulmalta sisään. Ei vaan onnistu, vaan jälleen kiekko menee päin Rajaniemeä. Ja sitten uusi aloitus ja jälleen tulostaulu menee mykäksi. Nimittäin suuria mainoksia sinne esitetään ja kello aina on laisinkaan. En pysty heti sanomaan kuinka paljon 3 minuuttia pelattua ylivoimaa, 59 sekkaa jäljellä. Eli se on harmi, kun se kello aina häviää sitä, kun mainoskuva täyttää koko tuon ison videokuution. Mutta se on nykyaikaa. Miluhna aloittamaan, oikeassa hyökkäyskaista ollaan, aloitusvoitto meille kiekko viivaan, Häkkilä kiekon kanssa kääntää vasempaan kaistaan, sieltä nyt omia pelaajia ja näin ylivoima kunnossa. Ja sitten haetaan maalin takaa Konttorista omaa pelaajaa ja siitä leivotaan kiekko oikean kaistaan. Mylyhna oikeana puolustajana tulee oikean puolustajan veivisten päälle, jättää kiekon siihen. Havelle kiekon kanssa leipoo kiekon viivaan. Häkkilä sieltä viivasta kääntää kiekon vasempaan kaistaan. Mylyhna eilen veti tuosta paikasta sivuverkkoon, tällä kertaa ottaa kiekon haltuun, kääntää viivaan. Häkkilä viivassa kääntää painottavalle puolelle. Havelle takaisin keskikaistaan ja lähtee kovaan kutiin blokkiin. Ja sitten tulee uusi yritys. Häkkilä pitää viivan kiinni, pyörähtää viivassa, uusi rangaistus. Pelin kanssa pääsee kohta uudelleen pelaamaan ylivoimaa, ellei iske tästä, nimittäin kiekko viivaan, Häkkilä tulittaa ja Espoo pääsee väliin, mutta siitä tulee purkuveli kanssa päätyyn ja siitä tulee sitten seuraava rangaistus ja se tulee kiekko Espoon pelaajille, 18 sekuntia kahden miehen ylivoimaa, jäähy kiekko Espoo.
11: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
5: Häkkilä pyörähtää hyökkäyspelaajana, hyökkäys sinivivassa suojaa hienosti kiekkoa. Ja se on numero 76, Jere Sallinen, joka tuon kakkosen ottaa. Kamppi siitä, Sallinen kamppaa Häkkilän pelikansin alimman pelaajan. Hienosti Anders Häkkilä pyörähtää sinne sinivivassa kylmänviileästi kiekon kanssa. Pelikansa nyt kahden meni ylivoimataan 18 sekkaa. Aloitusvoitto meille ja kiekko saman tien viivaan. Pelikansa pelaajana menee myös mailla poikki näin. Tärkeät sekunnit vähän kuluvat kellosta nyt pois. Kiekko kuitenkin viivassa ja pelikansin hallussa, kiekko oikeaan kaistaan, samaten lähtee Karvisen kutiin, se menee kuitenkin rajallinen patjoihin, Karvinen oikean hyökkäyskulmaukseen, sieltä kiekko viivaan, vielä on sekunti sitä ensimmäistä rangaistusta jäljellä, nyt pääsee ensimmäinen Espoon pelaaja pois, kiekossa Stabley, selän takaa tulee kuitenkin pelaaja, nyt se Sveikovski tilanteeseen, edelleen Stabley kiekossa, nyt sitten puolestaan kiekko Espoon pelaajalta lähtee mailla pois käsistä, ja siitä sitten puhalletaan pelikans pelaajalle rangaistus, aika helposti tällä kertaa Lajunen onnistuu peippailemaan. Roni Karvinen, kun se on, joka pikkusen nostaa mailaa, niin kaveri heittää mailan irti ja levittää sitten kädet levälleen ja näyttelee tuomariston suuntaan, että maila kirposi käsistä. Pelikans pelaajan täytyy se siis siitä iskeä. Rikkonen on ottelun alkuun, nyt tulee puolestaan pelikans rangaistus ajassa 4.09. Pelikans jäähy.
11: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
5: Kolme rangaistusta perää, kaksi niistä Espoolle, nyt pelataan 4-4 vastaan ja pelikans päädystä liikkeelle. Kiekko pelikans pelaajilla, Jordan, häntä ahdistaa voimakkaasti. Tällä kertaa Espoolas karvaus, Jordi kuitenkin kiekko saman maalin taakse, droppaa kiekko vasemman hyökkäyvän puolustuskulmaukseen, sieltä lähdetään liikkeelle. Pitkällä voltilla tullaan, kiekko sitten painetun puoli, Jordi kiekossa ja Jordan tulee kiekon kanssa puoleen kenttään, kääntää oikeaan kaistaan, siitä lyödään kiekko vastaan päätyyn. Rajanemi pysäyttää, katselee mitä tekee kiekon kanssa, ettei mitään, nimittäin pelikans karvaus iskee miehen kiekkoon kiinni ja pelikans kiekon hetkeksi ainakin karvaa itselleen. Sen jälkeen kuitenkin uudelleen kiekko Espoo pääsee kiinni, Form tökkää kiekon omille puolustajilleen, sen jälkeen uudelleen Form haetaan vasemmalta kaistalta, hän tulee pelikansa alueelle, tekee itselleen tilaa, roteva raitin pelaaja vetää pelikansa päätyyn ja kiekko kimpoilee torjunnasta kulmaukseen vasemmalle. Ja sitten kaivetaan, siellä on kolme pelikanspelaajaa, kahden kiekko Espoon pelaajan kimpussa, kiekko viivaan näkyvä löytää Formin, Forma kääntää painottavalle puolelle, sieltä haetaan jo kikkaa, ja kikka edelleen jatkuu, sinivossa mennään nimittäin poikittain, niin kiekko jätetään sinne, sen jälkeen Kotkan Salolle tulee veto, se on itse asiassa näkyvä, joka vetää sieltä oikean pakin paikalta ihan viivan päältä, Jussi näkee kiekon, ei mitään varaa, ja näin pikkuhiljaa jäähyt tikittävät kohden päättymistään, siinä varmaan meni se noin minuutin verran niin kuin menikin, eli Karvisen rangaistus jäljellä minuutti ja 34 sekuntia Sallisen jäähyä jäljellä. 4-4 vasta vielä puoli minuuttia, kun hyökkäyspäädyn aloitus, Carter King voittaa aloituksen, kiekko Espoolle, vasen pakki kääntää kiekon keskikaistaan, sieltä uudelleen vasempaan laitaan, Aronson painaa vasemman hyökkäyskulmauksen, pelikans ottaa miehen kiekosta irti, ja pelikans päätyy kiekko kimpoilee, ja sen jälkeen haetaan vauhtia Lerby. Lerby tällä kertaa toimittaa kiekon vain puolen kenttään, Aronson vastassa, Aronson hukkaa kiekon pelikans karvauksessa, kuitenkin kiekko Espoon pelaat pääsevät kiekkoon kiinni ja palauttavat sen ja omaan kenttäpäätyyn asti, Renemi pysäyttää kiekkoa hakemaan Kotkansalo, Kotkansalo leipoo kiekkoa omamaanin takana, ja käynnistelee pikkuhiljaa sieltä Espoolas hyökkäystä, joukkue nimittäin 5 sekunnin kuluttua täysin lukuinen ja puoli minuuttia, 25 sekuntia sitä ylivoimaa, Kangasniemi, Iikka tulee ikinänsä puolen kenttään, kääntää elettömästi Lajunen, hyökkäys päätyy, vasemmalta löytyy Carter King, häneltä kuitenkin kiekko karkaa ja näin pelikans pääsee kiekkoon kiinni, ja Sakke Hämäläinen maltilla pelaa kiekon vastustajan päätyyn, 15 sekkaa ja rangaistusta jäljellä, pelikans pääsee hyökkäysolella kiekkoon kiinni ja tuo sen kaikessa rauhassa keskialueelle Fortier,
12: Ja erää pelattu 6 minuuttia, kohta mennään myös mainoksille, sen jälkeen pitkä avaus vastustajan päätyyn. Ja siitä viimeiset sekunnit pois kellosta, Lajunen kiekossa, vasen pakki avaa tällä kertaa Sveikovskille. Sveikovski avaa eteenpäin Tuomaala, ei voi viedä kiekkoa alueelle, vie sen sitten kuitenkin oikealta sisään, palauttaa kuitenkin paluupot samaan kenttäpäätyyn. Ja näin on pelattu jo 6,5 minuuttia, ensimmäistä erää 0-0, tässä mennään. Ja kiekko Espoon rakentelee hyökkäykseen lähtöisemmältä alueelta, tullaan puoleen kenttään ja painetaan oikeaa kaistaa pelikansalueelle kohde, ja sieltä lähtee veto ja maalille myös ajetaan, mutta Olki Jussilta ei kiekko kuitenkaan mihinkään kimpoa, vaan tuon löysän vedon hän poimii helposti ja täällä mennään mainoskatkolle. Ensimmäistä erää pelattu 6,5 minuuttia, taululla lukemat 0-0, pikkupaussi myös Lahdessa.
8: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
11: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
0: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
12: Mikkelissä Jukurit johtaa Sporttia 1-0 ja Oulussa JYP puolestaan Kärppiä maaleine 0-1. Eli näillä kahdella paikkakunnalla nähty yksi maali, 6,5 minuuttia pelattu Espoossa täällä kiekko Espoo pelikanssa tilanteessa 0-0. Espoolla 2 perättäistä jäähyä. Pelikanssin ylivoima katkeaa siihen, kun Roni Karvinen kopauttaa vähän siinä kokeneen Lajusen mailan varteen ja Lajunen osaa tiputtaa mailan oikeassa paikassa pois käsistään tuomarin nenä edessä ja näin ollen hänelle puhalletaan sitten myös pikku kakkonen. Pelikanssa alueelta lähdetään liikkeelle, tasaviisikoin mennään ja pelikanssa voittaa aloituksen JJ Kiekon kanssa, puskee oman sinivivaan puoleen kenttään, kääntää oikean kaistaan, Havel painaa perään, menee oikean hyökkäyskulmauksen, ottaa taklauksen vastaan, suojaa hyvin kiekkoa, tekee itselleen oivallisesti tilaa, pyörähtää takaisin sinne kulmauksen, häntä vastaan keskitalo, Havelillä edelleen kiekko viivaan, JJ oikeana pakkina ja kääntääkin on päätyyn, päädystä uudelleen JJlle, JJ oikeana pakkina, päädyn kautta pikku pomppu maalin eteen, siihen pääsee kuitenkin espoolais puolustus kiinni kiekkoon, paluu postissa kiekko maalin taakse ja sieltä lähdetään pikkuhiljaa liikkeelle. Ja nyt on myös sitten kentällä seuraavat miehet, keskitalo pääsee kiekkoon ja sieltä lähdetään espoolais päädystä liikkeelle, kiekko oikeaan kaistaan, pelikans pääsee välittömästi kuitenkin miehen kiekkoon kiinni, alakerran pelataan, JJ Pillerin puoleen kenttään, Sakke Hämäläinen tökkääkin vastaan päätyyn ja perään painaa tällä kertaa sitten espoolais puolustus, rännitys, siihen pääsee Mylynä kiekkoon kiinni, kiekko viivaan, se jää tällä kertaa pomppimaan Luhangan jalkoihin, näin espoolaiset tulevat ja heittävät pienen piirtein pelikans päätyyn ja perään painetaan miehissä, ei kaattaa kuitenkin kiekona, Luhanka kaivaa kiekkoa edelleen siellä Carter King kiekkoon, mutta kiekko on myös pelikans puolustus ja näin päästään posomat alueelta. Häkkilä heittää kiekon vasempaan puolustuskulmaukseen, puolustusta autetaan Kumpulan toimesta, kiekko maalin takaa oikeaan kaistaan, Häkkilä uudelleen kiekkoon, pää on pystyssä ja vasemmalta löytyy vapaa mies ja sieltä tullaan, Kumpula painaa vastaan päätyä kohden, pääsee edelleen kiekkoon kiinni, sutii kiekosta, mutta väliin päästään espoolaisen toimesta Sveikovski, hyökkäysalueelle tullaan luikerreille oikealta sisään, pysähdytään viivaan, toimitaan kiekko päätyyn, Kotkasalo painaa perään, toinen pakki 5-5 ottaa miehen ja sitten pelikanssa toimittaa kiekon ränniin ja rännissä vain kiekko pois omalta alueelta keskialueen, vauhtia haetaan Sveikovski. Ja espoolaiset tulevat, yksinäinen susi, veto siitä, kiekko pomppaa pomppuna espoolaismiehille ja Carter King kiekkoon, King kääntää kiekon viivaan, viiva pysyy kiinni, uudelleen Kingin kautta kiekko päätyy, Sveikovski vastaan pelikans puolustus, joka vetää pidemmän korren ja kiekossa on jälleen Lermi kääntääkin keskialueelle pikku pompulla ja näin hakee vauhtia näkyvä, kiekon kanssa kääntääkin oikeaan kaistaan ja sieltä tullaan vauhtierolla pelikans päätyä kohden, Lajunen puskee, mutta veto kilpistyy päätyyn, sen jälkeen näkyvä uudelleen sinne päätyyn, pelikans tuplaa, riistää kiekon ja kiekon viisaasti omaan päätyyn, Lerbi vasempaan kaistaan ja sieltä lähdetään liikkeelle. Oikealta löytyy vapaa mies, Forsberg takaisin Lerbille ja oman maalin takaa haetaan vauhtia, peli kanssa vaihtaa. Ja kiekko Espoo tulee karvaamaan yhdellä miehellä, mutta peli kanssa malttaa mielensä ja näin tulee Lerbi kiekon kanssa omalta alueelta. Kääntää oikeaan kaistaan, vauhtieroa on, Stabli hyökkäys päätyyn, mennään ja tuohon vetoon päästään. Kiinni Fortier! 2 kertaa kokeilee, että kestää! Fortier harhauttelee itsensä vapaaseen paikkaan ja yrittää lusikoida kiekon lusikkapuolelta sieltä Sami Reinemin patjojen välistä kiekko Espoon maaliin, kuitenkaan siinä onnistumatta. Hienosti tulee ykkönen Stablinen näppärä pikkupisto vasempaan vasempaan kaistaan ja sieltä sitten leikkaa maalille. Pelikans numero 9, Gabriel Fortier. Sitä edelsi Lajusen ajo Pelikans maalille ja semmoinen sutaisu ohi maalin. Erää pelattu 9-0-5 ja 0-0 edelleen tulostaululla. Hyökkäys päätyy Stabli ja Kiekko Espoolais vähän varastavat. Armo käy oikeudesta, heitä ei varoiteta ja kiekko meneekin keskitalon kautta Lajuselle. Lajunen avaa oikeaan kaistaan, Kiekko Espoo selvittää tilanteen ja nostaa puoleen kenttään ja jälleen tullaan Pelikans alueelle tällä kertaa. Kiekko on sitten Tuomala vähän kääntää ränniin ja rännissä leivotaan pitkään hartaasti. Jordan ottaa miehen, kuka ottaa kiekon, espoolaiset heittävät sen uudelleen, Pelikans päättyä kohden, sitten kovaa kamppailua Pelikans alueella, homma selvitetään ainakin hetkeksi aikaa. Stabli väkevästi vääntää kuitenkin espoolaisen miehistä tällä hetkellä, ykköskenttä siellä on vääntämässä, siellä on Tuomala kiekossa kiinni, kiekko viivaan, viivasta lähtee veto, se menee jälleen Pelikans päätyyn, Tuomala uudelleen kiekkoon, on tulossa Pelikansille rangaistus, ja kiekko Pelikans päädyssä, ja siihen pääsee sitten viimein Jordan ainakin hetkeksi kiinni, kiekko kuitenkin suditaan vielä viivaan, viivasta tulee se ylimääräinen mies, joka kääntää suoraan Pelikans pelaajan päin, ja sitten päästään ainakin kiekkoon kiinni, ja sitten tulee pelikatko ja peli poikki, ja Pelikansille sitä 2 minuutin rangaistus, sitten ovat jäähyt tasan 2-2. Molemmat ovat ottaneet yhden pienen kakkosen.
11: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
12: Ja se on Brett Stapley tällä kertaa. Pikkunen koukku siihen yläkäteen ja siitä tippuu espoolaispelaajan mailla saman tien käsistä. Kyllä se oli aika selkeä ja tuomari oli myös ihan vieressä. Vähän kopautettiin, Stabli pyrki nostamaan sinne vastustajan mailaan, mutta kopautti sinne vahingossa käteen ja vähän nykäs. Ja se on kyllä silloin selkeä pikku virkkaaminen se kaverin käsivarteen ja siitä kyllä sitten jäähän puhallettiin. Ja saman tien sitten ykköskenttä sinne kentälle tulee. Jere Sallinen aloittaa, kiekko on näkyvä. Ja saman tien lähtee veto, Jussi torjuu. Ja maalilla kyttäsi siellä sitten jo numero 78, eli Karttu Tuomaala. Jos irtopala tippuisi siihen nenän eteen, mutta ei tippunut. Iikkahan siellä jälleen kertoo kavereilleen, mitä tehdään. Siellä on Sallinen, Kangasniemi, Forma, tai Fromma, niinhän tämä tietenkin menee Fromma. Matias Fromma on siellä jäällä myös koko ykköskenttä ja höystettynä Iikka Kangasniemellä. Pelikans voittaa aloituksenne ja purku nousee ja se nousee aina espoolaispäätyyn ja näkyvä on tämä ainoa espoolaispakki tässä ensimmäisessä ykkösyyveessä. Näkyvä pysähtyy omalleen taakse, hakee sieltä kiekkoa ja sitten tullaan oikeaan laitaan, livakasti tullaan Kangasniemi oikeaan kaistaan ja sieltä sitten Pelikans höylää kiekona päätyyn Luhankasen hetkeksi ainakin he Pelikansille onnistuu riistämään ja veto tulee kuitenkin viivasta, se jää myös blokkiin, uudelleen kiekko viivaan, näkyvä, kääntää oikeaan kaistaan, Kangasniemi tekee pelin, oikean puolisen B-pisteen päätä, kiekko Pelikans maalin kulmalle, Sallinen takaisin Kangasniemelle, ja Kangasniemi leipoo pitkään hartaasti, ja sitten leivotaan kiekko viivaan, Kotkansalo blokki siitä, se menee Hampus Falkille, jonka lämäri purkautuu rännin kautta, kiekko Espoon kenttä päätyy, 50 sekuntia rangaistusta selvitetty, ja minuutti sitä on jäljellä, Espoo vaihtaa kakkosyveen kentälle. Ja näin lähdetään liikkeelle, sieltä lähtee pakki numero 8, eli Korkoran kiekon kanssa nostaa sen puoleen kenttään Lajunen, sen jälkeen Sveikovski, ja Sveikovski kovalla liikkeelle, Pelikans päätyy, menee oikein hyökkäyskulmaukseen, pyörähtää siellä, häntä taklataan voimakkaasti, Fortier taklaajana, kiekko jälleen Sveikovskilla, Sveikovski, ja kääntää kiekon pakille, Pelikans pääsee saa mailaa väliin, ja tökkää kiekon vastustajan päätyyn, nopea avaus, Rajaniemeltä kiekko uudelleen, espoolais päätyyn Korkoran, ja jykevä pakki nostaa Pelikans päätyä kohden, kikkailee vähän liikaakin, kiekko kuitenkin edelleen Korkoran, Jordan ottaa hänet, kiekko päätyy, ränniin, ja ränni pysyy kuitenkin kiinni. Lajunen kääntää kiekon ja sen jälkeen ristipakki löytyy. Oikealta veto siitä! Jussi tulee torjunta ja irtokiekkoon päästään kiinni. Hyvä pojat! Teutari tällä kertaa tuikkaa kiekon vastustajan päätyyn. 20 sekkaa pelkän rangaistu jälleen. Eräpalalta 8-26-0-0 tässä mennään. Ja vauhtia haetaan espoolaismaalin takaa. Tällä kertaa Peltomäki kiekossa. 7 pakki jättää sinne hommamaalin taakse. Keskitalo löytyy sieltä. Ja näin lähdetään liikkeelle sitten. Kiekko Espoon maalin takaa, jälleen tullaan puoleen kenttään, Peltomäki oikeaan kaistaan, sieltä Pelikans päätyy, Hampus Falke kiekossa, Pelikans maalin takana punaiset sekunnit, mitä joukkue täysin lukuiset, ja kiekossa on Luhanka, vasen pakki, rännissä eteenpäin, se jää kuitenkin Kiekko Espoon karvaukseen, kiekko uudelleen Pelikans päätyy, ja sitten se jää Pelikansin oikean puolustuskulmaukseen, Falke kaatuu, kiekko tulee päätypompun kautta oikea hyökkäyskaistaa. Miro Väänänen väkisin hakkaa sen sinne keskialueelle ja selkeä Stable jatkokarvaa. Espoo kääntää vielä, selkeä lyödään kiekko vain pelikans päätyyn. Hämäläinen toimittaa sen sinne, pelikans pääsee kiekkoon kiinni ja nopea avaus vasempaan kaistaan. Pikku sipaisu keskikaistaan niin suora hyökkäys siitä Stable kahden miehen välistä. Oikealta sisään hyökkäysalueelle, kiekko rännitään päätyyn. Sakke Hämäläinen painaa perään, on noin vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Uusi rännitys sinne oikeaan kaistaan ja sieltä tullaan viimasta vastaan. Kiekko lyödään päätyyn, jälleen Sakke Hämäläinen maalin takana konttorissa. Ottaa taklauksen vastaan ja sitten päästäänkö tekopaikkaan. Päästään ja veto tulee! Sinne menee! Nutivaara niittaa! Pelikaas johtaa 1-0!
13: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
12: 12.46, Sakke Hämäläisen rännitys, joka pomppaa oikeaan kaistaan. Sieltä teutari tinttaa kiekon takaisin ränniin. Sakke voittaa kahta espoolaispelaajaa vastaan kamppailun. Ja sitten pelataan kiekko takaviistoon vasemmanpuolisen B-pisteen takakaaren päälle. Siihen keskikaistaan se ajautuu Nutivaaralle. Ja hänellä on varmistin pystystä irti ja sitten vedetään liipasimesta. Ja Sami Renmi on voimaton pelikas johtaa. 1-0 tai 0-1, kun ollaan vieras kentällä. Ensimmäinen maali Pelicans paidassa. Numerolle 65 Markus Nutivaara. Nuti, hieno homma. Ja Pelicansilla maalin johto. Eräpelaamatta 7 minuuttia. Tärkeää tämä avausosuma ainakin luonnollisesti aina. Forsberg hyökkäyspäädyssä kaivetaan. Ja koko lahtelais fanijoukko seisoo täällä kädet pystyssä ja huutaa omilleen. Yksi iso katsomonosa on turkoosia yleisöä täynnä. Ja isot kannattajaliput täällä myös liehuvat. Kiekko vasempaa kaistaa, ne pelikans omalta alueelta lähtee purkaa paineen ja nostaa oikealle painetun puoli ja perään painetaan. Ja nälkäisesti Mirsi Vähänen kiekon perään, Renmi toimittaa ihan vasempaan puolustuskulmaukseen, pelikans jatkokarvaa voimakkaasti. Ja kiekko Espoo heittää vain purkua, Lerbi puolessa kentässä kiekko on kiinni, pelikans vaihtaa. Ja kaikessa rauhassa lähdetään liikkeelle omalta alueelta Lerbi kiekossa. Leipoo kiekon oman maalin taakse ja pyörähtää siellä, hieno vartalo harhautus, tekee itselleen paljon tilaa. Ja kiekko käännetään tällä kertaa, syöttö menee keskialueella vain suoraan päin espoolaispelaajia. Ja näin kiekko Espoo lyö kiekon pelikans päätyyn jälleen vasemmasta kulmaksi. Lähdetään liikkeelle tällä kertaa, harhausyöttö sieltä. Ja kiekko palataan nopeasti, Iika Kangasniemi vetää ja pomppuu siihen pelikans maalin eteen. Mutta siitä jatko karvataan ja kiekko pomppaa uudelleen Kangasniemelle. Kangasniemi pikku tsippiä ja hoi, mikä veto tulemaan onneksi ohi maalista. Lajunen pitää viivan kiinni, pelikans blokkaa seuraavan vedon ja sitten kamppaillaan voimakkaasti. Jani Lajunen uudelleen kiekkoon kiinni ja vääntää kiekon väkisin viivaan. Viiva pysyy kiinni ja sieltä lähtee seuraava kuti ja maali edessä kamalaa kamppailua. Ja kiekko Espoo myllyttää nyt ainakin hetken aikaa. Lajunen on kamala lämäri, mutta Olki Jussi ottaa. 5.58 pelaamatta ottelun ensimmäistä erää. Ja kovaa taistelua Ville Lajunen viivasta pyssyttää. Jussi Olkinuora kaappaa kiekon. Pelikans johtaa maalilla. Täällä mennään mainoskatkolle. Teemme Lahdessa samoin.
9: Mä niin tahdon uuden keittiön.
10: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen. Kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
14: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
13: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
12: Ja näin takaisin kiekko Espoo, pelikansotteluun Espooseen, jossa tilanne siis Pelikansille. Maalinjohto 0-1 maalin tekijänä. Pelikansin jykevä pakki, erinomaisesti esiintynyt Markus Nutivaara, pelaa yhdessä Hannes Häkkilän kanssa. Ja tällä kertaa sitten siellä edessä kirmasi menemään Pelikansin kolmas vitja. Ja tämä vitja piti kiekon siellä hyökkäyspäädyssä. Sakke Hämäläinen ensin rännittää kiekon oikealle. Teutari mielestäni tulee sieltä vastaan ja tökkää kiekon takaisin sinne maalin taakse. Sakke kamppailee kahta kiekkoespoolaispelaajaa vastaan ja horjuessaankin pystyy tuikkaamaan kiekon taaksepäin sinne vetopaikoille. Ja sieltä se ohjataan viivaa kohden. Nutivaara seisoo kuitenkin siellä vasemmallisen V-pisteen takakaaren päällä siinä tuntumassa. Ja siitä lähtee jykevä pyssy, joka painuu verkon perukoille. Nyt hyökkäyspään aloitus Sallinen pelikans alueella. Kaivaa kiekkoa vasemmassa hyökkäyskulmaksessa. Leipoo. Siellä kiekko edelleen. Jättää viivamiehelle Aaronson. vierittää se vain peli kanssa päätyyn ja peli kanssa nappaa tällä kertaa irto kiekon omalla alueella ja nostaa kiekon siniviivaan ja tullaan oikealta ja sen jälkeen kiekko heitetään! Fortier ei saa sisään! Nyt oli Rajaniemi kyllä game serve. Pelastuksessa uutta tulee! Pelin kanssa löyvi kiekon päätyyn ja päätyy pelin kautta kiekko pelataan tällä kertaa sitten Stablelle. Stable on hyökkäys kulmauksessa kääntää kiekon maalin taakse menee. Fortier ei pääse kiekkoon kiinni. Nyt otti kyllä Sami Rajaniemi game saverin. Fortierille kuti oli erinomainen aina vasemmallisessa hyökkäyskulmauksessa. Tällä kertaa sitten espoolaispuolustus ja Jere Sallinen auttaa sitä. Tökkää kiekon eteenpäin, mutta pelikans pitää viivan kiinni. Ja uudelleen nousta vielä paikkaan ja seuraava kuti lähtee siitä. Ja Rajaniemen kainaloon se jää. Terävästi pelikans pelaa nyt hyökkäyspäädys tämän ykköskentän osalta. Ja loistava paikka siinä luodaan. Ei nähdä kuitenkaan toista maalia vielä. 5-0-9 pelaamatta on ensimmäistä erää. Ja sitten vaihdetaan miehistöjä. Ja katsotaan, ketä tähän liukuu nyt sitten kentälle kakkonen. Kolmannen pelikan kolmannen sen liukuu. Olli Mylyhna tulee siihen sentteriksi. Kumpula tulee tällä kertaa aloittamaan ja Sakke Hämäläinen. Elikkä tällä kertaa Joona Kumpula aloittamaan. Ja katsotaan, kun irtokiekko ottaa. Voimakkaasti Sakkea estellään, mutta ei tule kuitenkaan rangaistusta. Näin kiekkoon pääsee Peltomäki. Peltomäki jääntää pakki omalla alueella. Sieltä tulee räväkkä avaus puoleen kenttään pelin kanssa välittömästi kiekkoon mieheen kiinni. Ja edelleen kamppailee kiekosta siinä. Sitten haetaan Salovaran toimesta. Siellä on kiekko Espoon neloskenttä jäällä. Kiekko omalla alueella löytyy. Sieltä löytyy tällä kertaa sitten Peltomäki, joka heittää kaukaa, kun peli kanssa päätyy, peli kanssa puolustus tuplaa, riistää kiekon ja avaa maltilla eteenpäin. Ai, kun menee, sitten yksi syöttö Kumpulalta heikosti, mutta sitten ne riistää kiekko uudelleen ja tullaan puoleen kenttään ja Kumpu paikkaa. Tökkää, kun hyökkäys päätyyn asti, Peltomäki jälleen vastassa, tällä kertaa pitkä avaus peli kanssa päätyyn, tuomaristo huutaa, että pelataan. Puolustus pääsee kiekkoon kiinni ja kaikessa rauhassa oma maalin takaa, JJ kiekossa ja jää sinne leipomaan, peli kanssa vaihtaa seuraavaa kenttää jäälle. Ja katsotaan, ketä tällä kertaa sinne saapuu. Sinne tulee varmaankin sitten nelonen, nimittäin Miro Väänänen kirmaisella laitaa pitkin. Peli kanssa uudelleen kiekossa. Pikku chippi vain pois omalta alueelta keskialueelle, nimittäin oli vähän vaaran paikkaa. Näkyvä espoolaispuolustajista oikeaan kaistaan. Korkoran vasemman löytää Sveikovskin. Sveikovski peli kanssa alueelle. 360 spinoraama. Jälkeen kiertää peli kanssa maalin taakse oikean hyökkäyskulmauksen. Kiekko pysyy matkassa. Syöttöä vain ei kuulu. Ja näin Jordan haistaa tuon syötön, riistää kiekon ja nostaa kaikessa rauhassa kiekon omille pelaajilleen. JJ puoleen kenttään oikealta laitaa pitkin ylöspäin. Jättää kiekon viivaan. Teutari Lappi kiekon päätyy, jossa JJ rannittaa vasempaan kaistaan. Karvinen on siellä. Ja Robo Karvinen painaa kiekon ränniin. Maalin takaa JJ kiekkoon. Teutari. Teutari tökkää kiekon siniviivaa. Väliin pääsee kiekko Espoo. Peli kanssa katkaisee syötön. Ja näin Espoo hakee vauhtimalta alueelta. Näkyvä. Pakki Korkoranna löytyy oikealta. Ja Korkoranna jättää takaisin näkyvälle. Kiekko menee kuitenkin ohi omien. Ja Lajunen joutuu paikkaamaan. Ja Lajunen kääntää kiekon omaan siniviivaan. Selkeä pikku chippi suoraan peli kanssa pelaajille. Karvinen. Kangasimi riistää kiekon. Mennään peli kanssa päätyyn. Ja peli kanssa tuplaa ja kolmas mies ottaa irtokiekon ja Batna tökkää kiekon eteenpäin ja tullaan vasenta kaistaa pitkin. Karvinen ohi omasta miehestään. Sen jälkeen Lajunen, peli kanssa kuitenkin ahnaasti kiekon perään. Robo Karvinen vastustajan maalin takana ollaan. Havelle yhdessä samassa kasassa siinä. Maalin eteen tulee syöttö ja siihen päästään tuikkaamaan. Kiekko menee ohi maalista. Ja näin joutuu kiekko Esvovaan purkamaan puoleen kenttään. Nopeasti jälleen käännetään. Peli kanssa riistää kiekon omalla sinivalla kääntää, mutta alakerran kautta pelataan ja jälleen vaihdetaan miehistöä. 2,5 minuuttia kohta ensimmäistä erää. Pelmata peli kanssa johtaa maalilla. Ja maalin takana siis Markus Utivara. Ja jälleen mahan alustaan jalkoja kun tullaan. Vasemmalta tällä kertaa oikeaan kaistaan Stable maalin eteen. Ja Fortier! Ja sitten heilattaa jo sivuverkko. Ja kiekko kiipeää maalin sivuitse päätyyn. Ykköskenttä alkaa löytää juonia. Sallinen hyökkäys päätyyn, kääntää oikeaan kaistaan. Sieltä lähtee kuti. Se on From, joka vetää. Ja kiekko tulee oikeaan hyökkäyskulmaukseen pomppuna. Luhanka nostaa Sallista seinille. Sallinen sotkeutuu Linyrin kanssa samaan nippuun. Ja sen jälkeen kaivetaan kiekkoa sieltä. Pelikans pääsee kiekkoon kiinni. Einari Luhanka hakkaa rännissä eteenpäin. Pelikans hakkaa keskialueelta vastaan päätyä kohden. Stable painaa perään. Kiekko hakee keskitaloa. Ja kiekko Espoon puolustus selvittää tilanteen. Kääntää Lajuselle. Lajunen oman siniviivaan. Hän nostaa eteenpäin. Ja sitten tullaan pelikans alueelle vasemmalta sisään. Keskitalo kääntää päin Olki Jussia, joka ottaa varmaan kopin. Pysäyttää kellot aikaan 1.53. Elikkä 1.53 erää pelaamatta ja mukavasti vyöryvät tilanteet päästä päähän ja peli kanssa ykköskentällä ollut aina vain vaarallisempia paikkoja tässä ottelun ensimmäisessä erässä. Muutamat ensimmäiset vaihdot haettiin vielä ehkä sitä yhteistä hyvää juonta, mutta sitten se on kyllä löytynyt ja kyllä on päästy hienoille paikoille. Siinä sivuverkko pöllättää, sitä herkutellaan uudelleen. Aidan Dudas lusikkapuolen nosto, niin se menee 10 senttiä ohi tolpan sivuverkkoon. Tällä kertaa Teutari tökkää, kun hyökkäys päätyy, niin Väänänen painaa kiekon perään. Oikealla kastalla ollaan ja siellä painitaan ja kaivetaan kiekkoa. Kuka sen kiekon sieltä saa, Pelikansen saa. Forsbergko siellä on kaivamassa kiekkoa sitten uudelleen omilleen. Tällä kertaa väliin pääsee kuitenkin kiekko Espoon puolustus. Keskitalo puoleen kenttään oikeaan kaistaan sokkosyöttö. Väliin kurkottaa Jordan. Ropelin nosto keskialueelle. Kiekko Espoon vastassa. Ja sieltä tulee Hämäläinen. Hämäläinen heittää kiekon kaukaa Pelikans päätyyn. Perään painaa Forsberg, ottaa taklauksen vastaan. Kiekko jää pelaajan jalkoihin ja siitä kamppaillaan. Ja kuka sen kiekolta poimii? Kaksi Pelikans pelaajaa, kaksi tumman sinipaitaista pelaajaa kiekossa kiinni, kiekko käännetään vasemmalle Pakille, joka vetää karkeasti ohi Pelikans maalin, ja sen jälkeen Forsberg kaatuu, kantti pettää luistimesta, kiekkoon pääsee Väisänen, Väisänen kääntää kiekon, Sveikovski, kun siellä on nyt laidalla, ja hän tulee jälleen kovalla luistolla tällä kertaa Pakin tontille, kääntää keskikaistaan kutiin, siitä Pelikans blokkaa tuon vedon, mutta se ei enää seuraavaa, nimittäin meni vähän pasmat sekaisin, sen Foppa ei oikein tiennyt, että mihinkä se kiekko tuosta blokista päätyy, Sveikovski tällä kertaa vasemmalla kaistalla, ja tällä kertaa siihen väliin pääsee Jordi. Jordi oikeaan kaistaan, sieltäkin kohdataan vain päätyyn, Pelikans pääsee vaihtamaan Teutari kärkikarvaajana ja hirvoita kyytiä tullaan, Pelikans päätyyn, kaukaa kiekko päätyyn ja itse painetaan perään ja oikeaan kulmaukseen Carter King kiekon perään, mutta oli enemmän nyt vauhtia kuin älyä ja sitten ajautuu kiekko keskialueelle, josta kiekko potkii sen hyökkäys päätyä kohden ja paitsi jo puhalletaan. Puoli minuuttia ensimmäistä erää pelaamatta, Pelikans 1, kiekko Espoo 0. Ja sitten joukkueet vaihtavat. Ja nyt vain pojat maltilla sitten tämä loppu. Sakke Hämäläinen kahta kiekko Espoon pelaajaa vastaan taistelee siinä tilanteessa. Ja kiekko pelataan aina taaksepäin. Ja oliko jälleen Mylyhna tuo pelaaja, jolle Sakke tuon tuikkaa. Ja Olli löytää sieltä takajätöltä sitten Nutivaaran vielä vähän toisesta aallosta. Ja sieltä lähtee Nutin pyssy. Näin sen tuosta Uusinasta tulkitsisin. Hämäläinen ensimmäisen otteluun kaksi syöttöpistettä tähän iltaan. Ja yksi syöttöpiste. Kausi on alkanut Sakelta erinomaisen hyvin ja hyökkäyspäädyssä ollaan. Niin Sakke jälleen kiekossa oikeassa kulmauksessa. Hienosti tekee itselleen tilaa, pyöräyttää kun jälleen sinne päätyyn. Ja perään painaa Kumpula. Kumpula taistelee voimakkaasti. Mylyhna maalin takana taistelee yhtä voimakkaasti siellä. Ja 4 sekkaa enää kellossa aikaa jäljellä. Nyt ei kannata sitten töhöttää ainakaan, että tulisi mitään rangaistusta tai sellaista. Eikä niin tapahdukaan. Summeri ensimmäisen erän päättää. Pelikansin johdossa painutaan erätauolle. Täällä erätauko on se parikymmentä minuuttia, koska vietetään lauantai-ehtoota. Pidetään samanlaiset pikkutalkoot siellä kotona Iiron toimesta. Iiro kertoo, mitä muilla paikkakunnilla on tapahtunut. Jukurit johti maalilla, samoin Jyppi. Ovatko nuo maalijohdot pitäneet? Sen kuulemme aivan tuota pikaa. Ja sitten reilun vartin kuluttua otetaan yhteys uudelleen tänne Espooseen, johon lähdetään toiseen erään Pelikanssin maalin johdossa. Nyt Iiro, ole hyvä.
4: Kiitoksia Ili sinne Espooseen. Tosiaan Pelikans vieras johdossa 0-1. Nyt on Oskar Zbatna ainakin liigasivujen mukaan merkitty maalin tekijäksi, Markus Nutivaara ja Olli Mylugna syöttäjät tuohon maaliin, eli sen verran pitää korjata. Totta kai mennään liigasivujen mukaan, mutta voihan se olla, että tuokin päivittyy vielä jossain kohtaa alun perin. Nutivaaran Markukselle oli tuo maali merkitty, mutta nyt sitten Oskar Zbatna sinne korjattu maalin tekijäksi. Se on kauden avausmaali myöskin sitten Oskar Zbatnalle. Tässä kohtaa pieni mainoskatko. Sen jälkeen katsotaan, mitä muilla paikkakunnilla on tapahtunut.
15: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
16: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
17: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
7: Niin kävinkin.
18: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
19: Möysässä.
9: Mä niin tahdon uuden keittiön.
10: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Oikein mukavaa lauantai-iltapäivää, kello on 17:30 reilu ja tällä hetkellä siellä 5 liigaottelua on kesken. Espoossa pelataan siis Kiekko Espoo Pelicans, Mikkelissä Jukurit Sport, Oulussa Kärpät JYP, Raumalla Lukko vastaan Jokerit ja Turussa TPS IFK. Ja aloitetaan kierroksen tarkastelulta Mikkelistä Jukurit Sport avauserän jälkeen lukemissa 2-0. Isäntäjoukkue Jukurit on ottanut sijavuosen johdon tuossa avauserässä. Bogdans Hodas ajassa 3.46 1-0 ja Eemeli Saari sitten 2-0 ajassa 13.37. Espoossa tosiaan Pelicans johtaa avauserän jälkeen lukemin 0-1. Oskar Spadna maalin tekijä ajassa 12.44 ja Markus Nutivaara sekä Mykluka Oleksiim syöttöpisteet tuon maaliin. Ja tosiaan radiovoiman It's Hockey Time -lähetyksessä Oleksii tunnetaan myöskin nimellä Olli, joten älä ihmettele sitä, jos Ollista puhutaan, että kuka siellä kentällä viilettää. Oulussa Kärpät JYP, se on avauserän jälkeen, siellä itse asiassa reilu 1,5 minuuttia erää vielä jäljellä. Se on tilanteessa 1-1. Maalin teon aloitti vierasjoukkue JYP ajassa 25 sekuntia. Aaro Wiedgren 0-1 ja Henrik Törnqvist sitten kotijoukkueen maalintekijä alivoimalla ajassa 7-0-7, joten tasaisissa merkeissä edetään Oulussa. Raumalla Lukko kohtaa tänään Jokerit. Avauserän jälkeen tilanne on 1-0. Heikki Liedes isäntäjoukkueesta ajassa 13.10 maalin tekijä, joten siellä sitten Jokerit pienoisella takamatkalla, kun toiseen erään lähdetään. Turussa tänään pelataan TPS vastaan IFK. Se on avauserää, kun on pelattu 17 minuuttia 34 sekuntia tilanteessa 2-0. Isäntäjoukkue johtaa ja isäntä on ollut tänään kova ylivoimalla, nimenomaan TPS, Lukas Wernbloom ylivoimalla ajassa 6.09 1-0 ja Lars Brygman ajassa 13.39 ylivoimalla 2-0, joten IFK:lla paljon sitten kirittävää myöskin kahdessa erässä. Katsotaan, miten tuo tilanne elää. Seurataan myöskin näitä tilanteita totta kai erätauoilla ja erätauoilla tulossa myöskin paljon muuta. Tuossa toisella erätauolla myöskin arvotaan sitten kilpailun voittaja, nimittäin radiovoima.fi-verkkosivulta sieltä kilpailut-osiosta. Sieltä löytyy tämmöinen osio, että mitä terveitä.

Missä sinä kuuntelet tätä ottelua Kiekkoespoon peli kanssa? Niitäkin saa laittaa, että jos vaikka lenkillä oot tai pihan hommissa tälleen syksyllä, niin ehdottomasti kuva viestejä, niitä otetaan myöskin vastaan. Nyt musiikkia, sen jälkeen jatketaan.

Kyläbaari. Äskeisessä erässä avauserässä siinä jaettiin paljon kakkua, koska tehtiin paljon jekkuja. Molemmille joukkueille tuomittiin 2 2-minuutin rangaistusta. Siellä Kiekko Espoolla Sveikovski ja Sallinen rikkeinen tekijöitä. Hetken aikaa pääsi peli kanssa pelaamaan jopa 5-3 vastaan, mutta Roni Karvinen sitten ajassa 4-0-9 otti estämisrangaistuksen ja se vesittäytyi siihen sitten, että pelattiin hetken aikaa 4-4 vastaan. Brett Stapley ajassa 9.53 huitomissa rangaistus, joten molemmille joukkueille tuomittu 2 2-minuutin rangaistusta avauserässä. Laukaukset, pelikaan 17, Kiekko Espoo 22 laukausta. Maalivahtien torjunnat avauserässä, Kiekko Espoon Sami Rajaniemi yhteensä 10 torjuntaa ja Jussi Olkinuora pelikaan maalilla yhteensä 12 torjuntaa. Aloitusvoitot, niitä nostettiin vähän tuossa ennakkostudiossa esille. Ilin kanssa aloitusvoitossa peli kanssa oli parempi, 10 aloitusvoittoa peli kanssa.

0: Sille ja Kiekko Espoolle 9 aloitusvoittoa. 51% kiekkohallinnasta Kiekko Espoolla, Pelikanssilla totta kai 49% sitten. Ja vielä ei kumpikaan joukko ole ylivoima maaleja tehnyt, joten ylivoimaprosentti se on myöskin pyöreät 0. Kurkataan nopeasti vielä tuosta Pelikanss-pelaajista hyökkäistä sitä aloitusprosenttia, koska sitä painotettiin Oskars Batnalle. 100% aloitusprosentti tänään, 2 aloitusta, 2 voittoa. Olli Mykluha ottanut 75%, 4 aloituksesta voittanut 3 ja Forsbergillä 60%. Brett Staplella tuo prosentti on 33,36 aloituksesta. Eli no, parempaa kuin eilen, mutta vielä siellä esimerkiksi Brett Staplin aloitusprosenttia sitä voisi nostaa ja vähän tarkkuutta niihin aloituksiin, koska tuossa ykköskentässä, niin kuin Ilikin ennakkostudiossa sanoi sitä, että kun siinä pelaa Fortier ja Dudas laidoilla, niin totta kai he olettaa ja odottaa sitten niitä aloitusvoittoja myöskin Brett Stapleltä, mutta toivotaan, että ne tässä kauden aikana sitten palaneet tuokin prosentti huomattavasti. Otetaan tähän kohtaan vielä musiikkia, sen jälkeen otetaan Ili mukaan tuolta Espoosta.
1: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Oikein mainiota. Lauantai-iltapäivää Kiekko Espoo pelikaansottelussa on käynnissä Espoossa. Tilanne 0-1 avauserän jälkeen. Ja tuossa äsken julistin, että Oskar Spatna tuon avausmaalin teki, mutta Ili Varmavuos on taas muuttunut. Joona Kumpula näyttäisi olevan tällä hetkellä maalintekijä liigasivujen mukaan.
1: Joo, okei, sitä on mahdoton niin kuin tästä just itse esimerkiksi niin kuin nähdä, että silloin kun lähtee Nutivaaran lämäri siitä, niin osuuksen matkalla johonkin pelaajaan, mutta tämä on nyt myös mielenkiintoista, mäkin katsoin tuossa erätauolla, niin esimerkiksi plus-miinus-tilastossa, niin siellä on miinuksia, olikohan tilastoissa, niin 3 espoolaispelaajalla. Jälleen kerran liiga on tehnyt jotain, siis niin kuin tekin varmaan huomasitte, niin liigahan on tehnyt ja omilla sivuillaan varoittaa, kyllä, että nämä tilastot saattaa olla ihan hölynpölyä. Eli siellähän oli pelaajia, jolla oli pari peliä ja yksi peli pelattu. Ja eilenkin, kun mä katsoin muuten, niin oli hauskaa, että kaikilla Sportin pelaajilla oli suunnilleen niin kuin 2 peliä plakkarissa. Joo. Eihän se toista peliä ollut vielä pelattu, mutta se peli pelataan niin kuin sinä iltana, niin se olikin yhtäkkiä, että ne on niin kuin pelannut se. Eli niillä on 2 peliä ja yksi tehty maali. Niin mä olin, että huuhuu. Että se ne tilastot on niin kuin tälle alkukaudesta nyt aivan
0: solmussa. Tunnetusti.
1: Aivan miten kuten sattuu. Joo, ne on ihan solmussa, että eilenkin tuli esimerkkinä vaikka se, että kaikki Sportin maalit, niin erätauon aikana tilanne huoneesta tai sitten paikallisen erotomarikerhon ja näiden toimitsijoiden toimesta katsotaan ja hyväksytään sitten siellä, niin kaikkiin näihin kaivettiin ne kakkossyöttäjät vasta niin kuin erätauolla,
0: okay,
1: sitten miten ne oikeasti meni. Mutta ja sitten mä kuuluttelin ne jossain, kun 3. erä alkoi, että Sportin eka maaliin toiseksi syöttäjäksi tämä ja toka maaliin toiseksi syöttäjäksi tämä ja 3. maaliin toiseksi syöttäjäksi tämä. Että niitä ei niin kuin kukaan tiedä siinä kentällä ja torjunnat saattaa olla. Harkkapeleissähän oli ihan mitä vaan ja ne semmoiset niin sanotut, kaikilla pelaajillahan on se semmoinen täki, eli semmoinen tavallaan jäljitin paidassa. Niin ne oli harkkapeleissä, niitä oli noin 1/2 pelaajista, eli sehän näytti siltä, että ne on ihan sekaisin edelleenkin ne, jos ajatellaan, mä en tiedä mistä te printtasitte eilen ne kokoonpanot itsellenne.
0: No sanotaan niin, näin, että tuli pari minuuttia ennen peliä sinne, mistä ne saa, ja niitä etittiin kissa ja koirien kanssa tuolla Vemasto-areenalla, joten mekin ne aika loppuvaiheessa saatiin sitten, mutta niissä mielestäni ei näkynyt mitään treenipelien tilastoa tai muita.
1: Ei joo, niissä ei olekaan, mutta siis aikaisemminhan se on ollut paitsi se semmoinen kaaviokuva, jossa on nämä kentälliset ja aina ne ura ja tällä kaudella pisteet ja niin poispäin, niin on myös semmoinen, niin kuin, että toimitsijoilta on tullut siihen kuuluttamoon esimerkiksi semmoinen nimilista, joka on niin kuin tavallaan aakkosjärjestykseen, eli A-sta Ö-hön, eli ykkösestä vaikka 99 numerot on päällekkäin siinä. Niin se on kohtuullisen hankalaa, kun on tottunut, että ne on vuosikausia ollut sillä lailla, niin jostain syystä liikaa on nyt muuttanut sen kokonaan sille, että sellaisia ei tule ollenkaan, sä et saa sellaisia, toimitsijatkaan ei saa sellaisia, eli kukaan ei saa sellaisia, niin nyt kun tulee esimerkiksi näin, että joku pelaaja tekee jotain, niin se joutuu etsimään sieltä semmoisesta sekametelisopasta, koska se numero 9 saattaa olla vaikka neloskentän vasen laituri, niin siinä saa kuuluttamossakin tehdä 2 verran töitä tai siellä toimitsija-aitiossa, että sä poimit sen oikein pelaajan nimen pelkästään siitä, niin ihan käsittämätöntä, että se on jätetty jälleen näin viime tippaan ja itse asiassa mennyt niin kuin parasta ennen päivän ylikin tämä tilastohomma jälleen kerran, eli kyllähän liiga paljon tekee hyviä asioita, mutta eikö nyt tommostakin olisi tämän aika monen kuukauden aikana pystynyt tekemään, että kyllähän se ihmetyttää, että miksei siinä onnistuta. Tai kerta toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen näiden tilastojen ajantasalle saaminen on niin kamalan vaikeeta. Ja se vaikeuttaa, Iiro, meidän työtä aika paljon.
0: Se vaikuttaa meidän hommaan totta kai, mutta tärkeintä on se, että joku ne maalit tekee. Tässä kohtaa puheet kokonaan sulle.
1: Joo, tärkeintä on se, että joku ne maalit tekee. No niin justiinsa, ja se on juuri se, että kuka ne maalit tekee, ja meille sen maalin teki nyt sitten Joona Kumpula tuon tilaston mukaan. Nutivaara kuitenkin veti sen terävän kudin, ja siinä oli Mylyhna, joka se mä sinne Nutivaaraa kohden kiekon syöttää sitä ennen Sakke Hämäläinen teki sinne sen ison työn ja tällä kertaa Sakke sitä nyt ei sitten syöttöpiste saanut, mutta Sakke oli kuitenkin se kaveri, joka sen kiekon sinne meille hyökkäyspäädyssä taisteli ja voitti sen tilanteen. Nyt mennään Pelikans sinne omalle alueelle ja oma maali eteen aika rohkea syöttö siihen kuitenkin Pelikans puolustus ennättää kiekkoon Dudas kääntää eteenpäin, sieltä löytyy Stable puolessa kentässä joutuu palaamaan oma aluetta kohden ja sitten lähdetään rauhallisesti puolesta kentästä Dudas pikku voltti ja reitti on tukossa näin Dudas tekee siellä semmoisen jatkoketulenkin ja heittää kun hyökkäys päätyä kohden, painaa itse vasempaan hyökkäyskulmaukseen, ottaa taklauksen vastaan, kiekko menee vastustajan maalin taakse ja sieltä kaivetaan Roni Karvinen ja Karvinen yrittää nousta siitä vastustajan maalille, onnistuukin puolittain ja kiekko viivaana Nutivaaraa oikea hyökkäyskulmauksena, häntä taklataan, Nutivaara vastaan näkyvä, kaksi Pelikans pelaajaa, kiekko Espoon pelaaja heittää vain rännityksen ja rännissä on vastassa Pelikans pelaajat ja kiekko jälleen vastustajan päätyyn. Ja vasempaan hyökkäyskulmaukseen siellä kuitenkin ei nyt kiekko Espoon puolustus sen verran rouhevasti pelaa, että Pelikans ei kiekko oikein kunnolla saa haltuunsa. Häkkilä joutuu heittämään ränniin. Rännistä löytyy Havele nostaa päätyyn. Päädystä löytyy Karvinen oikeassa kulmauksessa. Kaivaa kiekkoa, Vanta tulee samaan kasaan. Näyttää, että vähän dieselillä mennään puoli jos toisin, mutta Pelikans pitää kiekkoa Havele ja kääntää pienen hienon syötön ja tullaan vetopaikkaan ja oi olipa hyvä veto. Sieltä lähti Ronni Karvisesta loisto kuti ja tilanne jatkuu Havele Karvinen viivassa ja oikean kaistaan loistava paikka ja jälleen tullaan ja aivan unelma torjunta tällä kertaa rajainen, mutta Pelikansin toinen maali todella lähellä Karvinen. Ja tällä kertaa kiekko karkaa Pantalta keskialueelle aivan fantastisen pajan paikan. Pojat rakentavat sinne takatolpille vasemmalta syöttö sinne tolpan juureen ja siitä lähtee ja vaivoin torjuu Pontoni torjunnalla. Sami Rajaniemi tuohon tilanteen. Kiekko Espoo nostaa nyt hyökkäysalueelle, kääntää johon keskitalolle, keskitalo hukkaa johon keskialueelle. Ja vauhtia hakee Sveikovski, joka luistelee kyllä valtavasti, mutta unohtaa lainata kiekon aina silloin tällöin. Ja nyt Ville Lajonen heittää jonkun Pelikans päätyä kohden. Sieltä nostaa näin ristikulman vasemmalle perään, painaa Hampus Falk oikeana puolustajana. Nostaa kiekon oman maalin taakse ja sieltä kiekon nopeasti Lermin tuomassa vasempaan kaistaan Kumpula. Ja Kumpula kääntää tällä kertaa keskialueelle, tullaan liukkaasti vastustajan päätyä kohden. Ja sieltä sitten ajatellaan paitsi on Mulyhna painaa kiekon kanssa ja sinivuolla kiekko hetkeksi häneltä hukkuu. Jää siihen mailla ja miehen väliin ja hän liukuu itse sinne paitsi asemaan, kiekko tulee perässä ja kun seuraava hyökkäjä nousee sen kanssa sitten hyökkäysalueelle, niin siitä puhalletaan sitten Pelikans paitsio. Ja siellä oli Lermyllä se maalipaikka, hän vasempana pakkina nousee sinne maalin tuntumaan siihen 3 metriin maalista ja siinä Rajaniemi ottaa kyllä jo toisen gamesaverin tähän iltaan. Ensimmäisessä erässä nähtiin yksi sellainen torjunta häneltä, teutari ja maali eteen syöttöä. Sieltä tällä kertaa kuitenkin espoolaiset pääsevät kiekkoon kiinni, Pelikans katkaisee puolessa kentässä, sitten tullaan uudelleen, jälleen Pelikans pääsee katkoon ja Miro Väänänen puolustaa esimerkillisen hyvin, Pelikans riistää jälleen kiekon JJ. Heittää kiekon vain vastustajan päätyyn, Rajaniemi, Kotkan Salo kääntää pakkipakin omalla alueella vasempaan kaistaan Korkoran, nostaa kiekon omaan siniviivaan, siihen se kiekko myös jää. Sen jälkeen From kiekossa heittää kiekon kaukaa Pelikans päätyyn, perään painetaan yksinäisen Espoon pelaajan toimesta, Pelikans puolustus kuitenkin miehessä kiekossa kiinni, kiekko ajautuu Pelikans alueen vasempaan puolustuskulmaukseen ja sieltä tällä kertaa Luhanka kiekossa, Luhanka kuitenkin tilanteen hukkaa, Lajunen pitää viivan kiinni, vasen pakki vetää ruuhkan takaa ja sen jälkeen tulee Pelikans ja Olkinuoren torjunta ja kiekko kimpoilee espoolaispelaajalle, vasen pakki pitää viivan kiinni, nousee vasempaan hyökkäyskulmaukseen, leipoo siellä pitkään hartaasti, nyt puolestaan espoolaisella paha hyökkäys Pelikans päädyssä, kiekko tulee vetopaikkaan ja se blokattuna se painuu sitten loppujen lopuksi yli Pelikans maalista. Talvitie pääsee vetopaikkaan ja vasemmalla BBC:n sisäviksien päältä mies vetää suoraan syötöstä. Blokin kautta kiekko kuitenkin muikku verkkoon. Pelikansilla on loistavia paikkoja heti ensimmäisessä vaihdossa, ei kuitenkaan vielä se toista osumaa. Kiekko Espoo puolustaa suurella sydämellä, ja taistelee oman maalin edustaa, mutta ennen kaikkea maalin suulla lukko Sami Rajaniemi ja hän esittänyt jo tässä illan ottelussa 2-3 semmoista gamesaveria, että Jussi ei ole aivan sellaisiin torjuntoihin tarvinnut vielä venyä. Pelikans päästä liikkeelle, Batna, Espoo voittaa aloituksen, Lajan Hävel nostaa miehen seinille, kiekko haetaan Pelikansin toimesta, puolustuskiekon korjaa, ja oman maalin takaa löytyy vapaita miehiä, vasempaan kaistaan Roni Karvinen, vasempaan kaistaan uudelleen, sitten tullaan keskialueelle, Batna vasemmalta nostaa pienen eteenpäin, ja Karvinen painaa perään, menee vasempaan hyökkäyskulmaukseen, kiekko viivaan, Häkkilä viivassa, ja onnistuu taistelemaan kiekon vielä sinne laitaan, nimittäin siinä jo mies saksasi siinä viivalla itsensä kumoon, ja näin oli espoolaisille siunaantua paha tilanne. Pelikaas päätyy kiekko pelataan, Häkkilä heittää sen oman maalin taakse ja sieltä sitten vain pieni pilleri eteenpäin laitaa pitkin ja tullaan puoleen kenttään ja kiekko ohjataan vastustajan päätyyn pitkään, ei tule, kello käy. 4 minuuttia pelattu toista erää, Pelikaas johtaa maalilla ja kiekko Espoo ottaa tällä kertaa kiekon omalla alueella ja nostetaan näkyvä puoleen kenttään ja heittää kiekon vasempaan kaistaan, tuo syöttö lähtee kaukaa ja pitkä tulee. Eli aivan kävellään siihen toimitsijaitojen eteen laiskan pulleasti. Tarttisi 5 metriä luistella eteenpäin ja selkeä kiskasta kiekko ristikulmaan, niin kiskaistaan sieltä. Toivotaan syöttö sinne vasempaan kaistaan. Omat pelaajat eivät ole mailla aika halmeilla ja näin, ja siitä sitten puhalletaan pitkä. Varmasti ei ollut sellainen ratkaisu, joka valmentaja Jyrki Aho olisi halunnut nähdä. Pelikan syökkäyspään aloitus. Aloitus voittu meille. Ristipakki saa kiekon Lerby. Ja Lerby vasemmana pakkina heittää kiekon päädyn kautta pikkupompun. Siihen Rehn menee maalin eteen. Korkoran on siellä. Korkoran nostaa. Pelikan pitää viivan kiinni. Ja heittää kiekon ränniä pitkin uudelleen eteenpäin. Sakke Hämäläinen tökkää kiekon jälleen päätyyn. Ja perään painetaan Mylhuna. Ja kiekko tulee uudelleen ränniin. Jälleen Sakke ottaa rännin. Ja hänet vedetään jään pintaan. Tilanne jatkuu. Kumpula on vieressä. Kumpu kiekkoon. Ollaan maalin takana. Hänet sidotaan. Ja sitten Mylhunaa estellään. Ja kiekko tulee pomppuna siihen puoleen kenttään, Pelikans pääsee katkoon ja jälleen tullaan. Lervi heittää kiekon Kumpulan kautta vastustajan päätyyn, Rajaniemi heittää rännityksen, Pelikans puolustus pitää viivan kiinni. Ja sen jälkeen tulee kiekko keskikaistaan, sieltä sitten vasen pakki vetää kuitenkin suoraan päin, karvava espoolais pelaaja ja siitä vasta hyökkäys. Ja kiekko Espoon ykkönen, vetopaikka siitä, veto menee kuitenkin karkeasti, on Pelikans maalin, kiekko puoleen kenttään, Pelikans pääsee kiekkoon kiinni, ollaan toimitsijaiton edessä ja päivän korkein, kimpoilee vähän sinne pelaajien jalkoihin, väliin pääsee Pelikans pelaajasta Lerby. Ja vasen pakki kääntää vasempaan kaistaan, sieltä lähdetään liikkeelle, pikku chippi eteenpäin, Pelikans sinisellä taistellaan. Siinä Luhanka taistelee voimakkaasti ja Pelikans pääsee kiekkoon kiinni. Yleensä vähän mylvii, yksi espoolaispelaaja kaatuu. Toimitsija aition eteen, kuitenkin tällä kertaa matka tyssää. Kotkansalo, pakki vasempaan kaistaan Korkoran. Tällä kertaa löytää sitä omia pelaajia. Ja sitten tullaanko vetopaikkaan, Pelikans maalin eteen mennään. Ja Jussi Olkinuora rohkeasti ulos maaliltaan. Peli puhalletaan poikki ja katsotaan mikä on tuomio. Jäähy tulee. Taitaa tulla Olkinuora Jussille, kun hän syöksyy suoraan päin espoolaispelaajaa vai tuleeko se jollekin muulle. Katsotaanpa mikä on tuomio, joka tapauksessa Pelikans pelaaja lähtee rangaistusaitioon, erää pelattu 5.48 ja Pelikans rangaistus.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
1: Ja hetken aikaa se kestää, rangaistusaitioon sitten menee tällä kertaa Teutari. Elikkä olisiko Olkenuora Jussille, joka hyökkää rohkeasti sieltä omalta maaliltaan suoraan espoolaispelaajaa päin, niin olisiko se sinne tullut? Kyllä vain Olke Jussille tuo jäähy tulee. Jussi Olkenuora 2 minuuttia, rangaistusaitio on kuitenkin Eelis Teutari. Ja kiekko Espoon 3. ylivoima. Molemmilla joukkueilla siis 2 ylivoimaa tuossa ensimmäisessä erässä. Ja tämä 3. Pelikanssa rangaistus tähän illan otteluun. Ja sitten liikkeelle Lajunen aloittamassa. Pelikans voittaa aloituksen. Sitten menee pompun kautta kiekko päätyverkkoon. Ja aloitus uusitaan. 3 sekuntia meni siinä. Jordan pääsee paiskaamaan, yrittää rännittää sieltä, mutta siinä on välittömästi sitten espoolaisvihulainen kimpussa. Uusi yritys. JJ Pelikans maalin taakse mennään. Sveikovski maalin eteen syöttöä. Kiekko kimpoilee puolustukseen. Korkoran kääntää oikeaan kaistaan. Ja sieltä sitten leivotaan ja kiekko Korkoranin kautta. Korkoranan viivamiehenä. Kiekko tällä kertaa vasempaan kaistaan maalin taakse. Ja maalin takaa saman tien nopeasti Tuomaalalle. Tuomaala keskikaistaan. Pelikans pääsee kiekkoon hetkeksi ainakin kiinni. Ja saadaanko kiekko pois omalta alueelta? Ei millään saada. Ja kiekko kimpoilee Lajuselle. Lajunen. Se jää pelaajan jalkoihin mitään pyörimään. Nyt Tuomaala hukkaa viivamiehenä kiekon. Ja Pelikans painaa Korkoranin perään. Vähänen karvaamaan, nopea puolaisavaus oikeaan kaistaan, Tuomala hukkaa kiekon ja sen jälkeen kiekko Pelikans päätyy. Jordanilta lähtee muuten maillakin tilanteessa käsistä, mutta tällä kertaa espoolaispelaajalle ei huitomisesta rangaistusta puhalleta toisin kuin Pelikansille silloin ensimmäisessä erässä. Korkoran hakee vauhtia omalla sinisellä, pyöritään ensimmäinen minuutti ylivoimasta mennyt. Ja joku tulee taikuri ja kumppanit jäälle, ainakaan vielä ei näy. Korkoraan edelleen kiekon kanssa, antaa kiekon tällä kertaa taakse. Öberi kiekon kanssa luikertelee vasemmalta sisään Pelikans-alueelle. He heittää kiekon, Pelikans päätyy. Mojova pommi hänen kylkeensä, JJ sen antaa ja Pelikans pääsee purkamaan. Ja kaaressa kiekko vastustajan päätyy. Espoolais ylivoima 40 sekkaa. Ja näkyvä hakemaan kiekkoa, kiekko Espoon maalin takaa, nostaa oman siniviivaan, oikeaan kaistaan, From sieltä Pelikans alueelle, pienet kärkiveivit, Pelikans ottaa miehen ja kiekko jää matkastaan ja jälleen päästään purkuun ja kiekko vierittää vastaan päätyyn. Rajanin pysäyttää, näkyvä hakemaan, 25 sekkaa ylivoimaa jäljellä ja uusi haku vasempaan kaistaan tällä kertaa. Sitten tulee kunnon pelikanstaklaus keskialueella ja Sakke Hämäläinen painaa perään taklaa ja Olive Hampus Valke vetää suoraan espoolaista pelaajaa vastapalloon ja kiekko kimpoilee pelikans puolustukselle ja purku nousee vastaan päätyyn. Viimeinen yritys From keskikaistaan, taikuri painaa, Kangasniemi hyökkäys päätyyn oikeaan kaistaan, pelikans menee ohi miehen, purku nousee ja nousee, mutta se jää viivaan, sieltä lähtee veto, Jussi torjuu ja pomppua ei tule ja näin tilanne kuivuu kasaan. Täällä mennään mainoskatkolle, pikku nokkapokka siihen pelikansmaalin eteen, pelikans kestää tämän kolmannenkin rangaistuksen. 12 minuuttia toista erää, pelaamatta pelikans johtaa 1-0. Nyt pikkupaussi myös Lahdessa.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
1: Ja näin, tervetuloa takaisin Espooseen, Kiekko Espoo Pelikanssi. Pelikanssin ensimmäinen vierasottelu tällä kaudella. Ja ottelu lähestyy puolta väliä maalin johdossa ollaan edelleen. Maali syntyy ensimmäistä erää, kun oli pelattu 12.46. Sakke Hämäläinen taistelee erinomaisesti hyökkäyspäädyssä kahtaa espoolaispelaajaa vastaan. Tuikkaa pienessä tilassa kiekkoa hitusen eteenpäin. Mylyhna pääsee kiekkoon kiinni, kääntää sen taaksepäin. Ollaan vasemmallisen B-pisteen takakaaren päällä ja sieltä lähtee Nutivaran kova kuti, joka sitten matkalla ilmeisesti osuu kumpulaan ja hänelle sitten tuo maali merkataan. Mutta väliäkö sillä, niin kuin tuossa erätavalla puhuttiin tai heti sen päätteeksi, että no on sillä vähän väliä, kuka sen tekee, mutta kunhan joku tekee. Ja pelikansista siinä on nyt sitten kumpula ainakin onnistunut, tai koko se porukka, se Vitja. Nutivaara kiekossa, kiekko vasempaan kaistaan sieltä puoleen kenttään ja Karvinen painaa, hyökkäys päätyy, Rajanimi heittää kiekon nurkkaan ränniin ja uudelleen Karvinen on nyt oikeana puolustajana, pysähtyy siihen, kääntää nurkkaukseen, Patna menee sinne, Patna tekee itselleen ja Jukena pakki miehenä tilaa, kiekko viivaan, pakki vetää, veto blokataan ja vetäjänä on Häkkilä. Tällä kertaa blokissa on siinä Kiekko Espoon numero 25 ylimääräinen hyökkääjä Elias Puolanne. Ja Puolanne ottaa siitä blokin. Kiekko Espoon ainakin sitten pyöräyttää jo sen ylimääräisenkin hyökkääjän peliin. Pelin kanssa ei vielä ole mielestäni Erik Kolehmaista tässä ottelussa käyttänyt. Pelin kanssa hyökkäyspään aloitus ja sitten jälleen vedetään tasa viisikoin. Ja sieltä tulee kolmoskenttä jäälle. Kumpula jälleen aloittamaan. Mylyhna vieressä, Sakke Hämäläinen, Häkkilä. Ja Nutivaara, pelikans voittaa aloituksen, kiekko jää kuitenkin ne pelaajan jalkoihin, hirmuinen hässäkkä siitä, ja kiekko ajautuu Rajaniemeä päin ja hän peittää. Siinä nyt ei ihan metrin kahden säteellä sitten ollut vielä pelikans pelaaja tuohon tilanteeseen menossa, nimittäin kiekko jäi suoraan aloituksesta pyörimään siihen pelaajan jalkoihin, kumpikaan ei oikein selkeästi tuon tilannetta voittanut, uusi yritys. Carter King vastaan on kumpula ja jälleen samanlainen homma. Kiekko tällä kertaa ajautuu espoolaismaalin taakse ja keskitalo ottaa kiekon siellä. Pitkä avaus, pelin kanssa päätyy ja se onnistuu nimittäin. Siitä haettiin tuollaista hybridipitkää, siinä onnistuttiin. Ja kiekko Väisäselle, Väisänen vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Pelin kanssa selvittää Häkkilä vartalon harhautuksella, hassuttaa espoolaispelaajat, selvittää tilanteen ja pelin kanssa avaa tällä kertaa sitten oikeaan kaistaan. Pelin kanssa hybridi ei onnistu, vaan kiekko kimpoaa vastustajan päätyyn ja siihen pitkä. Ja saman tien vaihtaa Kiekko Espoo, Talvitie tulee sentterinä, se tietää sitä, että siellä kaiken järjen mukaan pitäisi olla neloskenttä, niin kuin onkin, eli siellä on nyt sitten Janne Hämäläinen sekä Eili Salovaara laitureina. Ei olekaan muuten Salovaara, vaan sinne on ostunut sitten tämä 2-5, eli Elias Puolanne tähän neloskentän laitaan. Ja peli kanssa puolustusalueelta liikkeelle. Ja tällä kertaa siellä on sitten Kumpula jälleen aloittamassa. Kiekko jää pelaajan jalkoihin, peli kanssa sutii sen sitä oman maalin taakse ja tilanteen selvittää Häkkilä kiekossa ja ruiskaisee sellaisen korkean peräänpainan Sakke Hämäläinen ja kiekko ajautuu suoraan melkeinpäin Sami Rajaniemeä. Kiekko hakee Aronson, Espoo puolustaa oman maalin takaa, nostaa sieltä kun hyökkäystä pitkä Aronsonin avaus vasempaan kaistaan puoleen kentään ja sieltä tullaan. Puolanne nostaa kiekon peli kanssa päätyyn, peräänpainaa Häkkilä. Häkkilä ottaa kiekon, siirtää sen eteenpäin ja oivallisesti tekee pienen screenin siinä ja uudelleen kiekko pelataan pelikansmaalin taakse Häkkilälle. Viisaasti nuori mies pelaa. Sen jälkeen Jordan puoleen kenttään. Pikku chippi ja perään painaa Kumpula. Vastassa Hämäläinen. Kiekko ajautuu hyökkäys päätyyn. Aaronson kiertää maalia. Kumpula ahdistelee. Ja kiekko jää sinne espoolais päätyyn. Stapley on tullut kentälle. Stapley leipoo kiekkoa oikeassa kulmauksessa Aaronsonin jaloista. Kumpula samassa kasassa. Ja kiekko Stapleylle. Stapley pusertaa itsensä sinne laidan ja miehen ja kiekon väliin. Ne ottaa kiekon uudelleen itselleen. Kääntää aikoinaan kohden viivaa. Sieltä JJ maalin taakse. Ja perään painaa kaltalla kypärin pelin kanssa miehistöön. Ja sen jälkeen pelataan keskikaistaan. Ja joko lähtee kuti, lähtee, menee vain ohi maalista. Kiekko on JJ. Ja uudelleen rysäyttää kiekon sinne ränniin. Tällä kertaa ränniin painaa perään Hämäläinen. Ja Espoon Hämäläinen nostaa ihan Kotkansalolle. Ja Espoon puolustus selvittää. Pakki omalla alueella. Korkoran vasen pakki kääntää oikeaan kaistaan ja sieltä löytyy sitten tällä kertaa Hämäläinen ristikulmaan vasemmalle, peräänpainaa Lajunen, peräänpainaa pelikans puolustus Lerby ja Lerby kiekon ottaa ja sen jälkeen pieni chippi Fopan kautta takaisin Lerbylle, Lerby vasemmana pakkina ja pelikans hyökkäys liikkeelle ja tällä kertaa tullaan puoleen kenttään Dudas nostaa viivan päältä kiekonan vastaan päätyyn pitkään, ei tule, espoolais puolustus kuitenkin ensimmäisenä kiekkoon kiinni näkyvä, eräpelamata 9.40 ottelu yli puolen väline, Lajunen kiekko jää jalkoihin ja sen jälkeen espoolais pelaajat törmäävät toisiinsa, saa joutuu pelikans puolustukselle ja oman päädyn kautta pelataan Lerby kiekossa. Vasenta kaistaa pitkin oman sinivivan, kääntää puolen kenttään keskikaistaan, sieltä leikataan vasemmalle ja tullaan vauhtierolla sisään. Falk nostaa aikun hyökkäys päätyyn, menee päätyyn asti, kiertää vastustajan maalin ja no, kiertyykö maalille, ristipakki Lerby löytyy sieltä ja sitten tulee veto, mutta siihen ottaa kyllä nyt sitten Öberi kovan blokin. Eli kanssa Lerby tulee kiekon kanssa sieltä poikittain pitkin siniviivaa, keskikaistaan odottaa, että maskia tulee eteen. Ja pikku mustan syö tuossa tilanteessa loppujen lopuksi sitten Kekko Espoon kakkoskentän oikea laituri Linus Öberi ottaa siitä kovan blokin tuohon kutiin. 9.16 eräpelmata ja pelikansalla maalin johto. Oskar Patnan hyökkäyspäin aloitus, vastassa on Tuomaala, Kekko Espoon ykköskenttä jäällä, pelikanssin kakkosta vastaan. Vasemmalla kaistalla hyökkäyspäädyssä ollaan ja vähän liuutaan taaksepäin. Paatna voittaa aloituksen, Karvinen tuikkaa kiekon uudelleen Havelle ja hienosti hakee takatolpalla nousevaa pakkia. Tällä kertaa Kiekko Espoo pääsee hetkeksi väliin, pelikans pitää hyökkäys sinivan kiinni ja nopeasti nostaa kiekko, se kimpoilee Kiekko Espoon puolustusalueen sydämeen ja Sallinen auttaa puolustustaan, menee vasempaan puolustuskulmaukseen, sieltä sitten omaan siniviivaan syöttö. Pelikans pääsee jälleen katkoon hyökkäysalueella, Karvinen ja Ropo heittää kun päätyy, niin se tulee vasempaan hyökkäyskulmaukseen ja sieltä löytyy Havel kiekossa, suojaa hyvin. Iso mies se pitää kiekkoa hienosti hallussaan, lyö sen ränniin. Tuon syötön haistoi kuitenkin Sallinen ja pistää pitkä pelikans päättyä kohden, pitkää ei tule. Ja perään painaa From, ajaudutaan hyökkäysalueen oikean kulmauksen. From pelikans maalin takana, kiekko hukkuu kuitenkin lavasta ja näin pelikans puolustus kiekkoon miehen kiinni. Ja pelikans ottaa kahdella, Nutivaara puolustaa siellä oman maalin takana kulmauksessa. Ja kaksi espoolaismiestä siinä hänen kimpussaan. Siinä on From yrittää saada kiekkoa, jos Sallinen sen saa pelattavaksi. Ei saa, vaan kovasti kaivetaan ja kaivetaan, mutta mitään valmista ei meinaa tulla. Kello juoksee. 8.16 erää pelaamatta. Ja pelikans pelaajilla edelleen pientä noita kiekossa, kun se pelataan viivaan. Viivasta lähtee veto ja siihen pääsi Peltomäki kiekkoon kiinni. Sitten From pienessä tilassa pelaa, mutta pelaa suoraan päin pelikans pelaaja. Ja sitten vain purkuleerppu vastaan päätyä kohden. 8 minuuttia erää pelaamatta, kohta mennään mainoskatkolle. Myös Lahdessa näkyvä kiekossa, hakee vauhtimalta alueelta pitkä syöttö, pelikans sinivivan se jää, pelikans pääsee katkoon, Karvinen, Batna vierittää kiekon vain vastustajan päätyyn, pitkä vaihto takana, saa Hämäläinen karvaamaan, kiekkoa hakemaan, tällä kertaa Peltomäki jääntää kiekon oikealle puolustajalle, näkyvä nostaa omaan sinivivaan, oikeaan kaistaan pitkin tullaan, sen jälkeen leikataan vasempaan kaistaan, ja joko päästään vetopaikkaan, ei päästä, Einari Luhanka nostaa miehen seinille, ja seuraava mies tuplaa, nostaa kiekon omaan sinivivaan, Sakke Hämäläinen oikea laitaa pitkin, pieni siirto eteenpäin, ja selän takaa tulee apuja, mutta kiekko ajautuu espoolaispelaajille, jälleen syöttö suoraan päin pelikansmiehiä ja kiekko jää pyörimään pelikansin hyökkäysalueelle, kunnes kiekko on Kotkansalo, pitkä syöttö pelikans siniviivaan ja vasemmalta tullaan sisään ja kiekko karkaa keskialueen puolelle, Sveikovskilla jälleen kiekko on Kotkansalo, pakki vetää puolesta kentästä pelikans päätyyn ja sitten tullaan rännin kautta hyökkäysalueen vasemman kulmaukseen, mutta Sakke Hämäläinen pääsee irtokiekkoon kiinni ja nostaa pelikans hyökkäystä ja tullaan puolesta kentästä siten, että kiekko vain päätyy, ne perään painaa Kumpula, Kotkansaloa vastaan karvaamaan, pelikans tuplaa, riistää kiekona, Stapley kiekkoon, hänet taklataan tilanteesta irti, Kotkansalo heittää päädyn kautta oikealle pakille, Aaronsson takaisin Kotkansalolle, Kotkansalo vasempaan kaistaan ja sieltä vyöryy hyökkäys eteenpäin ja oikealle ristipistoon, sieltä tullaan sisään, Puolanne kääntää keskikaistaan, mutta sitten menee liian vaikeaksi ja jälleen tulee rangaistus. Korkeasta mailasta, kun tällä kertaa tulee rangaistus. Täällä mennään myös mainoskatkolle, joten ensin ne mainokset ja sitten katsotaan, kumpi saa kakkua.
7: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
8: Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
9: Mä niin tahdon uuden keittiön.
10: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Ja Pelikanssan tuon rangaistuksen valitettavasti saa. Sen saa Beretse Staplin korkeasta mailasta ajassa 33-15. Se on neljäs Pelikanssan rangaistus ja sitä lähti Beret juuri lusimaan.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: No se on kestettävä, nimittäin 3 kertaa ollaan jo se tapettu. Miksi se tapettaisi 4 kertaa? Pelikanssa päädystä jälleen liikkeelle ja siellä on Foppa varmaan aloittamassa. Kiekkoispuo vääntää kuitenkin kiekon itselleen. Kangasniemi kääntää keskikaistaan. Pelikanssa pääsee kiekkoon kiinni ja lyö purun saman tien vastaan päätyyn. Uhrautuvasti siinä heittäytyy Mirsi Vääntänen kiekkoon ja Mirsi lyö kiekon vastaan päätyyn, josta Kiekkoispuo nopeasti pyrkii peliä rakentamaan. Korkoran kiekon kanssa kääntää vasempaan kaistaan ja sieltä kiekko pelataan Kangasniemelle. Iikka kääntää oikeaan laitaan ja sieltä tulee From kiekon kanssa. Pelikanssa päätyä kohden oikean hyökkäyskulmauksen. Jordan pääsee kiekkoon kiinni. Omassa päädyssä ollaan, kiekko on uudelleen, kiekko Espoo, viiva pysyy kiinni, Korkoran oikeana pakkina, kääntää oikea hyökkäyskulmauksen, ja sieltä kiekko jälleen viivaan, Korkoran kääntää vasempaan kaistaan, Kangasniemi vasempana pakkina, menee vasempaan hyökkäyskulmauksen, ja Iikan syöttö suoraan Pelikanssa pelaajan lapaan, ja siitä purku nousee vastaan päätyyn. 6 minuuttia erää, palamatta minuutti, espoolais ylivoimaa jäljellä. No vähän rapiat 10 sekkaa siihen päälle. Korkoran pysähtyy espoolaismaalin taakse. Joukkueet vähän vaihtavat. Ja sitten lähtee kiekko Espoo liikkeelle. Pitkä syöttö puoleen kenttään. Öberi menee ohi ensimmäisen ja näin nousee suoraan hyökkäykseen Öberi. Ja vetää suoraan siitä. Kiekko menee kohden päätyä semmoisena kaaliperhosena. Ja Jussi Olkinurra poimii tuon kaaliperhosen varmasti Rukkasen pohjalle. 59 sekuntia kiekko Espoon ylivoimaa jäljellä. 5.44 pelaamatta ottelun toista erää. Pelikanssa johtaa 1-0. Ja maali syntyy ensimmäisessä erässä ajassa 12.46 maalintekijänä. Nutivaaran kovasta lyöntilaukauksesta Joona Kumpula, johon kiekko matkalla osuu. Ja ennen kaikkea koko kolmoskentän kova työ siinä oli sitten pohjalla. Sakke Hämäläinen, Mylyhna sekä sitten Joona Kumpula. Nutivaara pakkina tietenkin suuressa roolissa nyt tulee päädyn kautta kiekko Pelikanssa pelaajia päin ja se purkautuu siitä sitten keskialueelle. Lajunen siitä pystyavaus nopeasti räväkästi ja Lajunen sitten Pelikanssa alueelle. Pelikanssa pääsee karvaana kiekkoomaan päätyyn Luhanka. Lumet kiekon päältä kovaa kamppailua Pelikanssa alueella ja sieltä lähtee sitten Kingin kääntö, rännitys oikealle puolustajalle ja näin nousee sitten Sallinen kiekon kanssa vetopaikkaa kohden ja veto tulee. Jussi torjuu, kiekko menee laitaan, 22 sekkaa vielä ylivoimaa jäljellä, eli parikata sekkaa vielä kestettävää. Kiekko uudelleen viivaan, tällä kertaa syöttö suoraan Pelikanssa pelaaja päin ja sitten menee Miro Väänänen kaikessa rauhassa espoolais päätyyn ja määrämittaisen tuikkaa sinne maalin taakse, 10 sekkaa ylivoimaa jäljellä. Ja näin tullaan vielä kertaalleen Tuomaala kiekon kanssa ja soolo omalta alueelta aina Pelikanssa päätyyn asti, pysähtyy sinne toimittaikon Pelikanssa päätyä kohden, väliin pääsee Pelikanssa puolustus, tökkää kiekon ränniin, espoolaiset pitävät vielä rännin kiinni, joukkueet täysilukuiset veto sieltä Pelikanssa päätyä kohden, kiekko menee oikein hyökkäyskulmaukseen, Puolanne on siellä, hänet ajataan vasten laitaa ja Batna oli tuon ajalta kiekko viivaan, Hämäläinen kääntää keskikaistaan, näkyvä kääntää vasempaan laitaan ja sieltä sitten kikkaillaan veto, vaikka tulee, mutta Jussi kestää, rystynosto keskitalolta suoraan Pelikanssa maalivahtia päin. 4.26 ottelun toista erää pelaamatta. Pelikanssa ottanut tähän erään 2 rangaistusta. Kiekko Espoolla ei vielä ainuttakaan. Pelikanssalla yhteensä 4 jäähyä tähän otteluun kokonaisuudessaan. Kiekko Espoolla 2. Nyt puhut sitten ilman jäähyjä. Kiitos, jo loppu peli, eiks totta? Ja Kiekko Espoon hyökkäys päätyy vasemmalle kaistalle, aloitus. Talvitie aloittamaan, vastassa Oskar Spatna. Tasapäinen aloitus, Pelikanssa pääsee kiekkoon kiinni ja siitä lähtee saman tien hyökkäys ja oikealta tullaan tällä kertaa, poljetaan, terve veto siitä, Hävel vetäjänä ja vetää suoraan päin Rajaniemeä ja sen jälkeen vielä ajetaan sinne vastustajan maalinne tuntumaan, siellä on puolustaja numero 21 Niklas Peltomäki sitten tökkimässä Pelikanssa pelaajia pois, Sami Reenemene vartioimana kiekko Espoon maalin tuntumasta, reilut 4 minuuttia siis kellossa aikaa jälleen tätä toista erää. Ja mukimenevä hieno kamppailu täällä ollaan nähty, tosi tasainen sellainen. Kiekko Espoota povattiin keskikastiin, ehkä ylempään keskikastiin tässä kauden alla. Pelikans taistelee mielestäni samoista sijoista ja voittaa tällä kertaa aloituksen. Kiekko vastustajan päätyy ja maalin taakse mennään. Batna jälleen kiekkoon. Tekee hienosti itselleen tilaa vasemmalla kaistalla. Sieltä sitten Pelikan syökkäys päätyy. Nyt pidettiin kyllä Roni Karvista kiinni siellä maalin takana kiekotonta miestä, mutta tuomarit eivät jostain syystä sitten tuosta jäähyä puhaltaneet. Näin on keskitasolla kiekko ja tullaan puoleen kenttään. Korkea roikkunosto. Pelikans päätyy. Puolustus polkee kiekon kiinni. Nutivaara vasempana oikeana pakkina oikean puolustuskulmauksen. Sitten tuplataan. Häkkilä tulee samaan kasaan. Siellä on oikeastaan pelaajana vähän enemmänkin. Häkkilä pääsee kiekkoon kiinni. Kiertää oman maalin taakse. Pyörähtää kyllä terävästi pienessä tilassa kaksi kertaa. Ja sitten rännittää vasemmalle Batna. Batna on jäänyt turhaan taistelemaan sinne omalle alueelle ja menettää kiekon tuossa tilanteessa. Sen jälkeen kiekko virittää pelin kanssa päätyyn. Häkkilä painaa oman miehensä kiinni ja sieltä King heittää kiekon päätyyn. Päädystä takaisin vasemmalle pakille. Aronson, nyt rakennetaan kyllä sitten kiekko Espoon toimesta vetopaikkaa ja sellaiseen myös päästään. Ei onneksi kuitenkaan tule maalia, vaan kiekko jää matkalle. Se pomppaa jälleen päätyyn ja päädystä taistellaan Aronson, pikkutsippi ja Häkkilä taistelee edelleen. Tällä kertaa kiekko Espoon pääsee vetopaikkaan ja tullaan pahasti siihen maalin eteen. Ja sitten päästään loppujen lopuksi onneksi purkuun ja rystynosto. Sen nostaa vastustajan päätyä kohden Oskar Spatna. Selvittää tilanteen. 3 minuuttia toista erää pelaamatta. Espoolla on ollut nyt muutamien viime minuuttien aikana vähän otetta, kun Pelikans on alivoimalla joutunut ensin taistelemaan. Ja sitten on vähän ehkä Espoolla terävämpi jalka. Nyt kuitenkin Iikka Kangasniemi syyllistyy siihen perinteiseen, mihin hyökkää ja silloin tällöin syyllistyy. On siinä leipurina kiekon kanssa, hyökkäys siniviivalla ja vatkaa sitä edestakaisin. Siinä ja menee poikittain, kun kaverit menevät vierestä suoraan vastustajan maalia kohden. Paitsio. Iikka vatkaa ja leipoo vähän liian pitkään nyt siinä viivalla. Nautiskelee oikein kunnolla. Ei siinä onnistu. Aloitus Pelikans Sport siniviivalta näkyvä. Aloitusvoiton jälkeen nostaa, kun Pelikans päätyy. Ja sieltä lähtee tällä kertaa Pelikans rauhallisesti. Vai lähteekö nyt tulee? Ai kun tuli paha taklaus siitä kyllä espoolaispelaajilta Öberiltä. Polvi taklaus. Ei siinä onneksi kuitenkaan Pelikans pelaaja loukkaannu. Vähän katsellaan tuomari, se on kamppi mitä siinä näytetään. Se on hampus falkkiin vedetään, mutta siinä vedettiin kyllä ohi miehestä ja sen jälkeen rumasti suoraan häntä päin ja Hampus Falk oli pelaaja, joka siihen taklaukseen kova vauhti siinä onneksi ei ollut ja oltiin vähän niin kuin puoli seisovilla jaloilla, mutta aivan selkeä Öberi ihan turhaan siinä urputtaa. Nyt tulee Pelikans ylivoima, eli Linus Öberi, 2 minuutin rangaistus, 37-21.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: Ensimmäinen Pelikans ylivoima tähän otteluun toiseen erään, kolmas kaiken kaikkiaan tähän peliin, eli nähtiin, oliko 3 ylivoimaa. Pikkuhiljaa se ylivoima maali voisi tulla. Kiekko viivaan ja Nutivaara kääntääkin oikean kaistaan. Stapley veto siitä, Renmi kestää. Siinä ei ollut ketään tuon kiekon edessä, oikean puoleisen P-pisteen päältä lähtee siitä ehkä, mutta tällä kertaa lähtee ihana sellainen ykkönen. Se yrittää Fortier ohjuria suoraan maalivahdin nenän edestä. Ei osu vain tällä kertaa tuohon kiekkoon. Eli ohjuriksi siihen oli tarkoitettu. Stapley. Aha, nyt Lajunen vähän varastaa. Häntä ei varoita. Pelikans voittaa aloituksen kiekko viivaan. Dudas oikealla kaistalla tekee pelin sieltä. Karvinen viivaan. Takaisin Dudakselle. Dudas ja Dudas kääntää, mutta syöttö menee kimmokkeena viivaan. Nutivaara. Nutivaara Dudas. Dudas ja joko lähtee veto. Lähtee, mutta menee seinille. Kiekko tulee laitaa pitkin vasempaan kaistaan. Stapley. Ja sitten vähän polttaa Pelikans pelaajan lavassa. Kiekko Stapley kautta päätyy. Fortier. Dudas. Veto siitä. Se torjutaan. Kiekko vasempaan kulmaukseen. Sieltä viivaan. Nutivaara kääntää oikealle. Dudas kääntää vasemmalle, Stapley ei saa syöttöä haltuun, kiekko menee vasemman hyökkäyskulmauksen, sieltä Karviselle, Karvinen takaviistoon, ja Dudas ottaa tyhjät pois, veto, ja sitten toinen, ja vieläkään se ei mene, se on kuin biljardipallo, se kimpoilee siellä pelaajien välissä, mutta Tuurilla selvittää Rajaniemi tuonkin tilanteen. Pelikansilla loistavia paikkoja, painaa pikkumusta pönttöön, mutta ei onnistuta vielä. Uutta vauhtia haetaan ja tullaan kovaa kyytiä. Vasenta kaistaa tällä kertaa. Mennään lentämällä hyökkäysalueelle. Havelle kääntää viivaan. Viiva pysyy kiinni. Ja sieltä sitten pikku chippi eteenpäin. Kumpula ja etuyläkulmaa tavoittelee. Kiekko purkautuu rännin kautta keskialueen. Katsotaan päättyä kohden. Ja 48 sekka pelikansi ylivoimaa jäljellä. etuyläseen. Siinä Kumpu kokeili, ei onnistunut. Jälleen tullaan. Tällä kertaa Havel. Havel vetää itse aika ovella. Look away. Veto siitä. Katselee, että missä on muka kaverit ja vetää siitä, mutta vetää ohi maalista kiekkoviivaan. Häkkilä kääntää laitaan. Laidasta löytyy Batna. Vasemmalla kastalla ollaan. Vasempaan kulmaukseen kiekko Häkkilä. Vasemmalla puolustajana viivaan. Kiekko ja poikittaa pitkin viivaa. Oikean kaistaan Häkkilälle takaisin. Häkkilä vetää ohi maalin eteen ja jälleen pompitaan siellä näkyvä. Ja näkyvän purkupeli kanssa päätyy, viimeistä minuuttia pelataan ja 17 sekuntia enää ylivoimaa jäljellä. Tässäkin ylivoimassa se oli niin lähellä, kyllä se leivottiin taas semmoinen paikka, että se kimpoili siellä flipperissä, mutta ei se vain mennyt osua. Joukkueet tulevat tuota mukaan täysin lukuisiksi, 10 sekkaa vielä jäähyä jäljellä, 40 sekkaa toista erää pelaamatta, pelikans hyökkäys päätyy vielä mennään, Forsberg oikeassa kulmauksessa, kiekko käyvät avustajan maalin taakse, ja sitten on joukkueet täysin lukuisiksi, pelikans pääsee kiekkoon, kun Tuurilla hyökkäys päästä tulee Teutarin veto, se menee ohi maalista, ja sitten keskialueella ollaan, vielä tulee yksi espoolais hyökkäys, pelikans päätyy, tullaan oikeaan kaistaan, siitä veto, ja pomppukiekko menee vasempaan hyökkäyskulmaukseen, 20 sekkaa, kiekko on pelikans päädyssä, JJ rännittää. Ja Rännissä pääsee kiekkoon Mirsi Väänänen, ja Väänänen vetää kiekon keskialueelle, 14 sekkaa, kiekossa tällä kertaa Peltomäki, ja pakki katselee kelloa, että 10 sekkaa on kellossa, vasempaan kaistaan syöttö Korkoraan, ja Korkoraan kiekon kanssa, omaa sinivivaa pitkin poikittain, ja 4 sekuntia kellossa, ja erä päättyy tähän, maalin johdossa kolmanteen erään, molemmilla joukkueilla tässä erässä paikkansa, eritoten ylivoimalla pelikanssilla heti erän alussa pari kolme aivan fantastista tekopaikkaa ja sitten tuolla jälkimmäisellä tällä ainoalla elyvana tähän toiseen erään aivan loistava tekopaikka loppujen lopuksi, mutta ei vain maalia, Rajaniemellä sanotaanko 5 game saver torjuntaa, Jussi Olkinuori joutunut venymään oikein kunnolla kiekon eteen vain pari kertaa. Pitänyt toistaiseksi pelikansmaalissa nollan ja uskotaan, että pystyy sen pitämään ottelun loppuun asti. Sehän se olisi makeaa. Nyt kuitenkin, kun 19,5 minuuttia on erätaukoa jäljellä, puheet Iirolle ja Iiro summaa koko kierroksen kokonaisuudessaan sieltä studiosta käsin, joten Iiro, ole hyvä.
0: Kiitoksia Ilisin Espooseen ja tosiaan pelikans johtaa Espoossa tällä hetkellä 0-1 maalintekijä. Joona Kumpula ajassa 12.44 avaus erässä ja toinen erä, se oli maaliton. Rangaistuksia kuitenkin Olkinuora Jussi ja Brett Stapleyordi pelikans jäähyt Linus Öberg. Sitten kiekko Espoon rangaistu pelaaja tuossa eli pallon on jaettu kakkua tuossa pelin aikana yhteensä kaiken kaikkiaan, kun katsoo tilastoista, niin pelikanssille jo 4 2 minuutin rangaistusta ja kiekko Espoolle 3-2. Tässä kohtaa kuitenkin mainoksia, sen jälkeen katsotaan mitä kaikkea on tapahtunut muilla paikkakunnilla.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola. Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
9: Mä niin tahdon uuden keittiön.
10: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä. Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
0: It's Hockey Time, Sorsan Iiro studiossa ja paljon on ehtinyt tapahtumaan muilla paikkakunnilla. Tänään tosiaan pelataan 5 liigaottelua. Mikkelissä Jukurit kohtaa Vaasa Sportin avauserän jälkeen. Tuohottelu oli tilanteessa 2-0. Isäntäjoukkue Jukureiden johdossa mennään ja niin se on myöskin toisen erän jälkeen. Reilu minuutti siellä vielä pelaamatta. Eli 2-0 tilanne Mikkelissä Jukurit Sport-ottelussa. Ja totta kai jos vielä tuossa minuutin aikana tapahtuu jotain, niin päivitellään sitten tulosta. Kiekko Espoo Pelikans, eli meidän ottelu. Pelikans johtaa 0-1 avauserässä. Joona Kumpula ajassa 12.44 maalin tekijänä Nutivaaran Markukselle ja Olli Myklukhalle sitten syöttöpisteet tuohon. Oulussa siellä pelataan tänään Kärpät vastaan JYP. Avauserän jälkeen tuo ottelu se oli tilanteessa 1-1. Toista erää, sitä on pelaamatta reilu 5 minuuttia. Ja Jere Lassila ajassa 28-23 vienyt vierasjoukkueen JYPin 2-1 johtoon, joten siellä Kärpät tällä hetkellä tappioasemassa. No, katsotaan, miten nuo pääkaupunkiseudun joukkueet sitten tänään on pelannut, nimittäin Raumalla Lukko kohtaa Jokerit. Siellä avauserän jälkeen tilanne oli 1-0, Heikki Liedesajassa 13-10 vei isäntäjoukkue Rauman Lukon johtoon, ja toisessa erässä alkoikin sitten tapahtua, nimittäin tällä hetkellä, kun katsoo liigan sivujen kautta paljonko peli siellä on, niin Rauman Lukko johtaa Jokereita 5-0. Antti Saarela ajassa 20-55 2-0. Topias Haapanen ajassa 24-46 3-0. Aisby Syöjäs ylivoimalla ajassa 26-55 4-0. Ja Santeri Virtanen ajassa 28-52 5-0. Ja tuolta kun katsoo myöskin seurannasta, että mitä on tapahtunut, niin 28-52 sitten Veini Vehviläinen maalin suulle ja Eriksson Ek Olle ulos Jokerin maalilta, joten kyllä kun tässä on puhuttu ja kuunneltu asioita, että mitä Jokerit on tehnyt, hyvä hyökkäys on sieltä löytyy, niin kuin Ilin kanssa puhuttiin tuossa ennakkostudiossa, mutta maalivahti, tandemi, se on vähän arpapeliä ollut ja samoin myöskin tuo puolustus, niin kyllä tällä hetkellä näyttää, että siellä Jokereissa, kun kaksi peliä on pelattu, niin jonkun näköinen maalivahtiongelma kenties Jokereilla on, saa nähdä, että mitä Jokerit sitten tuon kanssa tekee, mutta tällä hetkellä tosiaan Raumalla Lukko vastaa Jokerit ottelu, se on tilanteessa 5-0. TPS kohtaa Turussa tänään toisen helsinkiläisjoukkueen IFK:n ja avauserän jälkeen tuo ottelu oli tilanteessa 3-0. No, kaksi erää kohta pelattu, reilu 6 minuuttia siellä vielä jäljellä tuota ottelua, nyt tilanne on 4-1. Vincent Marlou kavensi ajassa 25-39. 3-1 ja Aatos Koivu ajassa 31-37 ylivoimalla vienyt isäntäjoukkue TPS jo 4-1 johtoon, joten isot on tikapuut, millä pitää kiivetä sitten tuolla molempien pääkaupunkiseudun joukkueiden, koska IFK tosiaan tappiolla 4-1 ja Lukko johtaa Jokereita 5-0 ja onko siellä maalivahtiongelmaa, kuinka kauan saa Tomek Valtonen jatkaa Jokereiden peräsimessä, ilmoitetaanko jo tänään sitten muutoksista, tuskinpa vaan, kyllähän siellä aikaa pitää antaa, mutta kyllä myöskin tulosta tuolla kvartetilla pitäisi tehdä. Nyt kuitenkin musiikkia, sen jälkeen katsotaan, että kuka on tämän päivän voittaja Pesuparoni kilpailussa, eli radiovoima.fi. Osallistu sieltä kilpailut sivulta Pesuparonin kilpailuun ja voit sitten voittaa Pesuparonin paras pesuja.

0: Radiovoiman verkkosivuilta tosiaan radiovoima.fi. Sieltä löytyy kilpailut-osiosta tämmöinen kilpailu, että mitä terveisiä tahdot lähettää Pelikanssille seuraavaan otteluun. Ja vastaajien kesken sitten arvotaan Pesuparonin paras pesuja. Ja katsotaan, kuka tämän päivän kilpailussa voittajaksi selviytyi.
1: Hockey Time.
2: Hajo.
0: No, Sorsan Iiro soittelee tästä Radiovoimalta. Oikein mukavaa lauantaita.
2: No. Samoin.
0: Hyvällä asialla lähdin soittelemaan. No. Olit eilen tuossa käynyt Pelikanspelin aikana osallistunut tuolla Radiovoiman verkkosivulla radiovoima.fi on Pesuparonin kilpailuun.
2: Kyllä, kyllä.
0: Jes, ja terveisiä Pelikansjoukkueelle halusit lähettää. Ja terkut niin. Meni niin, että voitto kotia pidetään peukkuja. Ja se on kuullut semmoinen homma, että näillä terveisillä, näillä terveisillä tuota, Pesuparonin paras pesu on teikäläisen, eli nyt saat sitten vielä Pesuparonille auton pesu.
2: Kiitoksia kovin paljon
0: ja hyvää viikonloppua.
2: Kiitos, moi. No niin, moi, hei.
0: Hei, hei. Hockey Time. Näin, onneksi olkoon vielä Pirkko. Pirkolle lähti Paronin paras pesu Pesuparonilta. Ja käy ihmeessä osoitteessa radiovoima.fi sieltä kilpailut ja osallistu kilpailuun. Satunnaisesti näitä aina sitten It's Hockey Time -ohjelmassa arvotaan, kun Pelikans pelaa joko kotona tai vieraissa. Katsotaan nopeasti tilastoja tuosta toisen erän tiimoilta. Ottelussa Kiekko Espoo Pelikans tilanne siis kahden erän jälkeen 0-1. Pelikans johtaa. Joona Kumpula teki avausmaalin ajassa 12.44. Nutivaaran Markus ja Olli Mykluka syöttäjän tuohon osumaan. Ja kahden erän jälkeen tilastot näyttää siltä, että laukaukset, ne on aika tasoissa. 35 laukausta yhteensä Pelikanssilla, 32 laukausta Kiekko Espoolla. Toisessa erässä laukaukset meni 10 Kiekko Espoo, 19 Pelikans. Torjuntoja maalivahdeilla, siellä Jussi Olkinuoralla 16 torjuntaa ja Rajaniemen Samilla sitten 21 torjuntaa yhteensä. Ja 11 torjuntaa tosiaan toiseen erään Rajaniemelle, 4 torjuntaa ainoastaan Jussi Olkinuoralle. Aloitusvoitoissa niissä Pelikans on ollut napsun verran parempi tänään, yhteensä 20 aloitusvoittoa ja Kiekko Espoolla 17. Kiekon hallinta, se on sijavoisesti kuitenkin Kiekko Espoon puolella 53% ja ylivoimakertoja Kiekko Espoolla 4 ja Pelikanssilla 3. Ja kyllä tuossa niin kuin se pitää laittaa merkille ja laitettukin merkille, että aika paljon esimerkiksi tässä ottelussa rangaistuksia Pelikansjoukkue ottanut ja vähän semmoinen jäähyherkkyys, mitä oli myöskin viime kaudella, niin näkyy nyt tässä alkukaudesta, mutta tuo tasoittuu ja viime kaudella ainakin oltiin erittäin hyvä alivoimajoukkue, niin oltiin myöskin eilen, sillä no yhden ylivoimamaalinhan Sport pääsi tekemään, mutta sitten taas Pelikans tyhjää rysää, rysäytti 2 alivoimamaalia, toki se on vähän helpompaa, kun kaverilla on tyhjä maali, mutta kaikki lasketaan ja alivoiman prosenttiin se merkitään sitten ja alivoiman maaleiksi merkitään nimenomaan, niin tuohon on vaan hyvä juttu, mutta ei liikaa luoteta siihen, että alivoimalla kaikki selvitetään. Kuulijapalautetta tuli myöskin tuossa lähetyksen aikana, sitten voi totta kai laittaa myöskin viestillä studioon, mutta WhatsApp palvelee myöskin 0407776100 numeroon voi koko lähetyksen ajan laittaa viestiä tai kuvaviestiä, mitä haluaa. Kieltolta tuli myöskin kuvaviesti hienosta Pelikanspaidasta, jossa lukee, että pelusut voittoon, terveisin Maria, kiitoksia tuosta. Ja on tullut muun muassa tuolta ihan Danskista Puolasta asti, viime kaudellahan meille tuli viestiä Taimaasta ja tuli jostain Goalta ja muualta, että ihan ympäri maailmaa meitäkin kuunnellaan ja se on hieno juttu, kiva kun olet kuulolla ja kaikki pelit tosiaan niin koti kuin vierasottelut sitten ihan päätyy asti. Radiovoimalla kuuluu selostajina Arttu Hämäläinen ja Ili Varmavuo. Tuossa palautteessa sinne kysyttiin myöskin sitä,

0: minuuttia on kulunut, niin otetaan myöskin Ilivarmavuo tähän keskusteluun mukaan, mutta ainakin lähtökohdat on tosi hyvät ja on tämä ekaan peliin nyt 2 maalia ja myöskin sitten 1 maalisyöttö jo tänään. Ja kyllä mä näen, että ihan tulevaisuus voi olla slovakki Juraj Slavkovskin tasolla.
1: Kyllä joo, siis se tullut tähän räväkästi ja jokuhan just ajatteli sillä, että tämä on esimerkiksi hyvä mittari kuitenkin, että pääseekö hän tänään tällaisessa näin. Siellä on kiekkoespoilla jykeviä pakkeja paljon. Siellä on siis pitkiä miehiä, Kotkansalo 190, Aaronson 186, se näkyvä 184, Korkoran lähes 190 senttinen, Ville Lajunen 185, ja täällähän on osa näistä ihan raudan kovia, niin kuin Kristian näkyvä ja Ville Lajunen keskitalosta 90 senttinen niin, ja niin poispäin. Eli kaikki pakit, mitä on Kiekko Espoolla, niin nämä on tosi jykeviä kavereita. Eli ei ole mitään tällaisia niin kuin 175 senttisiä, niin kuin vaikka meillä on Mikko Kousa ja on Häkkilä ja Lerbykään jo kauhean pitkä 180 tai joku, niin kiekkoespoolaisilla on hyvin isoja puolustajia niin kuin keskimäärin ajateltuna, niin siitä huolimatta uiku kalavedessä tällässäkin porukassa ja tuona pääsee maalille, uskaltaa mennä ahtaisiin väleisiin, niin kuin monta kertaa nämä kiekkoilijat, kaiken lisäksi maila näyttää pysyvän kädessä ja luisteluvauhti riittää tähän liikaa. Niin miksi ei olisi sellainen pelaaja, että yleisö rakastaa häntä ja tulee rakastamaan häntä. Hei, 2 peliä, niin 3 tehopinnaa, se puhuu puolestaan. Ykköskenttä, siltä odotetaan tehoja. Että Tatus Tibret, Stapley, Aidan Dudas, Gabriel Fortier haluaisi itsekin saada näitä tehoja, että ettei se mene siihen, että hakataan päätä seinään. Ja totta kai se ketsupipullo voi jossain kohdassa sitten niin kuin popsahtaa, kun niin kuin nähdään, niin tänäänkin tämä maalinteko on ollut hirvittävän vaikeaa, että molemmat on yrittänyt ihan tosissaan ja yksi ollaan saatu aikaiseksi.
0: Joo, ja ei turhaan tuo kaveri kuinkaan, en tiedä, onko se Slovakian pääsarjataso kuinka kova pelannut HC Banska Bystrikassa, ja siellä viime kaudella esimerkiksi 55 tehopistettä yhteensä, 51 peli, 17 maalia, 38 syöttöä, niin tuokin kertoo kyllä jotain, että kaveri saa pisteitä tehdä.
1: No joo, ja pystyy myös sitten, tuo syöttöhän kertoo siitä, että myös osaa lainata kiekkoa kavereille, että ei ole semmoinen niin kuin yksioikoinen vaikka maaliruisku, että hakkaa kyllä kiekkoja sisään, mutta sitten ei mitään muuta pysty tekemään. Ja kyllä siinä liigassa mä luulisin, en ole kyllä niitä nähnyt oikein, niitä pelejä, Slovakian liigan pelejä, en ole koskaan katsonut, että minkälaista siellä on niin kuin sitten se kiekko kaiken kaikkiaan, mutta mitä mä oon ymmärtänyt näistä, ketkä siellä on käynyt suomalaisista pelaamassa, ja ihan voittanut mestaruuksiakin niin kuin Keke, niin kyllähän siellä on niin kuin sellaista, että siellä niin kuin ei kysytä lupaa, vaan siellä niin kuin annetaan kovaa sitten, kun annetaan, että se on kova liiga. Eli nämä on aika tämmöisiä niin kuin suoraviivaisia ja sanotaanko näitä järeäluisia karpaaseja, jotka siellä pelaa aika paljon on sellaista, niin siellä täytyy osata ottaa ja osata antaa. Siellä ei ainakaan voi ottaa taka-askeleita, että siellä kun sä pystyt tekemään tommosia pisteitä ja pelaamaan jämäkästi siellä, niin kyllähän sä nyt pärjäät sitten semmoisessa sarjassa ilman muuta, jossa taklaukset ei ole ehkä ihan niin rajuja, niin varmasti pärjäät ja pystyt vielä paremmin niitä omia avujas käyttämään. Mä uskon tähän kyllä, että Miluhna tulee olemaan todella hyvä pelaaja meille, että erinomaisen hyvä.
0: Yhteenvetona siis tulevaisuus on hyvä Ollilla. Nopeasti vielä tässä reilu 1,5 minuuttia on 3. erä alkuun, niin peli on aika tämmöistä rikkonaista ollut puolin ja toisin ja hyviä paikkoja molemmilla joukkueilla.
1: No joo, toisessa erässä oli tuossa selostajakollegoiden kanssakin puhuttiin, toisessa erässä oli hyviä paikkoja. Espoollakin oli muutama aika hyvä paikka, mutta ei kuitenkaan semmoista, tiedätkö, niin kuin ihan tuhannen taalan tai semmoista, niin kuin, että kieli on jo solmussa kurkussa, kun pelkää, että nyt se tulee se maali vastustajalle. Mutta meillä oli hyviä. Maikkari selostajakin tuossa juuri sanoi, että meillä oli todella hyviä paikkoja tuohon toiseen erään, että paremmat paikat pelikanssilla paljon ja pomppuropeleita jäi pyörimään siihen maalin eteen ja välillä se näytti, että se menee ihan varmasti ja se jäikin johonkin pontooniin tai sitten se jäi flipperiin pomppimaan siihen maalivahdin ja puolustajien väliin ja siihen ei oikein kukaan enää kunnolla osunut. Että kyllä siinä Sami Rannimella on vähän ollut tänään tuuriakin mukana, että kyllä siinä semmoinen yhtä hyvin kun ollaan tehty yksi maali, niin pelikansa olisi voinut tehdä jonkun sen ehkä 4, niin se olisi kuulostaisi ihan yhtä reilulta kuin se, että siellä taululla on 1 ja espoolaisessa tapauksessa ehkä 1, maksimissaan 2. Että kyllä me kuitenkin niin kuin maalintekopaikoissa selvästi ollaan oltu Kiekko Espoota edellä ja sekin on kyllä kiva asia, jo pelkästään niin kuin siis se, mutta totta kai tästä ei pelata niistä kivoista asioista, vaan tässä pelataan sarjapisteistä ja nyt täytyy pelata jämäkkä 3. erä.
0: Tässä kohtaa kokonaan puheet Ilille ja me kuullaan sitten taas pelin jälkeen.
2: Ottelun 3. erä alkaa.
1: No niinhän se

0: alkaa sekuntia nimittäin kellossa ja siellä on jo toisella tuomarilla, joka taitaa nyt olla sitten Joona Elonen kiekko kädessä ja sitten mennään ihan tuolta pikaa kolmanteen erään. Se niin sanottu vanhempi tuomarihan on aina se, joka aloittaa sen ensimmäisen erän, ja tässä tapauksessa se oli Sakari Suominen, ja Joona Elonen tiputtaa pikkumustan jään pintaan, ja pelikas voittaa aloituksen, ja Stablella kiekko ollaan puolessa kentässä, alakerralta pelataan, JJ kiekossa, oikeaan kaistaan kääntö, sieltä vastustajan päätyy, ja näkymä pääsee katkoon, pelikas ahdistaa kuitenkin espoolaispuolustusta, kiekko on Korkoran pysty avaus, pelikas päätyy, kun tullaan Jordan katkoon, Jordan heittää puoleen kenttään, paluuputsissa kiekko siihen pelikas sinivaan flipperissä pomppii, ja sen jälkeen paitsi jo peli puoletaan poikki. Poikki tuon kiekon pomppimisen jälkeen. Portier menee sinne vaihtoaitioon ja käy vähän hörppäämässä. Se täytyy sanoa, että tästä, mä tykkään tästä Espoon hallista tosi paljon. Tää on todella kiva, hyvä halli. Mutta täällä on jännä, täällä on kuutio nyt laskettu ehkä metrin verran, niin mä en näe tota esimerkiksi meidän pelikansin vaihtoaitio ollenkaan tästä selostamosta, että espoolaisten vaihtoaitio on näin, mutta pelikans vaihtoaitio peittyy kokonaan selostajana näköpiiristä, eli kaukalon mä kyllä näen, mutta vaihtoaitio meneviä pelaajia oikein esimerkiksi ei meinaa nähdä. Pelikansalla kiekko dydässä, Leipo on nyt hyökkäys siniviivalla, kiekko kanssa menee hyökkäys päätyä kohden, takaa tulee Stable, kiekko jää pelaajan jalkoihin ja kiekko Espoo pääsee purkuun pelikansa ja nappaa kiekon, Jordan katkaisee syötön, mutta katkaisee sen juuri puoli metriä ennen hyökkäys siniviivaa keskialueella ja menee lentämällä kiekonsa hyökkäysalueelle, paitsi jo nyt sitten puolestaan pelikansan hyökkäys päätyy. Ja vähän sitten vaihdellaan. Pelikansilta tulee kentälle nyt sitten, no, tulee Häkkilä sekä Lerby tuleeko puolustukseen. Tulee muuten tietenkin Häkkilä ja Lutivaara puolustukseen, sehän se kaksikko on ollut, ja Batmat hyökkäykseen. Kiekko Espoo voittaa kuitenkin aloituksen, oman päädyn kautta pelataan. Siellä käy Havel vetämässä Kiekko Espoon pakin vähän pystyyn, kiekko peli kanssa päätyy. Tuomaristo huutaa kuitenkin, että pelataan, Lajunen, Sallinen, ja kiekko jää pyörimään peli kanssa ja päätyy. Kiekko Espoon ykkönen on kentällä, peli kanssa kolmella puolustaa. Oman maalin kulmalla ollaan oikeassa hyökkäyskulmauksessa, kiekko tulee sinne, hyvä vetopaikka tulee Espoolle, ja se homma jatkuu edelleen maalin eteen, tulee irtokiekko jälleen pelikas maalin taakse, mennään, sitten tulee veto, se menee sivuverkkoon, nimittäin maali edessä niin paljon miehiä, että se ei voi tuon muurin läpi mennä, sen jälkeen kiekko viivaan, uusi kuti sieltä, ja sitten tulee Jussilta erinomainen pelastus, pomppukiekko, päästäänkö siihen kiekko viimein kiinni, päästään, ja kiekko nousee puoleen kenttään, ja menee espoolaismaalia päin, ja Reinimi ottaa siitä kiekon, ja pelikans vaihtaa. Siinä oli espoolaisella hyvä hyökkäys ja hyvä myllypelikans päädyssä ja ehkä yksi parhaista tekopaikoista, ei kuitenkaan onneksi maalia. Pelikanssilla kiekko nyt puolessa kentässä, pikku viippi vastustajan päätyyn, Reinimellus maalistaan, kääntää oikealle pakille. Kotkan Salo heittää sinne omaan päätyyn kiekon ja jättää sen sinne ja on hukata kiekon ja kiekko hukkuukin. Pelikans pääsee kiekkoon ja pääsee vetoon, menee ohi maalista. Kiekko oikea hyökkäyskulmaukseen Kumpu. Kumpula kääntää viimaan, Falk hukkaa kiekon keskialueelle, kääntyy kiekon kanssa puolessa kentässä, nostaa sen vastustajan päätyyn. Kiekko Espoon puolustus, Kotkan Salo kiekkoon ensimmäisenä. Tää kiekko vasemman puolustuskulmauksen näkö hakee kiekon sieltä, tulee maalin kulmalta kiekon kanssa omaan siniviivaan, luikertelee puoleen kenttään ja nostaa sieltä kiekon kaukaa Jussia päin. Jussi torjuu, Falk hakee kiekon ja kiertää kiekon kanssa vasemman puolustuskulmauksen ja jälleen aletaan nyhräämään pelikanssa alueella. Pelikanssa voittaa yhden kamppailun, voittaako toisen, kiekko jää sinne pelaajan jalkoihin jälleen pyörimään. Sieltä se pelataan oikein hyökkäyskulmaukseen ja Froma menee kiekkoon kiinni, Lerby kuitenkin voittaa kaksin kamppailun, nappaa kiekon mukaansa, kääntää vasempaan kaistaan, kiekko heitä vastaan päätyyn, tuomaristo huutaa, että pelataan. Kiekko tulee rannin kautta oikean hyökkäyskulmaukseen. Pelikaas jatkokarvaa voimakkaasti, Korkorana kiekossa vasemmalla pakkina. Ja kiekko tulee kohden siniviivaa, päästäänkö siihen kiinni. Kiekko edelleen pelikaas pelailla ja viiva pysyy kiinni. JJ vierittää ranniin, se tulee vasempaan hyökkäysnurkkaukseen. Kiekkoon painaa Forsberg, häntä vastassa on näkyvä. Ja kamppaillaan siellä pelikaasin hyökkäyskulmauksessa vasemmalla. Kiekkoon pääsee Korkoran, pelikaas riistää kiekon. Hän maali eteen tulleen! Missä on veto? Ei vielä sitten tulee, mutta ei vieläkään mene sisään. Aina Nydaksella puolitoisen maali, mutta niin vain Rajanimi ottaa torjunnan. Kiekko oikean hyökkäyskulmauksen, rannikat vasempaan kulmaukseen ja perään painaa tällä kertaa Fortier. Ei ole nyt turjakaan pelikansan ykköskentällä. Jälleen Dudas jatkokarvaa voimakkaasti. Ja kiekko Espoo heittää viivaa kohden. JJ lyö uudelleen ranniin rumpuun. Nyt näkymä rauhoittaa. Heittää sinne puoleen kenttään. Pelikans päätyy. Ja siitä tuleeko pitkä? Ei tule, vaan kiekko menee Espoolais pelaajille. Ja sieltä päädyn kautta hybridi pitkällä maalin eteen. Ja taitaa olla Carter King siellä, joka nostaa suoraan maalin edestä kiekon. Ja tasoittaa pelin ajassa. 43-21. Siinä oli kyllä epäonnekas sattumien summa, nimittäin pitkänä näköinen sutaisu espoolaispurku omalta alueelta pelikans päätyä kohden. Siinä kuitenkin haistetaan tilanne, kiekon perään mennään, syöttöä saada haltuun, siitä ei tulekaan pitkää ja sitten on hukattu oma pelaaja, sieltä tulee Yksinäinen pelaaja, joka luistelee suoraan maalin eteen. Ja sieltä tulee Sveikovskin heitto ainoastaan siihen pelikans maalin eteen. Jordan on myöhässä. Ja siinä ei ole Jussilla mitään palaa, nimittäin syöttö sieltä oikeasta kulmauksesta Sveikovskilta suoraan pelikans maalin eteen painottomalle puolelle. Ja lapa on jäässä ja kiekko on repussa. Peli on 1-1. Ai ai ai. Siinä oli pelikansilla hyvä mölly vastustajan päädyssä, mutta sitten hukattiin, ehkä vähän liikaa ahnaasti haettiin. 1-1 tilanteessa Havel hyökkäys sinisellä, kiekko jää jälkeen. Pelikans pääsee kiekkoon kiinni, ollaan hyökkäysalueella paitsio. Roni Karvinen tulee tällä kertaa hyökkäysalueelta kiekkoon ja pitää sen hyökkäysalueella. Harmittavaa, kiekko Espoon purku vain omalta alueelta oikeastaan, tai pitkä pisto sinne laitaan, se karkaa. Se on mennä pitkäksi, mutta Pelikans pelaajia ei ole tarpeeksi lähellä. Näin Sveikovski, joka on liukas pelaaja, hoksaa, että hei! Se oli siis biljardi omasta päädystä, laidan kautta hyökkäys päätyy, niin Sveikovski painaa kiekon perään. Käytännössä niin kuin vähän läpiajon näköinen paikka, mutta kaveri menee sinne oikeaan hyökkäyskulmaukseen, kiekon perään ei tulekaan pitkään, koska pelikanspuolustaja siellä ei ole. Ja näin ollen kiekko pääsee kiekkoon kiinni ja sieltä lähtee sitten veto. Nyt tulee seuraava veto, se menee sivuverkkoon, Lajunen. Öberi vetää ja Jussi torjuu irtokiekomaali edessä. Ja vieläkin se on pelattavissa, pelikans pääsee kuitenkin kiekkoon kiinni ja tulee vastahyökkäys. Mylyhna kääntää kiekon, pomppu se tulee hyökkäysalueen sydämeen ja uudelleen se on Mylyhnalla keskialueella tällä kertaa. Alakerran kautta pelataan ja kiekossa on nyt Hampus Falk kääntää vasempaan kaistaan, Lermi heittää pitkän ja nyt yrittää pelikans vähän samaa, Mylyhna vetää suoraan siitä syötöstä, menee ohi maalista, kiekko on Miro Väänänen, kiekko on Mylyhna, ollaan vasemmassa hyökkäyskulmauksessa ja Ollilla on kiekko, kääntää keskikaistaan, siitä lähtee vetoa ja Hampus Falk tulittaa ja uudelleen maali edessä, mutta ei saada sisään, pysyykö kiekko hyökkäysalueella, ei, tuon purun jälkeen se käy juuri ja juuri keskialueen puolella. Nyt oli puolustalaisten pelikanssilla vähän moottorissa kierroksia lisää ja hyvä hyökkäyspään ralli nähtiin, mutta ei vieläkään sitä toista maalia. Paljon on ollut paikkoja, peli on kuitenkin 1-1. Kiekko Espoo tekee erikoisen maalin, pakki heittää biljardin laitaa pitkin, ehkä se vähän kuoleentuu se kiekko siinä jossain lumihallissa tai sellaisessa. Lähtee menemään sitä laitaa pitkin, pelikanssia päätyä kohden. Ja Sveikovski hoksaa homman, hän luistelee kiekon kiinni ja heittää sen vain suoraan maalille, nyt tulee pelikans ja irtokiekko pyörii maali edessä, mutta espoolaispuolustus pääsee kiekkoon kiinni ja vasta hyökkäys siitä, Kangasniemi, syöttö on huono, Falk katkaisee ja käännetään saman tien teutari oikealta sisään, vastustajan päätyy mennään, Aronson on vastassa, teutari painaa oikean hyökkäyskulmauksen, taistelee yhdellä kädellä, hädetään kumoon, ei tule rangaistus, edelleen taistellaan, teutari vastaan Aronson ja sen jälkeen tulee näkyvä apuun kiekko ränniin ja rännistä löytyy tällä kertaa sitten Fromma heittää kiekon painottomalle puolelle, Kangasniemi ja paitsio. Jälleen kerran Niikka siinä poikittaa pitkin siniviivaa ja paitsio puhalletaan. 14.52 pelaamatta ottelun kolmatta erää ja 1-1 tasatilanteessa edetään. Ja sitten joukkueet vaihtavat harmittava takaisku pelikanssille, mutta sen yli on vain päästävä. Se ei ollut edes maalitilanne, mutta maalihan sitä tuli. Se oli vähän samalla niin kuin mikä Kumpula ja Myluhana teki eilen, eli Kumpula painoi sinne kulmauksen ja heitti vain maalille ja siellä oli yksi mies, joka yhdellä kosketuksella kiekon pisti naapurin reppuun. Sitten tietenkin maalin tekevä joukkue siitä iloitsee ja se toinen ihmettelee, että mitä siinä oikein siinä tilanteessa tapahtui. Pieni porrastusvirhe ja vastustaja liukkain pelaaja, kovin luistelija. Sveikovski oli kiekon kanssa pelikanssa päätyökohden menemässä ja nyt tullaan sitten puolestaan Stablin toimesta hyökkäys päätyyn oikeaan kaistaan Dudassa ja Dudaksella oli se tekopaikka, mutta ei vain saanut kiekkoa sisään, nyt kiekko viivaan, viivasta laitaan ja se pomppaa Fortier riistää uudelleen ja kiekko Espoon puolustus kuitenkin korjaa irton pomppukiekon ja omalla sinivalla poikittain, sen jälkeen Hämäläinen kiekko vain vasempaan kaistaan, pelikanssa jälleen katkoon ja jälleen tullaan ja maalin eteen syöttöä, kiekko ajautuu vastustajan maalin taakse, Fortier painaa perään, kääntää maalin eteen ja sitten kiekko on Häkkilä, menee vasemman hyökkäyskulmaukseen, pyörähtää siellä, juoksuttaa puolustajaa, tulee viivamiehen paikalle ja pyöräyttää kiekon päätyyn, päädyn kautta Stapley kiekkoon, jalkakuoletus ja yrittää syöttää keskikaistaan, pitää kuitenkin kiekon edelleen hallussaan, pyörähtää vasemman hyökkäyskulmaukseen, peli kanssa tekee nyt hienosti peliä ja maalin eteen yrittää syöttöä ja kiekko jää nyt jalkoihin, se jää edelleen sinne jalkoihin, jälleen Stapley kaivaa, Fortier kaivaa ja ollaan oikeassa hyökkäyskulmauksessa ja kiekko tulee pomppuna viivaan, Nutivaara kääntää laitaan, Dudas laidassa on oikeana viivamiehenä ja jättää sinne oikean kulmauksen, Häkkilä löytyy sieltä, Häkkilä. Ja syöttö menee läpi, espoolaisviisikonna, mutta laidalle vain. Ja uudelleen Dudas kiekkoon. Ja toikkää kiekona sinne oikeaan kaistaan. Sitten pääsee kiekko Espoon kiekkoon kiinni. ja rauhoittaa pelin omaan kenttäpäätyyn. Puolanne, ylimääräinen hyökkääjä, on ottanut neloskentänä laiturinne paikan. Espoo hakee nyt hyökkäykseen lähtöä. Lajunen puoleen kenttään, keskikaistaa pelikansa-alueelle, Lumet kiekon päältä ja kiekko jää jälkeen keskitaloon. Alakerrakalta pelataan Lajunen, pakki Lajunen nostaa kiekon Lajuselle ja oikealta tullaan. Hyökkääjä Lajunen menee hyökkäys päätyyn, kääntää viivaan, terävä kuti, se jää pelikans maalin eteen ja pelikans pääsee väliin. Uusi tökki siitä, kiekko Espoolta ja vieläkö tökätään, Karvinen kuitenkin miehessä kiinni, kiekko päätyyn ja päädystä punnerretaan pelikans maalia kohden. Falk nostaa kiekon kuitenkin laitaan, Roni Karvinen kovassa kamppailussa ja sitten tulee Havel ja kumppanit ja mennään vastustajan päätyä kohden. Batna kiekon kanssa on päättänyt pistää kiekon reppuun. Kova rannelaukaus menee päätyyn. Havel kiekko on kiinni. Vasemmalla kaistalla pelaa viivaan. Viiva pysyy kiinni. Pakki oikean kaistaan. Lerby juoksuttaa yhden miehen ohi kiekon ja nousee oikean hyökkäyskulmaukseen. Nostaa maalin kulmalle, josta Oskar Batna lyö kiekkoon. Sillä menee yhden pelaajan mailakin poikki. Se on keskitalopelikanssen hyökkäys päädyssä. Havel kiekossa. Havel nyt oikeana pakkina. Nostaa kiekon keskikaistaan ja tulee vetoon, mutta menee 10 senttiä ohi maalista. Kumpula vetäänä, Havel uudelleen kiekossa, nyt oikeana pakkina Lermi, ja veto siitä, ja Rajaniemen torjunta kilpikäden puolelle, ja Rajaniemi onnistuu torjumaan tuon kudin. Pelikanssin kova pyöritys, ja Pelikans faniryhmä kyllä ansiokkaasti pitää hirmuista meteliä tässä hallissa. Muu halli istuu hiljaa, mutta yksi katsomolohko, se laulaa, ja se mikä laulaa on Pelikans fanijoukko. 12-11, kolmatta erää pelaamatta, peli on 1-1, pidetään pieni mainoskatko myös Lahdessa.
1: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
2: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
1: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
2: Niin kävinkin.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
0: Ja näin takaisin Espooseen. 12-11 kolmatta erää. Tämä kerran lähestyy jo puolta väliä. Ja Sami Rajaniemi, joka tänään kiekko Espoon maalilla ollut suuressa torjuntavastuussa ja ottanut paljon kyllä todella kiperiä kuteja kiinni. Pelikansilla siis koko tuku, loistavia maalintekopaikkoja kertaalleen ollaan onnistuttu. Toista hakisi vielä ainakin. Nyt hyökkäyspään aloitus Mylyhna aloittamaan. Hämäläinen, Kumpula, tämän sentterin laiturit, kiekko Espoo voittaa kuitenkin aloituksen kiekkoon, Kotkansa lomamaalin takaa, avaus oikeaan kaistaan, nopeasti vasempaan laitaan levitys, saa ja tuomaan kenttä päätyyn, uusi yritys, Kotkansalo oikeana pakkina, kiekko samalla alueella, kääntää tällä kertaa keskikaistaan, sieltä tullaan oikean laidan kautta pelikansa alueelle, Sveikovski heittää päätyyn, perään painaa tällä kertaa sitten King ja kumppanit, Väisänen, King ja laitaa pitkin kiekko, tulee Pelikans puolustajien kautta pikkupomppuna kohden siniviivaa, viiva pysyy kiinni ja sieltä Aronsson nostaa Pelikans päätyä kohden, Pelikans kuitenkin ronkkii ja kiekossa Väisänen, Sveikovski ottaa kiekon, se kuitenkin karkaa keskialueelle ja Pelikans pääsee kiekkoon kiinni, Sakke Hämälä nostaa aikaan vastustajan päätyä kohden ja Pelikans vaihtaa. Kiekossa kiekko Espoo levittää vasempaan kaistaan ja Sveikovski kiekossa Pelikans alueelle vasemmalta sisään kuti. Sen Jussi torjuu. Kiekon hakee Jordan ja Jordan pikku chippi ränniä pitkin eteenpäin. Pelikans purkaa vain keskialueelta vastaan päätyä kohden. Sakke Hämälän kiekko sinne nostaa. Kotkansalo kiekkoon 11 minuuttia ja rapiat peliä käymättä. Kotkansalo jättää omalla alueella tällä kertaa kiekkoon. Näkyvä pyörähtää omaan kenttäpäätyyn. Kiekon kanssa kiertää oman maalin taakse ja Espoo hakee sieltä suoraan hyökkäykseen lähtöä, näkyy edelleen kiekossa, kääntää vasempaan kaistaan. Tällä kertaa sieltä tullaan, Tuomaala heittää hidastun syötön oikeaan ristikulmaan. Sieltä löytyy Heinari Luhanka, joka ottaa kiekon ja nostaa sen kuitenkin nyt sinne vasempaan puolustuskulmauksen apuja. Tulee Teutari, ottaa kiekon ja pieni syöttö, ei löydä perille ja kiekko käy keskialueen puolella ja espoolaiset pelaavat sen sitten sieltä tyhmästi hyökkäysalueelle vähän tahallisen näköinenkin paitsio. Katsotaan mihin kiekko viedään, taitaa kuitenkin jäädä siihen espoolaisten hyökkäys siniviivaan. Eli kiekko käy selkeästi puoli metriä, hyvä ettei metrin siellä keskialueen puolella, siitä puhalletaan sitten paitsio. 10.47 kellossa aikaa jäljellä. Ja numero 24 Jani Lajunen hyökkäys siniviivalla ja Sami kysyy sitä ihan, että hei, mikä tämä homman nimi on? Aivan selkeästi kaikki pelaajat hoksaavat, että kiekko kyllä käy siellä hyvin pitkällä ja sitten vain kiekko Espoo vääntää sen sieltä hyökkäyspäätöä kohden, että eikö mennä toiseen päätyyn? Ei menty. Tuomarista oli eri mieltä. Pelikas voittaa aloituksen. Kiekko palataan laakran kautta. Hampus Valkea ja oikeana pakkina. Pakki vasempaan kaistaan. Ja sitten tullaan Lerby avaa oikean laitaan. Teutari hyökkäys päätyyn. Nostaa päätyyn. Painaa perään. Apuja tulee. Mirsi Väänänen. Tällä kertaa kiekkoon pääsee näkyvä. Ajaudutaan kuitenkin kiekko Espoon maalin taakse. Sieltä pikku chippi viivaan. Viiva pysyy kiinni. Hampus Valk ottaa kiekon. Jättää kiekon oikeaan laitaan. Mirsi Väänänen ruuhka takaa veto. Jälleen Rajanmenen patja torjuntaan. Väänänen jatkaa jatkokarvaustaan. Kiekon ottaa kuitenkin tällä kertaa espoolaispuolustus. Ja kierretään omaa maalia. Pitkä syötty. Peltomäki kääntää eteenpäin. Kiekko kaukaa pelin kanssa päätyy. Ja siitä tulee pitkä. Ja näin seuraava aloitus sitten espoolaisen maalivahdin Sami Rajaniemen nenän eteen. Edellinen veto kilpistyi Rajaniemen ponttonin torjuntaan. Mies on saanut kyllä huhkia tänään yksi espoolaisten taistelun ilmentymistä tämä maalivahti. Ja hyvä kaksikko on myös kiekko Espoolla. Sami Rajaniemi, Petteri Rimpinen, Showtime sekä Sami Rajaniemi. Tästä kaudesta on paljon puhuttu, että maalivahtia pitää pystyä myös vähän pyörittämään ja kierrättämään. Ja meillä loistava kaksikko Jussi Olkinuora sekä Patrik Partosak, niin kuin ollaan Jussin osalta tässä näissä kahdessa ottelussa nähty. Nyt kiekossa kuitenkin Jani Lajunen hyökkäys päätyyn, tullaan painoton puoli ja sieltä tulee veto. Ja kiekko tulee torjunnan kautta vasempaan kaistaan. Keskitalo menee vasempaan hyökkäyskulmaukseen, pakki nousee sinne, pelikans pääsee kiekkoon kiinni. Ja kiekko varmasti meidän pelaajilla Stabley puoleen kenttään oikeaan kaistaan. Syöttö menee vähän ohi omien ja sen jälkeen kun pääsee nimenomaan näin, mitä se on paitsi jo, koska sinne meni jo Aidan Dudas. Stablin syöttö jäi sinne vastustajan jalkoihin pyörimään ja Aidan Dudas polkaisi sinne hyökkäysalueelle yhtä aikaa. Stablin kanssa kiekko valitettavasti tuli miesten perässä ja sen jälkeen kun pelin kanssa koski kiekkoon, se jäi siihen kaikkien jalkoihin. Se meni ohi tilanteesta, mutta takatulman pakki kun koski kiekkoon, niin paitsi jo puhallettiin. 9.52 ottelun kolmatta erää pelaamatta ja pelin kanssa hyökkäys sinne vielä aloitus ja aloittamassa Oskar Patna. Ja Patna voittaa aloituksen, Nutivaara vasempaan kaistaan, Häkkilä nostaa päätyyn, perään polkee Lajunen. Ja Villalainen kääntää kiekon, laittaa pitkin Kangasniemi, jatkaa nopeasti eteenpäin. Kiekko on uudelleen Kangasniemi, Iikka menee keskialueelta, keskikaistaa sisään. Ja ajautuu kiekon kanssa vasempaan hyökkäyskulmauksen, Häkkilä häntä vastassa. Häkkilä voittaa tuon kamppailun, Falk voittaa seuraavan, Roni Karvinen voittaa seuraavan. Ja kiekko keskialueen kautta vastaan päätyä kohden. Keskitalo hakee kiekon syvältä omalta alueelta ja espoolaispakki avaa vasempaan kaistaan. Siinä pilleripeli kanssa päätyy, osuuko kenenkään? Taitaa osua sen verran, että pitkään ei viheletä. Pelikanssella kiekko syvällä omalla alueella, Nutivaara. Ja 9.15 kellossa aikaa jäljellä. Ja nyt kiekko Espookinen alkaa träppäämään siinä keskialueella, kun pelikanssi lähtee puolestaan suoraan hyökkäykseen. Nutivaara vasempaan kaistaan täyteen vauhtiin. Sieltä mennään lentämällä vastaajan päätyyn. Ja lentämällä mennään vastaajan kimppuun, mutta kiekko Espoo selvittää tilanteen. Ja sieltä lähtee puolestaan sitten kiekko Espoon hyökkäykseen lähtö. Vetopakkien jaloista menee suoraan pelikanssi päätyyn. Sveikovski antaa kiekon viivaan, viivasta Kotkansalo oikean kulmauksen ja yrittää sitä samaa suoraan sitä kulmauksesta maalin eteen. Ja tällä kertaa Hampus Falk pitää oman miehensä siinä kiinni. Ja tuo pidettävä mies, joka maali eteen oli parkkeerannut, oli jälleen Carter King. Eli sama kuvio oikeastaan sitä oikeasta kulmauksesta suoraan maalin eteen. Ja maalivahdin kaaren päällä seisoo Carter King niillä jalansijoilla ja yrittää vain osua kiekkoon, kun se sinne maalin eteen toimitetaan. Eli kiekkoa maalille ja ole siellä maalilla, niin ehkä se suhun osuu tällä kertaa. Hampus Falk hoitaa kuitenkin hommat. Pelikas voittaa aloituksen omalla alueella. Kiekko maalin taakse JJ ja oikealta tullaan. Tullaan omaan siniviivaan ja noustaan puoleen kenttään. Sieltä vastaan päätyyn ja sitten vedetään Mirsi Väänänen kumoon. Vähän estämistä tämä makuinen homma. Ei kuitenkaan jäähyä tällä kertaa. Teutari ahdistaa omaa miestään ja espoolaisella kiekko keskialueella hukkuu kuitenkin sieltä kaukaa pelikas päätyyn ja se on jälleen pitkä. Ja näin pelikans hyökkäys päätyy seuraava aloitus ja ykköskenttää kehiin Stapley, Fortier, Aidan Dudas. Paikkoja on ollut tänään vähintään se puolen kymmentä, osa niistä melkoisia herkkupaikkoja, mutta epäonni ja Rajaniemi on estänyt maalin synnynyt muun muassa ylivoimalla. Nyt Brett Stapley, mutta häviää tämän aloituksen ja silloin aina jahdataan ja jälleen jahdataan. Ja yksi espoolaispelaaja vetää aina saman tien myös sinne pelikans päätyä kohden ja pyrkii niihin hybridipitkiin pääsemään kiinni. Jälleen tulee paitsi jo vai pitkä kiekko. Kiekko Espoon toimesta. Ja näin uudelleen ryhmitetään pelikans hyökkäys päätyyn. Brett Stapley sitkeästi kuitenkin mies saa aloittaa, niin kuin oliko se eilen. Aloitusprosentti aika murheellinen, ei ollut kovin kummoinen Tällä kertaa häntä vastaan Aarne Talvitie, jolla vasemmalla kaistalla Jordan Johannessen, pelikans pakit, ja kiekkoispoa voittaa aloituksen jälleen kerran, kiekko vasempaan kaistaan, Hämäläinen kiekonsa puoleen kenttään sieltä ristikulman oikealle, ja jälleen tätä hybridi pitkää yritetään, nyt pelikans pääsee kiekkoon kiinni syvällä alueella, Fortier, Dudas, ja mennään vastustajan päätyyn asti, kaksikko kaatuu siinä, kiekkoispoon pelaaja, pelikans pääsee kiekkoon kiinni, takaviistoon tulee sokkosyöttö, sitten kovaa kamppailua hyökkäyspainossa, kiekko vasempaan hyökkäyskulmaukseen, Luhanka painaa kiekona, tällä kertaa maalin eteen tulee pikku pomppu, ja siinä on Brett Stable, mutta siellä on myös jälleen Rajaniemen hanska, joka tuonne pomppukiekon löytää, ja Stable näyttelee tuomariston suuntaan, että eiks ollut mitään. Mies menee päätä pahkaa kiekon perään, ja sitten sekä Espoon puolustaja että Brett Stable löytävät itsensä nurin niskoin sitä maalin edestä. 7.51, kolmatta erää pelaamatta, täällä mennään mainoskatkolle, Teemme Lahdessa, samoin peli on tasan 1-1.
4: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
7: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
8: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
0: Ja kyllä se kansan kukkarolle taitaa käydä nämä pelit, nimittäin tänäänkään täällä, tai sitten ollaan vielä mökeillä. Se on kyllä niin, nimittäin hieno taistelu tänään nähty. Lahtelaisfanit täyttävät yhden katsomon osan, mutta kun yleisömäärä ilmestyy tauluun, niin se on 4200. Eli varsinkin kun katson tuonne toiselle pitkälle sivulle, niin siellä on kyllä todella paljon vielä tyhjiä jakkaroita. Tänne mahtuisi varmaan se 6000 karkeasti yhteensä porukkaa. Joten kyllä tänne vielä tänne mökkiin lisää mökää mahtuisi. 7.51 ja siellä on vähän Sakari Suomiselle ja ottelun tuomarella asiaa niin Jyrki Aholle kuin myös Sami Kapaselle. Eli siellä käytiin molemmin vielä aitioiden edessä vähän puhumassa. Patna aloittaa, pelikas voittaa aloituksen, kiekko on Luhankaan ja Einari pistää vasemman hyökkäyskulmauksen. Ja sieltä sitten pelataan kiekko pomppuna maalin eteen, mutta se pomppii espoolaispelaajille. Pelikas pääsee katkoon ja sitten kun tulee veto, maalin eteen tullaan ja ei! Patna pääsee!

0: miehetä toiselle ja sitten pääsee Kiekko Espoo purkamaan ja kiekko tulee pelikas päättyä kohden. Sieltä vain nosto keskialueelle ja keskialueella kiekossa on sitten tällä kertaa Mylyhnä. Ja Mylyhnä nostaa kiekko vasempaan kaistaan ja sitten tulee Kumpula. Kumpula vetää, kiekko menee vasempaan hyökkäyskulmauksen ja perään painaa Keskitalo. Keskitalo pakki heittää omalle taakse, näkyvä löytyy sieltä. Eräpäivä on 6 minuuttia ja näkyvällä kiekko omalle takana kääntää pakkipakkia. Keskitalo pelikas ajaa miehen kiekkoon kiinni ja Mirsi Väänänen riistää. Ja sitten tulee maalin eteen, kun syöttö ei tule. Vielä siellä on nimittäin mies vapaana ja nyt on teutarin lämäri, mutta menee ohi maalista. Ja rännin kautta kiekko pelikas päätyy, pitkää ei tule. Ja Sveikowski painaa tällä kertaa JJ:n kimppuun. JJ nostaa rännityksen ja Mirsi Väänänen kiekkoon. Ja Väänänen nostaa eteenpäin Kiri kiekon ja uudelleen puolesta kentästä. Se tulee jälleen pelikas pelaajalle pomppuna. Ja Jordan vasempana pakkina ja omalta alueelta haetaan vauhtia. Pelikas vaihtaa, kiekko Espoo vaihtaa ja pelikas tulee. Ja iso vaihde on silmässä. Brett Stapley oikealta sisään, hyökkäys päätyy. Rajanimi torjuu ja peittää tällä kertaa kiekon. Ja kyllä pelikas tätä peliä vie hyökkäyspelin osalta, mutta ne maalit, pojat, ne maalit. Kiekko Espoo luottaa siihen, että yksi pomppu vaikka Lukas Sveikowskille ja Vikkelä Kinttunen kaveri porhaltaa sitten pelikas päättyä kohden. Pelikas rakentaa kyllä melkoisia paikkoja. Eikä Luhanka vetää, mutta kiekko nousee juuri ratkaisevalla hetkellä pystyyn. Sen takia se meni vähän lerppuna ohi maalista. Siinä oli jo ruuhkaa sen verran, että mitään ei olisi nähnyt. Eikä lähde vetää lämäriä, vaan vetää ranteella, niin lunta on varmaan siellä. Ja kiekko hyppää just pystyyn ja menee parikymmentä senttiä ohi maalista. Hyökkäys panaloitus ja kiekko jää sinne kaikkien pelaajien alle. Pelikas sitä taistelee. Oikeassa hyökkäyskulmauksessa ollaan. Ja kiekko menee kulmaukseen ja sieltä kierretään maalia. Kiekko maanin takana Fortier ja maali edessä ollaan ja ei vieläkään mene. Aidan Dudas pääsee vetämään, kun Fortier droppaa kiekon siihen P-pisteiden väliin, niin ei vaan meinaa mennä. Vaikeeta se on, kyllä pelikans luo kyllä paikkoja liukuhihnalta, mutta ei vaan meinaa mennä sisään, ei sitten niin millään. Siinä mä heittäytyy uhrautuvaisesti Aaronson tuohon Aidan Dudaksen vedon eteen ja kiekko jää sinne jonnekin kaverin kamppeisiin. Ei vaan millään mee. Se oli joskus se, että ei me millään maaliin. Nyt on just kyllä sellainen. Ja kiekko espoolais yleisö katsoo aivan kausta kankena, kun turkoosi vyöryy. Ja vaara on siellä vastustajan maalilla koko ajan. Ja jälleen ollaan kiekossa keskialueella kiekko Espoon purun jälkeen ja vauhtia haetaan omalta alueelta. Kiekossa Aidan Dudas ja Dudas keskialueelle tulee oikea laittaa pitkin ja siellä ketun lenkki ja uudelleen mennään. Vauhtiero on kova ja sitten vedetään Dudas kumoon ja espoolaisille rangaistus. Keskitalo vetää Dudaksen kumoon hyökkäys siniviivalla. Vauhtiero on aivan liian paljon ja sitten vedetään kaveri kumoon ja Ville Lajunen tulee siellä vielä mussuttamaan vähän. Päivänselvä rangaistus. 55-27. Puolustaja numero 3 Miro Keskitalo. Kampitus.
1: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Ja rangaistukset ovat nyt sitten tämän jäähyn jälkeen tasana. Molemmilla 4 pientä kakkosta tässä ottelussa. Ja Sami Kapanen myös kumissa ekan kerran tässä illan aikana. Näin Sami nimittäin tuo iso videotaulu on peittänyt pelikanssin vaihtoaition näkyvyyden. Minulta täysin en näe sinne laisinkaan, niin nyt kun ollaan sitten kuvissa, niin ne kerrankin näkyy, kun Sami on siinä ja Jyrki Aho aivan tuohtuneena tuosta äskeisestä tilanteesta. Pelikan syökkäys päätyy kiekkoon, kiekkoviivaan ja kuvio kuntoon. Se rakennetaan vasemman kaistan kautta, sitten syöt oikeaan laitaan Hävellä. Hävel tekee peliä kaikessa rauhassa, menee oikea hyökkäys kulmaukseen, leipoo kiekon sieltä viivaan, viivasta löytyy Häkkilä, Häkkilä Hävelille, Hävelle, ja Hävel kääntää painottomalle puolelle, syöttö menee läpi, Mylyhnä kiekkoon, ei pääse suoraan sitä vetämään, Mylyhnä maalin kulmalle, se tulee rännin kautta oikeaan kaistaan, Hävel, Hävel kääntää kiekon rännin kautta, se tulee vasempaan kaistaan, Mylyhnä droppaa viivaan, viivasta takaisin Mylyhnälle, Mylyhnä kääntää päätyyn, siellä on Batna kiekkoon, mutta tällä kertaa miehen mailla nostetaan, ja kiekko Espoo pääsee hakkaamaan purun pelin kanssa päätyyn. Ja sieltä sitten kelataan vauhtia ylivoimaajalle vielä 1 minuutti 16 sekuntia peliaikaa 3.40 kellossa. Ja kiekko pelin kanssa maalin takana ja sieltä sitten lähdetään liikkeelle. Ja tullaan Häkkilä, tullaan omaan siniviivaan, nostetaan oikeaan kaistaan ja sieltä sitten Havel heittääkin ristikulmaan vasemmalle. Nimittäin tuli vähän pomppuropeli ja sieltä lähtee samantien sitten espoolaisten purku. Ja sitten vaihdetaan ylivoima viisikko, 50 sekkaa pelikans ylivoimaa jäljellä.

0: Ja sitten totta kai pelataan vain poltetummaan taktiikkaa espoolaisen toimesta. Kiekossa tällä kertaa on sitten Nutivaara, heitetään oikeaan kaistaan, sieltä mennään hyökkäysalueelle, että heilahtaa Steipi, ja sen jälkeen tulee Kuti, Rajaniemi torjuu jälleen, kiekko menee vasemman kulmaukseen, Nutivaara painaa kiekon perään, ja siellä on nyt sitten pelikans katkossa, ja joko päästään, kiekko tulee, syö tulee jalkoihin, ja pelikans onneksi pääsee taistelemaan uudelleen sen, ja kiekko on edelleen meillä. Ja Stable kiekossa, ja peli rauhoitetaan, kiekko viivaan, viivan kautta tehdään peli, ja sitten tulee pomppu päätyyn, päädyssä on Stable, kiekko tulee vasemmalle pakille, Nutivaara, Stable, ja Karvinen! Roni Karvinen! Roni Karvinen! Ja tällä kertaa lipuu Rajaniemen pontoonien välistä sisään! Pelikäs johtaa 2-1!
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
0: 57-17 ja tulihan se sieltä 1-2 Ropo Karvinen. Ja melkein sekin jää Rajaniemen torjunta, ruudikas veto, mutta tällä kertaa se tulee ponttoon eden välistä ja se lipsahtaa vähän tolpasta tolppaa ja huhuhui, lirähtää sinne sisään. Jestas sentään. Ai ai ai ai pojat, ai ai ai ai, 2:43 aikaa jäljellä, pelikans johtaa 1-2, ja nyt sitten ehyt, kova taistelu tähän loppuun, pelikans voittaa seuraavan aloituksen keskiympärisen kiekon vastaan päätyyn, teutari painaa keskitaloa vastaan, pelikans ottaa kiekon, pikkutsiippi taaksepäin, ja Espoo hyökkää saman tien, tullaan terävästi, ja nyt tullaan halki keskialueen, Kangasniemi oikeaan kaistaan, veto siitä, Jussi torjuu kiekon oikean hyökkäyskulmauksen, ja saman tien From kiekossa oikeassa kulmauksessa, rajua taistelua siellä pelikans maalin tuntumassa, kiekko rännittää vasta ränniin ja Toron nappaa kiekon, sen napataan kuitenkin espoolaisten toimesta pelikanssin alueen keskustaan ja Jordan heittää kiekko vastaan päätön kohden, siellä ei ole enää maalivahtia, Rajaniemi on lähtenyt vaihtoon, 2 minuuttia kohta kellossa aikaa jäljellä, 20 tarkalleen ja kiekko Espoo hakemaan ohtia maalin takkaa ja sieltä tullaan. Tällä kertaa Sallinen jättää kiekon taakse, se oli Tuomala. Tuomala jättää Kangasniemelle, Kangasniemi pistää Korkoranille, Korkoran puolessa kentässä. Kompuroi, kiekko kuitenkin se pelataan pelikas päätyy, ja Olkinuora pysäyttää, ja hakeeko vetoa, hakee! Oi, oi, oi, oi, onneksi ei mene sisään nimittäin, ja Jussi haki maalia, epäonnistui siinä, ja sitten mennään hyökkäys päätyy, Fortier heittää oikean kulmauksen, onko paitsio? Mikä se on? Jussi Olkinuora nimittäin haki maalia sieltä ja se jäi espoolaispelaajaan suoraan tuo Jussin syöttö ja pelaaja vetää parikymmentä senttiä ohi puolityhjän pelikans maali, mutta rohkeasti Jussi haki maalia, mutta ei vaan saanut kohoamaan. Hurja hurja tilanne. 1:39 kellossa aikaa jäljellä. Huhu, pelikans päätyyn aloitus, Jani Lajunen aloittamaan vasemmalla kanssa, ollaan sieltä liikkeelle. Ja sitten huomautetaan Lajusta tuossa tilanteessa. Ja uusi aloitus siitä. Nämä olisivat tärkeitä, kiekko pomppaa Espoolle, kiekko viivaan, näkyvä leipoo vasempaan kaistaan, Öberi siellä, Öberi kiekon kanssa edelleen, veto, Jussi torjuu, ja saman tien koppi siitä, 1:31, kellossa aikaa jäljellä. Ja Öberi katsoo, että aika lailla oli ruuhkaa siinä pelikansmaali edessä, että se veto, mihin sen vedin, oli ainoa mahdollinen. Suoraan hakee siihen etu yläseen, mutta Jussi peittää tolpan juurenne oikea oppisesti. Uusi yritys, tällä kertaa pelikans voittaa kiekon ja sitten kova purku. Se jää kuitenkin Öberin nuttuun, Öberin veto ja Jussi ottaa uuden torjunnan. Saman tien Öberi ajaa sen pelikans maalille ja siinä sitten äärähkäästi pelikans pelaajat ovat tämän miehen kimpussa. 1:24 kellossa aikaa jäljellä. Ja Espoo pistää sitten kovaa hönkää kyllä peliin. Nyt otetaan miehestä mittaa, Jussi Olkinuora saa nyt sitten ottaa niitä torjuntoja, jos niitä ei ensimmäisessä erässä varsinkaan paljon Jussille tullut, niin nyt jälleen sitten täytyy koppailla. Nyt pääsee jälleen Öberi kiekkoon, kääntää sinne maalin eteen, tulee ja Jussi ottaa kopin. Nyt tulee ja sitten tulee muuten rangaistuksia, katsotaan kuka tulee. Espoolaismiehiä taidetaan näyttää, että sä lähdet ainakin siitä. Katsotaan ketä sinne lähtee. 1:18 erää vielä pelaamatta, Sveikovski siellä on ainakin. Ja hänelle kohuidotaan, että sä lähet, Korkoran lähtee. Korkoran lähtee rangaistusaitioon. Mitä Korkoran tekee? Tossa se nähdään. Noin, Mirsi Väätänen tulee sinne kimppuun, Korkoranin kimppuun. Niin mitä Korkoran tilanteessa tekee? En osaa sanoa. Mutta sinne häkki heilahtaa. Ainakin Korkoranille. Vähän sekava tilanne nyt, mitä ne ei ole vielä noussut tauluun. Siellä on kiekko espoolaisia pelaajat. Nyt sitten Jere Sallinen siellä juttelemassa. Mitään ei kuulu. Huitominen on rangaistuksen syy. Eikö tauluun nouse mukaan mitään? Nousee. Pelikaas ylivoima. 58-42. 58-42. Ja jäähy. Se on Korkoräp.
1: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut. Supermarket Okeroinen.
0: Ja nyt pojat ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin leikkiä kiekon kanssa. 1 minuutti 18 sekuntia. Oskar Spatna, Aidan Dudas, ketä kaikkia siellä onkaan. Pelikans voittaa tämän aloituksen. Kiekko pelataan vasempaan kulmaukseen. Aidan Dudas kiertää sieltä kulmauksesta. Sitten tulee pomppukiekko, se tulee Espoolle ja näin King kiekon kanssa. Hyökkäys päätyäkoinen, niin Pelikans on kuitenkin vastassa. Ja mitä sitten tulee? Vihellys siitä. Saman tien lähtee Pelikans pelaa rangaistusaitioon. Huitominen on rangaistuksen syy, nyt sitten puhutaan Pelikans pelaajalle. Aika erikoinen, aika lisää. Kiekko Espoo saman tien Rajaniemi pois maalin sulta. 1.05 kellossa aikaa, jäljellä 59-55 ja Pelikans rangaistus.
1: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
0: Se nyt oli ehkä vähän tyhmä sitten Aidan Dudakselta siellä hyökkäyspäässä. Mies oli nimittäin se pelaaja, joka siellä vasemmassa hyökkäyskulmassa kiekon hukkaa. Huono syöttö sinne kohden viivaa ja sitten mentiin vain keski-aluetta kohden pelin kanssa päätyä. Siellä oli pakit pelin alla ja niin poispäin, niin sieltä huidot sitten ja annat mahdollisuuden tuomarille puhaltaa. Ja ennen kaikkea se, kun ei just pitänyt enää kuin reilu minuutti pitää kiekkoa. Nyt kiekko Espoo tietenkin ottaa sen viiden miehen pelaa ikään kuin ylivoimaa 5-4 vastaan. Maali on toisaalta sitten tyhjä, Pelikans ei tarvitse saada kuin yksi kunnon purku, niin se on sitten siinä. 1.05 aikaa jäljellä ja hurjan jännäksiä tämä menee. Ja kiekko Espoo voittaa aloituksen, kiekko tulee viivaan, viiva pysyykö kiinni, pysyy ja kiekko pidetään hyökkäysalueella. Ja näin droppi taakse, Lajunen kääntää vasempaan kaistaan veto Pelikans pelaajia päin ja sitten pikku chippi keskialueelle. Siihen pääsee kuitenkin Pelikans puolittain väliin, jälleen tullaan jalalla King Pelikans alueella oikealta sisään ja JJ hän tahdistaa. Kiekko päätyy maalin taakse, siihen pääsee kuitenkin uudelleen kiekko Espoo kiinni, yritetään syöttää läpi neljön, ei me onnistu, se jää kuitenkin viivaan, Lajunen pitää viivan kiinni, Sveikowski hukkaa kiekon Pelikans päätyyn, jälleen pääsee Pelikans puolittain kiekkoon kiinni ja pyrkii tekemään näin ruuhkaa, puoli minuuttia otteluaikaa jäljellä ja Pelikans puolustusalueella kaivetaan kiekkoa, siellä on kolme espoolaista pelaajaa kaivamassa kiekkoa, kahta Pelikans pelaajaa vastaan, Forsberg on toinen heistä ja 20 sekkaa kellossa aikaa jäljellä ja kiekko kaivetaan viivaan, viiva pysyy kiinni, Lajunen ottaako yhdet pois ja kääntää ristipakille, ristipakki kääntää viivaan, Lajunen jälleen oikeaan kaistaan, sieltä leivotaan veto siitä, se jää matkalle ja Pelikans heittää pienen pillerin liian hiljaisen, kiekko jää oman siniviivaan, sieltä uusi veto ja se tulee vasempaan puolustuskulmaukseen, JJ laitaa pitkin eteenpäin, se jää edelleen espoolaispelaajan haltuun ja sitten tulee vielä Jussille kaiken lisäksi ja samalla summeri päättää pelin. Jussi ottaa vielä torjunnan, mutta Pelikans ottaa 3 pinnaa. Hieno startti tähän kauteen. Eilen kairattiin kotona mahtavan taistelun jälkeen 3 pistettä Vaasan Sportilta ja tänään napataan makeampi vierasvoitto täältä Espoosta. Hieno startti tähän kauteen. Pelikans ansaitsi tämän voittonsa, erittäin paljon tekopaikkoja, todella paljon tekopaikkoja. Espoon paras pelaaja tänään Sami Rajaniemi maalin suulla, Pelikansin ykkösviit ja epäonninen. Tästä on todella hyvä ponnattaa ensi viikkoon. Ensi viikolla ainoastaan 1 peli ja mikä parasta, saadaan palautella kovana avausviikonlopun jälkeen. Saadaan rakentaa, saadaan treenata. Ensi viikolla 1 peli ja sitten vastaa ensimmäinen 3. viikon peli sen jälkeen 1.5 viikon päästä. Nyt oikein erittäin hyvää viikonloppua teille kaikille siellä kotona. Me nähdään seuraavan kerran Vemastoareenassa ensi keskiviikkona ja näissä vieraspeleissä taidetaan pitää sellainen 1.5 viikon tauko ainakin ja sen jälkeen vasta mennään. 11 ensimmäistä ottelua Pelikanssilla, niistä peräti 7 kotona. Pidetään se kotipesä puhtaana ja haetaan silloin tällöin pistettä vieraista niin kuin tänään tehtiin. Ai että. Iiro Summaa kierroksenne. Erittäin mukavaa viikonloppua teille kaikille. Se on moi.
2: Kiitoksia Ili sinne Espooseen ja turvallista kotimatkaa myöskin niin sinulle kuin koko joukkueelle. Pelikans oli tänään vieraissa vahvempi lukemin 1-2. Markus Nutivaara, avausmaalin tekijä. Roni Karvinen teki tuon toisen ylivoimalla sitten ajassa 57-17. Kiekko Espoon ainoa maalin tänään teki Carter King. Katsotaan kohta koko kierroksen tulokset. Katsotaan myöskin tarkemmin tämän meidän pelin tuloksia, mutta nyt mainoksia.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
5: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
8: It's Hockey Time jälkipelit.
2: Näin, tervetuloa vielä takaisin hetkeksi tänne studioon jälkipeleille. Ja tosiaan turvallista kotimatkaa Ili Varmavuo ja kiitoksia tämän illan tulkinnasta. Ilja taas kuullaan puolentoista viikon päästä reilu, mutta ensi viikolla mennään kotona Kalpaa vastaan keskiviikkona. Ili tuttuun tapaan totta kai sitten kuuluttaa siellä. Tänään tosiaan pelikanssakin tärkeät 3 pistettä Espoosta. Maalin tekijät ottelussa ajassa 12.44, Markus Nutivaara 0-1, Carter King ajassa 43.21 1-1 ja ylivoimalla ottelun voittomaali Roni Karvinen ajassa 57.17. Ja pakko kyllä myöntää, niin kuin tuosta maalistakin ollaan puhuttu tuosta aikasta, että kuka sen nyt teki, niin tässä jos joku tykkää vetoja lyödä, että maalin tekijäveikkauksia, niin ei ainakaan liigan sivuihin kannata luottaa näissä maalintekijätilastoissa, koska toki on nyt 3 kertaa tuolla toi maalintekijä vaihtunut, mutta tärkeintä on se, että joku ne maalit tekee, ei kuka ne maalit tekee. Se on tärkeintä, että Pelikans voittaa ja joukkuenne maalit yhdessä sitten touhuaa. Tärkeät 3 pistettä. Tästä on hyvä jatkaa avausviikonloppu. 6 pistettä Pelikanssille ja hienoa nähdä myöskin, että WhatsAppissa 0407776100 numerossa heti kun tuo ottelu ratkesi ja päättyi, niin saman tien viestiä paukkuu, että yes, come on Pelsut ja muuta vastaavaa. Hienoa, että laitatte viestiä saa aina laittaa ja niihin myöskin reagoidaan täällä studiossa. Katsotaan nopeasti vielä tilastoja tästä ottelusta tarkemmin. Rangaistuksia molemmille joukkueille. 5 2 minuutin rangaistusta, eli paljon tehtiin jekkuja ja jaettiin sitten kakkuja. Laukaukset, 54 laukausta Pelikanssille, 55 laukausta tuli Kiekko Espoolle. Torjunnat, Jussi Olkinuora, 29 torjuntaa, Kiekko Espoon maalilla sitten taas. Sami Rajaniemi otti yhteensä 32 koppia, eli molemmat maalivahdit oli erittäinkin työllistettyä, mutta erittäin hyvin pelasi molemmat maalivahdit ja myöskin Sami Rajaniemi muutama huipputorjunta siellä ja Pelikanssilla varsinkin tuossa ottelun kolmannessa erässä paljon oli tekopaikkoja. Aloitusvoitoissa, niistä annettiin vähän palautetta eilen Artun kanssa, puhuttiin tänään myöskin Ilin kanssa. Tänään oltiin aloituksessa parempia, 31 aloitusvoittoa Pelikanssille ja Kiekko Espoolla ainoastaan 30, eli tossakin oltiin parempia. Kiekonhallintaprosentti 51% oli nyt sitten Kiekko Espoolle, Pelikanssille 49 ja ylivoimamaaleja Pelikanssi pystyi tekemään yhden. Eli Roni Karvinen, kun tänään ylivoimamaalin teki, niin saatiin myöskin sitten se ketsuppipullo auki. Eli eilen kun ei ylivoimalla osuttu, niin tänään sitten korjattiin tuo tilanne saman tien. Siinä oli oikeastaan tämä ottelun tilastot. Katsotaan nopeasti vielä, aina kiinnostaa se, että kuinka paljon siellä jää aikaa esimerkiksi hyökkäyksestä saatiin, koska näillähän pystytään sitten katsomaan, että missä kunnossa. No, näköjään näyttää siltä, että ei hyvältä näytä, koska täällä ei päivity ollenkaan nuo jääajat tuolla liigan sivuilla, mutta ehkä ne siellä sitten ensi keskiviikkona viimeistään on, kun seuraavan kerran äänessä ollaan täällä. Katsotaan, miten nuo muut ottelut muilla paikkakunnilla, tänään 5 paikkakunnalla jääkiekkoa ollaan pelattu. Jukurit Sport Mikkelissä, siellä isäntäjoukkue ottanut vakuuttavan 4-0 voiton, joten Sportin vaikea kausi tai vaikea viikonloppu, se sai jatkoa tänään sitten Mikkelissä. Eilen otettiin tukkaa Pelikanssilta 6-3, tänään sitten Mikkelissä 4-0 ja Jonne Virtasen Jukurit kauden avausvoitto on sitten siellä. Kärpät Jyp, Se on Oulussa tilanteessa 2-4. Peliä on pelaamatta reilu puoli minuuttia, mutta jos ei nyt mitään kummallista tapahdu, niin Jyppi ottaa pisteet sitten kotiin tuolta Oulun reissulta. Raumalla siellä on pelattu tänään erittäinkin maalirikas ottelu. Peliä on jäljellä puoli minuuttia. Lukko vastaa Jokerit. Kahden erän jälkeen tuo peli, se oli tilanteessa 5-0. Nyt kun puoli minuuttia on jäljellä, niin tilanne on Rauman Lukon hyväksi 7-2. Ja tossahan ollaan puhuttu paljon Jokereiden maalivahtiongelmasta ja muusta. Niin no, se ainakin nyt näyttää, että se on ihan tosiasia se ongelma. Vakuuttava voitto myöskin Rauman Lukolle. Turussa tänään pelattu myöskin ottelu, siellä on minuutti reilu jäljellä. TPS vastaa IFK. Ja kahden erän jälkeen tuo peli, se oli tilanteessa 4-1 isäntäjoukkue TPS:lle. Nyt kun peli on jäljellä tosiaan reilu minuutti, niin siellä tilanne on 5-1. Lars Brygman iskenyt toisen maalin tähän iltaan, joten niin kuin Ilivarma voi tuossa ennakkostudiossa sanoi, niin Lars Brygman erittäin hyvässä vireessä Tepsissä. Ja nyt näyttää myöskin Tepsi hyvältä, päinvastoin sitten taas HIFK:llä näyttää, että aina vaikea TPS ollut tänään vastassa ja ei pisteitä sitten mukaan Helsinkiin. Katsotaan tuolta, pamahti myöskin taas WhatsAppiin viestiä. Mahtava voitto, erittäin hyvä voitto. Maukkaat 6 pistettä pelikanssille tähän viikonloppuun. Ja haluan totta kai muistuttaa tässä kohtaa. Radiovoima.fi verkkosivulta löytyy Pesuparonin kilpailu. Mitä terveisiä tahdot lähettää pelikanssille seuraavaan otteluun? Kaikkien vastaajien kesken arvotaan Pesuparonin Paronin paras pesuja, joten kannattaa ehdottomasti tuohon käydä osallistumassa. Niitä aina sitten satunnaisesti näissä It's Hockey Time-lähetyksissä arvotaan noita Paronin parhaita pesuja. Tässä kohtaa meikäläinen haluaa kiittää tästä avausviikonlopusta. Me tosiaan kuullaan sitten seuraavan kerran ensi viikon keskiviikkona 9.9. Silloin on kotiottelu äänessä Arttu Hämäläinen ja meikäläinen kello 17.30 alkaen. Vemasto-areenalle tulee vastaan Kalpa ja eiköhän me tostakin sitten seuraavat 3 pistettä napsita pois kuleksimasta. Nyt siis minä haluan toivottaa oikein hyvää viikonlopun jatkoa sulle. Totta kai päätetään tämä lähetys Brian Adamsiin ja We Are Gonna Win. Nauti viikonlopusta. We're gonna win.

0: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
7: Niin kävinkin.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä. Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
10: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Rakkaat kuulijat, niin se vaan on, että syyskuu on saapunut. Kesä on ohi. Ehkä vielä ulkona saattaa olla aika aurinkoista, mutta nyt on syksy. Ja minä teen pienen paljastuksen, nimittäin mä oon aina ollut syysihminen ja tiedän, että linjoilla aika moni muu ihminen luultavasti on myös. Rakastan suorastaan syksyä. Mulle uusi vuosi oikeastaan vaihtuu aina syksyisin. Mulle joulu-tammikuun vaihde ei oikeastaan merkitse mitään, se ei tunnu miltään, mutta syksy, siinä on aina sellainen uuden alku. Muistaa, millainen tuoksu oli ilmassa, kun meni vaikka ensimmäiselle luokalle kouluun tai kun aloitti yliopiston. Tällaisia merkittäviä hetkiä. Muistaa, miltä se on silloin tuntunut. Syksy tuo aina nämä tunteet ja tekee hirveästi mieli alkaa tehdä kaikenlaisia uusia asioita. Se on toisin sanoen inspiroivaa aikaa, ainakin itselle. En tiedä sinusta, mä toivon, että se on sitä myös sinulle. Tai jos ei ole, niin laita viestiä, niin mä voin kertoa, miten syksystä saa kaiken irti. Mutta mun mielestä ei ole kauniimpaa aikaa kuin syksy, keltaiset lehdet, miten upealta ne voikaan näyttää. Minun mielestä siinä ei ole oikeastaan mitään surullista. Mutta tämä on jytä ja iskelmää, ei mikään syysfiilistelyn erikoisohjelma, vaikka ehkä vähän sitäkin tänään. Mutta ensisijaisesti kuitenkin jytää ja iskelmää, ja minä olen Arttu Seppänen edelleen. Tervetuloa mukaan.

Syksyn kaunista melankoliaa siinä meille tarjoili tietenkin Olavi Virta. Kappale oli Kuolleet lehdet, levytys vuodelta 1958. Alkuperäiseltä nimeltään tietysti Les Feuilles Mortes, näin suomalaisittain lausuttuna. Ranskaksi varmaan jotain. Le Fleur Maman. No joo. Mutta täytyy sanoa, että tämä on ehkä itselleen ollut sellainen kuningas syksykappale, mikä aina täytyy kuunnella heti, kun syksy alkaa, niin pääsee siihen oikeanlaiseen tunnelmaan. Tuossa suorastaan toi sovitus oikeastaan keinahtelee silleen tippuvien lehtien tahdissa. Monille, ainakin itselle, tästä tulee tietysti myös mieleen Aki Kaurismäen samanniminen elokuva, hänen viimeisin elokuvansa muutaman vuoden takaa, Kuolleet lehdet nimeltään siis myös se. Siinä tämä soi tunnuskappaleena. Hyvin tyypillistä Aki Kaurismäkeä tietysti. Mutta mulle tämä Olavi Virran kappale, se ei koskaan edustanut surua, vaikka siinä on tuollainen Kuolleet lehdet niminen otsikko, joka kuulostaa vähän synkältä, mutta ei se sitä kuitenkaan ole. Ja kuolemassakin on kauneutta ja lehdet syntyvät uudestaan. Mutta tämä on vähän piirteempi kappale.

No, Laila Kinnunen ja Vieno Kekkonen. Buongiorno, amore. Kyllä nyt on kansainvälinen meininki tänään jytää ja iskelmää radio-ohjelmassa. Ja aloitettiin vähän vanhemmalla iskelmällä nyt parin kappaleen verran. Laila Kinnusta, Vieno Kekkosta, voiko oikeastaan soittaa koskaan liikaa? Jos multa kysytään, niin ei missään nimessä. Pitääkin ehkä joskus tehdä Laila Kinnunen spesiaali. Näitä ideoita tulee jatkuvasti. Täytyy laittaa ylös ja myöskin laittaa toteutukseen. Mutta seuraava on hieman uudempaa, mutta aika vanhaa kuitenkin. Mutta tämä on kyllä ehkä jytämusiikkia. Nyt tuli semmoinen fiilis, että täytyy saada lahkeet heilumaan niin täällä studiossa kuin siellä kotonakin.

Raju meno. Kristian ja Mielikummitus -yhtye. Ota iisisti oli tää kappale. Veikkaan, että kyllä siinä on 70-luvun alun jytämusaa ja vähän hard rockia kuunneltu. Vähän easy livingia olin kuulevinani vähän tuossa kertosäkeessä, mutta sitähän luovasti aina saa lainata, kun sen tekee tyylikkäästi. Tämä kappale oli tosiaan Ota iisisti, Aarno Ranisen tuotanto tuolta 70-luvun puolivälistä. No niin, päästiin vähän jytään musiikin makuun. On vähän sitä mieltä, että voitaisiin ehkä pysyä tuossa 70-luvun puolivälin kieppeillä ainakin tämän seuraavan kappaleen verran ja pistetään lisää jytinää puntteihin.

Kuuntelet kaikenlaisten termiittien ja miksipä ei muidenkin hyönteisten suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Siinä mentiin äsken tuolla Mansen suunnilla. Asialla oli yhtyeen nimeltä Kummitus, heidän kahdet kasvot nimiseltä LP-levyltä kappale Taivaassa taas. Ja vuosi oli 1976, eli 50-vuotiaita viettää tämä hauska levytys tänä vuonna. Siinä oli luovia ratkaisuja muun muassa miksauksessa kyllä tuossa kappaleessa. Eivät ottaneet itseään kyllä liian vakavasti, on sanottava, ja siellähän löytyy ähteriläistä Tammilehtoa bändin taustalta. Siellä on rummuissa Seppo Tammilehto ja sitten moniosaaja Jussi Niemi löytyy myöskin sitten laulussa ja kitarassa. Sellaista porukkaa. Tässä levyssä itsessään tässä on tällaiset avattavat kannet, ja tähän on haettu vähän tällaista mystistä meininkiä. Siellä seisotaan tunnelissa ja katsellaan jonnekin kaukaisuuteen. Tässä kerrotaan tässä levyn kannessa, että kädessäsi oleva musta kiekko, jonka keskellä toivottavasti on pieni reikä, on LP-levy. Ja sitten tässä jatketaan, että LP on lyhenne sanoista liikkuva poliisi. Se on myös lyhenne sanoista Liisa Pien, mutta se onkin jo toinen juttu, totesi Kipling vai oliko se joku muu. Mutta ehkä tästä saa jonkinlaisen kuvan, että minkä tyyppisestä porukasta on kysymys. Täällä on myös pienet storit jokaisesta kappaleesta ja tästä Taivaassa taas -kappaleesta täällä kerrotaan, että Taivaassa taas on aivan loistava idea ja se on omistettu levyn toiselle tuottajalle. Tämän ilmaisi Kari Kantalainen, jonka sanat sattuvat suoneen, ja häntä säästi Jussi Niemi, joka kirjoitti melodian. Jos tämä ei mene paaluun, niin ei sitten mikään. Joo, kyllähän se taisi tosiaan sitten mennä. Haluan tämän seuraavan kappaleen myötä vähän muistella kulunutta kesää ja yhtä tämän viime kesän kohokohdista. Se kuulostaa tältä.

Tämä single oli kyllä selkeästi käynyt jukeboksissa, sellaista rahinaa oli tuossa kuultavissa, mutta eipä se mitään. Tämän varmasti kyllä, ei tämä nyt mikään tietovisa ole, mutta tämän kyllä varmasti kaikki tiesi. Sanotaan, jos tämä olisi 10 000. Muistan, kun joskus Toni Halme oli 10 000:ssa ja sitten hän antoi aika semmoisen helpon vihjeen. Ja sitten kaikki tiesi ja sitten hänellä sanoi, Toni, kun kaikki ties riittäväisenä. Sitten se aina vähän toru niitä kilpailijoita, jos ne vihjeet oli liian helppoja. No joo, mutta tämä oli tosiaan Eppu Normaali ja Puhtoinen lähiö niin vuodelta 1980. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun Saarelan Mikko tosiaan teki näitä sanotuksia Eppu Normaalissa. Ja täytyy sanoa, että olen tässä hiljattain kuunnellut koko Eppu Normaalin tuotannon läpi biisistä biisiin. Yhtäkään koloa ei ole jäänyt kaivamatta, niin kyllä sillä Saarellallakin osumatarkkuus oli niin ja näin siinä välillä, mutta sitten kun osu, niin herra jestas kun osu. Tämä Puhtoinen lähiö, niin olen huomannut, että on Eppujen tuotannosta yksi sellainen, mikä kyllä kestää paljon kuuntelua. Ja tämä mun mielestä on ajankohtainen 2020-luvulla edelleen, jos ajatellaan tällaista lähiöarkkitehtuuria ja ylipäätään kaupunkisuunnittelua ja millaisia vaikutuksia silloin, miten se resonoi vaikka tämän hetken poliittisessa keskustelussa, että miten lähiöistä vaikka keskustellaan ja minkälaista lähiöarkkitehtuuri on ollut ja miltä se näyttää. Mulla on esimerkiksi tosi paljon sydäntä lähiöiden sellaisille pienille ostoskeskuksille, jotka ei sitten välttämättä kaikkien silmää enää miellytä, mutta ainakin meillä Kuopiossa lapsuudessa ne oli varsin tuttu näky ja olen kehittänyt niiden kanssa hyvinkin läheisen suhteen. Ja tässä myös näkyy, miten paljon se Eppu Normaalin musiikki muuttui ihan hyvinkin lyhyessä ajassa, että tuossa ei ollut kuitenkaan kulunut kuin ihan pari vuotta, kun vielä vedettiin punkkia ihan täysillä ja näin, ja sitten mentiin tällaiseen suuntaan. Tuossa on aika monetkin sanonut, tosiaan kun Eput soitti tämän, tai nämä viimeiset 3 keikkaa siellä Ratinalla elokuussa, niin silloin sanottiin, että Eppu Normaali, Suomen paras rockbändi, ja ei siihen nyt hirveästi tee mieli väittää oikeastaan vastaan, että ei ole kyllä toista vastaavaa uraa, että hattu päästä. Olin yhden keikan katsomassa ja se oli kyllä ihan mieletön. Ei voi muuta sanoa. Se oli todella komea päätös heidän uralleen. No joo, mutta nyt sitten kyllä täytyy sanoa, että jotain ihan muuta.

Aina silloin tällöin, varmasti vakiokuuntelijat muistaa, niin Jytä ja Iskelmää ohjelmassa on kuunneltu myös etelänaapurista Virosta tulevaa musiikkia. Ja tässä oli tosiaan Tonu et Raivo, kahden mehe band, esitti kappaleensa Sinisilmäinen unistus vuodelta 1980. Tämä on ilmeisesti Ruotsissa julkaistu silloin, toihan oli tosiaan Neuvostoliitto. Aikaa. Näitä on aika paljon kaivettu tässä, sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana, tämmöisiä neuvostoviroaikaisia funk- ja disco-biisejä. Muun muassa tällaista on tosiaan 80-luvulla sitten tuossa Viron puolella tehty. Kuunnellaan vielä yksi tällainen virolainen harvinaisuus kuitenkin. Virohan on Suomen sukulaiskieli.

Kuuntelet kaikkien risteilyalusten suosikkimusiikkia, eli jytää ja iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Äsken tosiaan kahden kappaleen verran kuuntelimme virolaista musiikkia, ja tässä äsken edellisenä kappaleena kuulimme Elektra-nimistä yhtyettä ja heidän kappaleensa Keegi. Se oli vuodelta 1981, tosiaan Neuvostoviro aikaa. Se oli tulkinta Randy Crawfordin kappaleesta You Might Need Somebody, joka ilmestyi myöskin samana vuotena. Ihan ehtaa jahtirokkia. Ja jahtirokilla tarkoitan tässä en sellaista, että nyt lähdetään karhujahtia, kuunnellaan tällaista musaa. Vaikka voisi olla ihan hyvä kontrasti kyllä kuunnella tollaista semmoisessakin tilanteessa, vaan enemmän sellaista, että ollaan huvijahdin kannella ja kuunnellaan Steely Dania tai sitten tätä Elektraa, sellaista oikein mukavaa musaa pellava vaatteissa. Mutta nyt emme tee sellaista, tai en mä tiedä, joku voi kuunnella tätä varmaan myös huvijahdin kannalta, mutta itse olin ainakin radiostudiossa ja aika monet teistä saattavat olla kotona. Tai ehkä autossa. Siihen muuten liittyy itse asiassa tämä seuraava äärimmäisen harvinainen single, joka kuulostaa tältä.

Lienee paikallaan muistuttaa, että Jytä ja Iskelmä ei ole kyllä sitoutunut yhteenkään automerkkiin. Minä en edes omista autoa, joten olen täysin riippumaton taho. En voisi liputtaa minkään automerkin puolesta. Ehkä korkeintaan joku itse rakentamani kulkuneuvo, joka on tehty jostain risukasasta. Mutta tämä oli Seija Simola ja hänen kappaleensa Ford johtaa vuodelta 1970. Fordille tehty mainoslevytys. Näistä on paljon aiemminkin puhunut, että nämä on aika lähellä mun sydäntä ja näitä on tullut etsittyä sieltä sun täältä. Ja tämä Seija Simolan Ford johtaa on kyllä yksi mainoslaulujen parhaita, mitä kotimaisessa musiikkihistoriassa on tehty, kun on funk-meininki ja sitten lauletaan vaan automerkistä. No joo, se oli tosiaan vuodelta 70 ja pysytään aika lailla samoissa maisemissa.

No sehän oli tietysti Jytä ja Iskelmä ikisuosikki Kirka. Olen monesti siitä vitsailut, että liekkö yhtäkään lähetystä menee, jossa Kirka ei soi. Paitsi täytyy sanoa, että itse asiassa viime viikolla oli sellainen lähetys, joten kyllä niitä näköjään sattuu ja tapahtuu. Mutta Kirka on niin monipuolinen laulaja, että häneltä voisi soittaa joka lähetyksessä erityyppisen biisin. Tämä oli kappale nimeltään Kaikkea on. Taustalla Pentti Lasasen mainio orkesteri. Tämä on Skandia-levymerkillä aikanaan julkaistu. Ja biisin takana on Erik Lindström ja mestari Saukki. Mutta tämä seuraava kappale, tässä mennään enemmän sitten tuonne länsinaapuriin.

No, mutta sehän oli Abbaa suomeksi, tietenkin. En ole hirveästi näitä Abba-käännöksiä soittanut, ja mun täytyy myöntää, että joskus lapsena totta kai Abba on soinut siellä sun täällä, ja näin sitä on aika paljon joutunut kuuntelemaan jo aikoinaan, niin en ihan ensimmäisenä hae levyhyllystä Abbaa, kun haluan kuunnella jotain musaa, mutta nämä on kausiluonteisia juttuja. Mutta tämä oli tosiaan Koivistolaiset niminen duo. Anja ja Anneli Koivisto löytyy tämän duon takaa, ja se oli tietysti SOS. Minun mielestä erittäin mainio cover, no enpä sitä muuten täällä lähetyksessä soittaisikaan. Eli ainakin silloin tällöin Abba-coverille on myös paikkansa, ja on niitä Suomessa tehty ihan jokunen, että kyllä niistäkin ohjelman tyngän vähintään saisi kyllä tehtyä. Siinä ohjelmassa esimerkiksi saattaisi kuulla tämä seuraava kappale. Joku saattaa hetkeksi ihmetellä, että minkä takia, kunnes sitten loppupuolella havahtuu, että ai niin, tämän takia.

Täytyy sanoa, että Gösta Sundqvist on kyllä aikamoinen epeli. Tämä oli tietenkin Levi and the Leavings, yksi ruma tyttö tanssi. Tässä joku aamu heräsi ja sitten tämä soi mulla päässä ja sitten mä mietin, mistä ihmeestä tämä tuli. Ja sitten tuli toi Aban SOS tietenkin ja siitä tuli myös idea sitten, että no, tuodaan nyt muillekin ihmisille nämä mun korvamanot sitten kuultavaksi. Ja ei ehkä sanotuksilta ihan Göstä niitä freesempiä ja parhaiten aikaa kestäneitä tekstejä, mutta on toi sovitus jotenkin hävytön ja aika hieno, täytyy sanoa. Sehän kuulostaa ihan Rolling Stonesilla, kun toi kappale alkaa, ja sitten siellä tulee yhtäkkiä noi ABBA-viittaukset, ja että mitenhän tollanenkin on aikanaan keksitty. Todella hieno, outo synteesi erilaisia aineksia, sitten siellä on toi yksikätinen piano sitten vielä tulee tuossa loppupuolella. Aivan mun mielestä ihan mielettömän hieno sävelys ja sovitus. Taattua Gösta ja Levi and the Leavings laatua. Ihan syystäkin arvostettu porukka. Mutta sen verran minun täytyy arvostaa myöskin näitä radion mulle asettamia rajoitteita, että mun täytyy lopettaa tämä lähetys tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jonka tietysti arvaatte kaikki vakiokuuntelijat, että mikä se tulee olemaan, mutta minä toivon, että olette viihtyneet tässä syksyn ensimmäisessä Jytä ja Iskelmää -lähetyksessä. Ensi viikolla taas uusia jännittäviä kappaleita, tai siis uusia vanhoja jännittäviä kappaleita. Siihen asti voitte kuunnella Jytä ja Iskelmää omasta levyhyllystä. Viikon päästä taas sitten meikäläinen täällä linjoilla. Mukavaa, kun kuuntelit. Moi moi!